0: alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: 7 til 10
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún nei. Alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona
2: hopp og skopp
1: eitthvað og mögulega ekki alveg þú veist já, hún alveg með hægri fóturinn hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum þannig að hún hérna þannig að hún var að ströggla en hérna svo kom smá alda og já
3: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: í samstarfi við Subway og World Class

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

Býtu, wow! Er þetta ég í taxa? Er þetta ég í baksinsbyggjum? Þetta er kallið sexy!

0: svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
1: Nei, er ekki glotta.
0: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
1: Nei, falleg.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum að eiga meira inni.
0: Við erum fallir á tíma.
1: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
0: Þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi, sko.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine List.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, ný vinnu vika hafin, 4. maí, Rikki G og Egill plótir í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, maí heldur áfram að vera samu við sinns og frá því að síðustu árum. Það sólar mikill mánuður.
1: Já.
2: Var bara frábært viður í gær og heldur aðeins áfram inn í daginn í dag. Það hins vegar.
1: Það mjög kallt núna.
2: Kuldi, sko. Þú veist, það alveg fýlslæk örgla mínus 3 eitthvað.
1: Já, það var líka, svo sé á hreinu, þá það var bullandi næturfrost. Það var alveg, fórhaldi alveg í mínus 4 í nótt.
2: Já.
1: Og þegar ég fer í bílinn í, núna í morgun, þá er mínus 1, ég held sem kom í 0 gráðu núna.
2: Já.
1: En það hins vegar
2: fyrstak mínustær.
1: Já, það hins vegar afar fallegt veður úti.
2: Geggjað veður, sko, það ekkert að segja neitt við þessu.
1: Nei, og þá að vera, þú veist, þetta eru svona 5-6 gráður sem þetta fer í dag. En,
2: já.
1: En þú veist, það verður pottitt heitara með sólinni. Sólin farin að hækka mjög mikið og
2: já.
1: Ég myndi nú halda, þú veist, í sól í dag og ég nú alveg að geta farið í 10 gráður.
2: Ég ætla alveg að spá því að þetta verði, ég ætla alveg að spá því að þetta verði alveg svona veður sem að fólk fer bara aðeins niður í bæ í hádeginu.
1: Já, já, já, já.
2: Sest bara niður, jafnvel hægt að sitja einhvers staðar úti og bara með teppið eða eitthvað.
1: Já, og úst, þegar sólin glampar, sko, hún hitar mikið, sko.
2: Já.
1: Nú er sólin farin að hækka vel flugið og...
2: En erum við ennþá í þessu svona... Það er svona bara eitthvað kuldi yfir landinu öllu, er það?
1: Sko, já, ég meina kuldi yfir landinu öllu, ég meina Akureyri er eingráð.
2: Já,
1: með
2: mér.
1: Húsavík er eingráð og mögulega snjókoma. Það eru, þú veist, 2 gráður á Blönduósi, það eru 2 gráður Ísafjörður.

0: Já, já, það, svo heldur bara áfram. Ég meina, þú veist, þá mögulega bara snjóa fram Húsavík á morgun og gæti snjóað á Akureyri á morgun líka.
1: Einmitt.
0: Þetta er svona smá mærhet
1: Fyrir norðan,
0: það er að segja.
1: Já.
0: Það á ekki að vera hlýtt í vikunni, sko.
1: Nei, veist,
0: hjá okkur þá erum við að tala um svona þessar 3-5 gráður á degi til.
1: Mhm.
0: Svo næstu helgi svona langtíma spá, þú veist, þá voru þetta í rigningu. En hlýnar þá fyrir austan og norðan.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt, þegar að
1: Þetta
0: er alltaf svona þegar að hérna er að er eitthvað svona viðbjör hérna, sko, þá og horfum maður, já, ok, en geggir þau fyrir norðan og austan.
1: En hvað segir nú Nostradamusinn okkar Íslendinga með veðrið í sumar? Hvernig líst þér á þetta?
0: Ég spáði bara að þið geggja sumar, sko.
1: Já.
0: Ég er ekki að það runa rassinn með það, sko.
1: Nei,
0: það er lítið, það var bara sumardaginn fyrstu var bara fyrir nokkrum dögum, sko.
1: Þetta er bara rétt að byrja.
0: Þetta er rétt að byrja. En mætti samt svona, mætti aðeins fara þetta í gang svona, þú veist. Aðeins meiri hlínun.
1: Já.
0: Meðan, þú veist, meðan ég var úti þá heyrði ég, þú veist, þá var bara
1: það líkt,
0: tveggjast af að tala bara.
1: Já, já, það var líkt. En það var eins og sagði, skilju, í kortunum í gær. Sérst, í hitastíði í gær.
0: Já.
1: Átti að vera bara eitthvað einhver 7 gráður eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: En á svölunum heim hjá mér.
0: Já, sverða, akkurat.
1: Ég sverða. Mm. Það var bara eins og svona 15 gráður.
0: Ég veit
1: það,
0: ég veit það.
1: Við erum bara ógæðislega heitt á svölunum heim
0: að
1: gær.
0: Og með það, þá verður þetta nákvæmlega eins í dag líka, sko.
1: Já.
0: Þú veist, á einhverjum ákvæmlega stöðum. Mm-hmm. Þegar sólin er komið vel upp, þú veist, þá hitar hún helvíti vel, sko.
1: Já. Hvernig var langa helgin hjá Richie?
0: Hún var bara helvíti góð, sko. Þetta vinnu helgi.
1: Já.
0: Og bústað helgi.
1: Já, náður að miksa þessu eitthvað.
0: Ná, miksa þessu. Mm-hmm. Ná, þess að kera á milli og ég var náttúrulega með, hérna, ég með hörku skemmtileg brúðkaup á hérna, föstudaginn, 1. mæ.
1: Já, skemmtilegt.
0: Var það aldrei? Mm. Svo var náttúrulega með risaleikinn, var alveg KR.
1: Mm.
0: Í bestu.
1: KR-ingarnir
0: á flugi, maður.
1: Svakalegu flugi.
0: Mm. Og svo endaði helgin í gæra sem ég var að lýsa í Áskari í Garabæða, sem að stólarnir náða að knýja fram 8. leik.
1: Já, var það ekki alltaf að fara að gerast?
0: Það var svolítið skrifað í skýin, fannst mér.
1: Já.
0: Og hérna
1: komni tölun undir og
0: jafnaði í 2-2. Stjarnan samt hérna nýjustu meður í hálfleik og stóluði voru geggjaðir í seinni hálfleik.
1: Mm-hmm.
0: Og þessi leikur á miðvikudaginn í síkinu, hann, ég hugsa, ef ég á giska er að setja miðasölun í gang, það eru uppselt á svona 10 myndum tippa, já.
1: Já, alveg bara max.
0: Já.
1: Hvernig setjaði með þessu gang fyrir svona fyrir innan leikar?
0: Veit ekki hljóta að gera það, hljóta að segja það cirka, þú veist, myndi halda þessi í dag, sko.
1: Já.
0: Æ, ég meina mandagur, leikur hann með ykkur daginn, veist, mjög líklegt er hendi bara í gangi í dag.
1: Já.
0: Og þetta er svona, eins og sagt, er þetta gjaldkjara leikurinn, þessi 8. leikur.
1: Ó, já.
0: Þetta verður alveg strullað, sko.
1: Já, þetta var, þetta, eins og segi, við tölum deina. Það er stundum eins og sé búið að skrifa handrið.
0: Það er málið. Og svo er spurning hvort að Valsmenn á að knýja fram 8. leik líka.
1: Já.
0: Þeir hérna mæta Grindavík í dag og bara úrslita keppnin í körfubolta. Þetta er svo geggja TV, sko.
1: Þetta er svakalegt.
0: Þetta er bara, eins og Svali segir oft, þetta er svolítið móðir allra íþrótta, sérstaklega á þessum tíma, sko.
1: Já, þessi úrslutakeppni, það er eiginlegt að það segja neitt annað þegar hann kemur á henni, sko.
0: Ég meina bara stemmingin en því Áskari í gær, bara, þú veist.
1: Já, það spila svolítið bara upp fyrir úrslutakeppni í körfaldi, ég veit ekki alveg hvernig það. Þetta er alveg smá furðulegt, sko.
0: It's the most wonderful time of the year, segja einhverjir.
1: Já, já. Það er alltaf hana hellingur að sporta, en hvernig var bústaðurinn? Hvað er svona?
0: Er það bara fínt?
1: Já.
0: Bara borðaði mjög vel helgina. Það var svona helgja sem var bara svona leiði sér eiginlega allt.
1: Já, gott.
0: Það var bara góð matur og hafa vöflur og daginn og
1: já.
0: Og hérna nammi, maður er alltaf í skálum og þú veist.
1: Var eins og það á að vera?
0: Eins og það á að vera nákvæmlega, sko.
1: Mm.
0: Og það var bara að fara að snemma að sofa öll kvöldin, sko.
1: Mm-hmm.
0: Fyrsta kvöldi á 15 og það var bara fyrir miðnætti.
1: Ja.
0: Og það á

0: öðdæðin því ég kom heim eftir leikinn Valur Káar og maður bara svona pínu drenaður Þetta ég verið sofnað þá bara fyrir hálf tólf Og ég sofnaði af öllum dögunum helgina sko, og þá sofnaði ég mest seint í gær sko.
1: Já, út af leiknum
0: Út af leiknum, svona, maður svona ná sér niður En hérna
1: bara
0: heldur kósi og hérna Já, bara alltaf gott að fá eina svona þriggja daga helgi svona, svona endrum og eins
1: Já, bara nöðsilegt
0: Held ég þetta væri bara alltaf svona
1: Þriggja daga helgi maður Þetta gefur þess alveg svakalega þessi einn auka dagur
0: Ég er bara helling
1: Gerir alveg svakalega mitt
0: Já, samlega því Og ég menn er ekki núna stutt í næsta frýta Er ekki hérna uppsetningadagur núna bara
1: Jó, það ekki
0: Ég held að sé bara fljótlega, sko
1: Já Ekki þessar við galdum næstu það
0: Gott ef ekki
1: Gott ef ekki, sko
0: Já
1: En gott það ekki. Er það á fimmtudegi
0: Já, hann hittir alltaf á fimmtag
1: Já
0: Það er samt alltaf næs að fá
1: Já, það er næs en það er samt smáfyrulegt Það er ekki eins, skilur
0: Nei
1: Svo það hittir á
0: Svo bara Friday og
1: sko. Já En svo... það er eins og það er
0: Já, hvernig var helgið þín?
1: Herri, hún var bara fín svo sem, sko En það er svona aðeins Þetta var náttúrulega ennþá lengri helgi á mér Ég var ekki hérna á fimmtudeginum
0: Já, auðvitað
1: Því að við áttum að vera að fara í smá misjón hérna með yngri görinn
0: mm-hmm.
1: Því var svo frestað
0: Já
1: Þannig að það verður örglega tekið einn tímann í vikunni eða næstu Já Svo það voru svona smá veikindi bara á familíunni yfir helgina
0: Ég heyri þú svolítið nefnmæltur núna
1: Já Það er búið að vera bara svona smá slappleiki heima fyrir, sko Þannig að þetta var bara svona
0: Rólegt og gott
1: Rólegt nokkurn veginn, sko Þú veist, hvað gerði ég? Hefðu þetta ekki, sko
0: Varstu að góða á fossinn?
1: Já, já, ég fór á fossinn í gær
0: Já
1: Fór á fossinn í gær, tók United Liverpool þar
0: mm-hmm.
1: Byrjaði ekki vel En hérna Þvílík stemming hérna á fósunum, það var bara mjög gaman og þau byrjaði með brönns og við hendum okkur í brönnsin að þvílík veisla
0: mm-hmm.
1: Og svo var ég bara eitthvað hjá systur minni og bara með familíun í ykkur kósiðum sko
0: Já.
1: Ég get ekki sagt mikið meira það, þetta var bara fínt
0: Það var bara næs, hvað hérna, það var skemmtilegu leikur, hérna, Jónat Leifur ger
1: Það var alveg skemmtilegu
0: Það var kaflaskiptur
1: Já
0: Það var svona leikur tvekja hálleika
1: Ég setti sko Leifur hálleik
0: Vá, wow. hvað var stöðu þá?
1: 26
0: Shit, það hefði getað lent getur bara öllum megin sem var sko
1: Getur ímyndað þetta er jöfnuðu 22 og ég bara ok
0: Já, ég meni að svo fengum við færi í stöðunum 22 til þess að komast í 32 sko
1: Já, já
0: Ok
1: Það hefði verið rosalegt
0: Þetta var svaðulegu leikur, þetta var mjög spesant United svona bara pínu áttu fyrir áleikinn
1: Já
0: Svo bara Allt í einu bara í setni áleik, þá var bara Leifur bara búið að jafna bara á fyrstu tíu mínútunum og bara líklega til þess að komast í 3-2 og
1: Já.
0: svo þurfti þarna galdarna frá Kobbi Menu, þetta var hérna, það var líka þannig að þú veist, að var í runni bæðilið voru frekar afslöpu, það var ekki mikið undir og
1: Já.
0: bæðilið svona eiginlega komin í Champions League og
1: Vanta Ísak, Sala
0: Já, veist. Vantaði fullt af mönnum hjá ykkur og hérna Já, úst, það er bara svona þannig þetta er fyrsta skipti held ég helgið langan tíma það er að það sem er bara ekki í rauninu undir
1: Já,
0: og United og Liverpool, úst, bara hvorugt liði í rauninu Þetta var svolítið bara heiður en í gær, sko
1: Já,
0: Þetta var ekkit meira, sko
1: Þetta á alltaf að vera svona milli United og Liverpool Þetta á alltaf að vera eitt stærsti leikurinn
0: Já, enda hérna Enda í rúinu, úst Mjög stærlega bæði leggja sig alveg vel fram, sko bara, úst, United var bara ofan á í fyrirháleik og úst, Liverpool var ofan á í setni áleik það var bara kaflaskip
1: Já, þetta er svona Æ, já, þetta var svona, eins og þú segir það var svona einhvern veginn engin rosaleg pæling yfir þessum leik, sko
0: Nei
1: fannst það ekkit
0: verið Var ekki pakkað á fossinu samt
1: já,
0: að horfa?
1: Jú, það var pakkað, sko
0: mm-hmm.
1: Það var alveg pakkað, en hérna það var kannski ekki svona, maður hefur fundið fyrir meiri spennu fyrir leikinn þessum leiða
0: Já, Þetta var svolítið
1: Það er alveg þannig sko
0: Bara, þú veist það sást bara hjá báðum liðum að þetta var svona meira eins og undirbúningsleikur
1: Já, þetta var smá
0: Var ekki nógu mikið undir sko
1: mm.
0: Hvað borðað eru gott um helgin eitthvað
1: Það er svo grilla hérna bara hamburgur í gær í góða verinu
0: Nice
1: Bara eitthvað einfalt
0: Hvað settur á hann?
1: Ég er bara með hann ógæðslega basic. Þetta var bara tómatsósa, sinneb, súragúrkur og steiktur laukur.
0: Nice.
1: Það var bara geggjæður.
0: Það er ekkert meira sko.
1: Nei, hann var bara geggjæður.
0: Já.
1: Það var ógæðslega góður. Hvað borðaði ég meira um helgina? Ég borðaði, jú, eitthvað nautafille sem við grunum líka með á systur minni. Já, þetta var bara eitthvað svona.
0: Ég grillaði svona úrbeinan lambarhyggi gær, svona villi seppa fylltan.
1: Já.
0: Ógeðslega gott, jöðlar að gott maður.
1: Bara reddi í marineringunni.
0: Já. Bara tók hún úr, ég var bara með hann á stofu hitta, tók hún úr ískapin bara gær morgun, svo hendi hún bara á grillið hérna, bara setti partinn og, þú veist, ég lokaði hún bara og svo lækkaði ég grillin og setti hann upp á efri hæðina á grillinu.
1: Og var, hún var matla
0: bara. Ég leiði hún bara matla. Bara svona á, úst, grillið fór ekki hærri en 200 gráður.
1: Já.
0: Svo bara sneri ég honum á, úst, korters fresti.
1: Já.
0: Það var ógeðslega gott, bara köld hvítlaugssósa.
1: Já. Ég bara, ekki óska þess að Telma væri til að borða meiri lambakjöt, sko. Konan mín er ekki fyrir lambakjöt, sko.
0: Lambakjöt, íslensk lambakjöt er bara ógeðslega gott.
1: Já, mér veist það geðvægt.
0: Sorry, það er bara ekki betra en það, sko.
1: Mér veist það bara ógeðslega gott.
0: Íslenska lambið, sorry, það er bara, þú veist, ég var alveg bóra lambakjöt erlendis. Það er bara ekki það sama á hérna, sko.
1: Nei, já, ekki breyk. Það er málið.
0: Vá,
1: og lambarryggurinn, skilur, ég er með lambarryggskall, sko. Mér finnst það svona 10 sem
0: betra kjötildra. Já, með það í gær, sko. Mér finnst það líka mér þess að betri, sko. Hann var góður alveg í gær, hann var úrbeinaður. Mér finnst það bara alltaf bestur, bara, þú veist, setur bara alveg hryggfærin í opn.
1: Já.
0: Það er bara gamla góð sunnudasteikin.
1: Já, jú, jú.
0: Með fitunni og
1: öllu. Ég gerði þetta náttúrulega páskana.
0: Já.
1: Og þá er náttúrulega, þá komst ég að því að hann er eiginlega bestur með bara salt, pipar, hvítlauk.
0: Það er ekkert meira, sko.
1: Þú átti ekkert að þurfa að setja eitthvað lambakrydd á
0: þetta. Nei, nei, nei.
1: Ég gerði tvo sykkura, sko. Og hann var bara alveg eiginlega töluvert betri, bara lamb með bara salt, pipar, hvítlauk.
0: Oh.
1: Líka gott, sko.
0: Þetta er bara, þetta er kor minningi mín af hérna mati og ömmu.
1: Já.
0: Er bara sunnudagur í hádeginu, notabene. Það var annarkvort alltaf lamba, það var lambalæri og svo lambarhyggur. Það var annarkvort sunnudag var lambarhyggur, annarkvort sunnudag var lambalæri. Best hryggurinn alltaf og afi var alveg eins. Lambarhyggurinn var langbestur.
1: Já. Alltaf betri.
0: Ógeðslega gott kjötmaður.
1: Já. Alveg
0: kjöta, sko. Gæða kjöta, sko. Það gerðist nú ekkit mikið eitthvað um helginum. Það var eitthvað svona aðeins að, þú veist, hvernig að fylgja sem að fréttum. Það búið að vera voðalega, hérna.
1: Og rólegt bara.
0: Rólegt, svona alltaf að stýttast í, hérna, sveitarstjórnarkosningarnar. Og við erum þreyttur á sumum umræðum þar maður. Jesús,
1: mun. Ég er bara einhvern veginn, já, ég veit ekki. Bara nánast þvert á alla flokka sem manni finnst bara eitthvað svona. Æ, er þetta ekki komið fínt?
0: Nei, just, ég sverða, sko. Það er ekki hægt að opna, það er ekki hægt að opna fjölmiðil, það sem er bara verið
1: og alla samfélagsmiðlun alltaf, sko.
0: Já.
1: Allir flokkar í ykkur svona.
0: Ég var bara áttum með á því í gær, ég get bara ekki beðið eftir þess að kosninga klárist.
1: Nei, það verður bara venjulegt líf.
0: Já, maður fá smá frið, sko.
1: Já.
0: Æ, því, sorry, þetta er bara, þetta er bara ónæði.
1: Já, já, já.
0: En það var alveg hreinskilin með það, sko.
1: Það er búið að setja svolítið í postboxið þetta af einhvern bæklingum eða eitthvað.
0: Nei, ég meina, þú veist.
1: Það á ekki að vera.
0: Sorry.
1: Ég er með engan fjölpóst og það er verið að negla alveg vilt og galið í.
0: Nei, ég meina, við komum heim frá Tene, 24. apríl. Og þegar ég kom inn hurðina heima, ég ætlaði að valla að geta að opna hana. Fyrir einhvern bæklingum og blöðum frá hinum og þessum flokkum. Herðu. Og ég, úst, að ég verið að halda á sem að tuða, sko.
1: Já.
0: Herðu, á laugardaginn, ég er bara með fjölskyldunni og fæ ég símhringingu. Það var að hringja frá, ég ætla að við geta að segja flokkinn, sko, en það var bara hringd í mig stjórnmálaflokkur og kópa og ég voru að kanna stöðun á mér.
1: Á laugardaginn?
0: Já.
1: Já, Telma fekk líka eitt svona síndal, sko, og bara sýnt á laugardaginn og svaraði nú ekki.
0: Já, sorry, mér finnst þetta bara ekki.
1: Nei,
0: veistu bara ekki á laugardaginn.
1: Nei, þið veist það bara dónaskapur.
0: Já, ég ætla bara.
1: Já.
0: Bara alveg hinskilið við það, sko.
1: Já.
0: Ég ætla að ég, segja, ég myndi hugsa, ef ég var að vinna fyrir stjórnmálaflokk, ég var það verkefni að hringja.
1: Já.
0: Í eitthvað sem eru skráður í flokkin, bara kanna stöðun á þeim.
1: Mm-hmm.
0: þá myndi ég segja, nei, við gerum það ekki á lögati eða sunnudi.
1: Ég er sammála, sko.
0: Þú veist, ég hefði bara vit fyrir ég að segja, nei, þetta er ekki dagurinn, sko.
1: Nei.
0: Vist, það geta, vist, og ég myndi hugsa, herru, það er þriggja dag helgi, það er alveg pottað þú sé út á landi eða gera eitthvað, sko.
1: Já, bara fyrir utan það, bara þá er þetta, þetta er verið að hringja líka bara kvöldin oft og
0: já.
1: Maður er bara eitthvað að svæfa og, ég veit ekki, þú veist, okkur, hérna, á þetta ekki bara vera eitthvað 8-4 dæmi eða?
0: Jú, ég myndi halda það, sko, eða svo líka, bara, svo líka bara gott að senda tölubóð, sko.
1: Já, en það er greinlega þau hringja af ástæðu, þau hafa greinlega náði í alls konar atkvæði með því að vera að hringi fólk.
0: Jú, og... mögulega, sko, mm-hmm. En ég bara... Ég var ekki dónlegin, ég sagði bara, herru, hérna, ég ætla að stoppa þig hérna, ég hérna er bara í smá frí með fjölskyldunni og...
1: Ég hef ekki tími í þetta
0: núna. Ég hef bara ekki tími í þetta núna.
1: Og fegst ekki bara, ekkert mál.
0: Já,
1: sjálfsögðu. Þetta er bara þannig pæling, kannski maður á ekkert að vera að bugga svo mikið.
0: Ég er alveg, vorkinn alveg pínu fólki að þurfa
1: að... Það er velja sér þetta, sko.
0: Já, ég veit að gera það, sko. Æ, ég fór alltaf í datt allt í henni í eitthvað
1: Allt í henni lítill
0: Allt í henni lítill með þetta uh-huh. En ekki ringja á laugardegi.
1: Nei.
0: Eða svona degi.
1: Nei, ég er sammála því.
0: Herðu, það er hins vegar hörku þáttur hjá okkur í dag. Við fáum mjög góðan gest hér á eftir.
1: Já, við fáum lækni til okkur eftir uh-huh. Loksins segi ég nú bara. Við erum búin að reyna að ræða þetta.
0: Já.
1: Í að vera 3 vikur.
0: Akkurat.
1: Og það eru peptíðar.
0: Já, peptides.
1: Peptides
0: sem er að tröll ríða öllu.
1: Já, virðist vera.
0: Já.
1: Allavega mikil umræðum þetta. Samfélagsmiðlarnir mínir eru allir stútfullir að þessu. Já. Sem eru bara algoritmur af því ég er forvitin.
0: Já, sama, það er allt stútfullt að þessu hjá mér.
1: Já, ég bara viðurkynna það hér með ég gríðala forvitin yfir.
0: Já. Ástæðan fyrir því, og þess að segja, þetta er líka nánast á öllu fíti hjá mér. En það er ekki að því að ég hef aldrei prófað þetta.
1: Nei.
0: Neitt hannig.
1: Ekki heldur
0: þetta ennþá bara,
1: ég, ekki ennþá.
0: Nei, ég veit ekki nákvæmlega ennþá hvað þetta er. Þess vegna þurfum við bara að spurja. Spjörunum úr.
1: Ég er ekki að fara að segja þess að ég er ekki að fara að prófa þetta.
0: Nei.
1: Með að við það sem ég lesi og séð um það þá líður mér eins og allir sé að fara að gera þetta.
0: Já, sorry, þetta er svolítið svona þetta er að verða bara eitthvað pínu æði, sko.
1: Já. En það er ekki búið að samþykja þetta.
0: Nei, það er ekki búið að gera það. Mm-hmm. Og hérna, við þurfum að spyrja hann. Bara spyrja hann úr, bara koma að spytra að þessu nákvæmlega hvað þetta er. Hann veit það, hann er búin að kynna sér þetta gríðarlega.
1: Já.
0: Þetta formaður heimilislækna félagsins á Íslandi. Ég meina, hann ætti væntanlega að vera helvít fróður um þetta.
1: Já.
0: Ég er búin að reyna, ég er búin að kynna mér þetta mikið, ég er búin að googla mikið, ég er búin að fá alls konar svona health síður og
1: þetta er búið að vera til lengi, sko.
0: Þetta er búið til lengi, en þetta er einhvern veginn núna bara svona að ryðja sér almennilega til rúms.
1: Já. Ah, já. Andri Björs mætti hérna til okkar bolla daginn og þá var hann nú að segja ungt fólk væri ansi mikið á þessu.
0: Já.
1: Mikið byrjaði á þessu.
0: Já, já.
1: Og hérna
0: og spurningin er eins og að spyrja hennan góðalækni, veist. Þarf ungt fólk peptíða?
1: Já. Hvað, þú veist,
0: hvað þýðir það?
1: Já, og líka bara, þú veist, vitum við langtíma einkenni
0: að nákvæmlega
1: Vegovi Ozempic pælingin
0: já
1: eru í rauninni peptíðar, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, í eina áttina
0: mm-hmm.
1: Það er búið að leifa það.
0: Já, já.
1: Hver er munurinn á því og þessu sem er í gangi núna?
0: Akkurat.
1: Alls konar spurningar sem við höfum
0: í náttúrulega. Við enda höfum við góðan tíma og við munum taka okkur bara góðan tíma í þessu umræðu.
1: Já, Birta nokkar er ekki með okkur.
0: Nei, ég ætla að taka smá slúðupakka í staðinn.
1: Þú ætlar að taka slúðupakka.
0: Já, já.
1: Sem er aðtekli svert.
0: Já, já.
1: Ég er ekki, sko, ég er ekki, ég veit að ég er búin að gera þetta í 20 eitthvað ár.
0: Mm-hmm.
1: En ég er ekki, þú veist, það er engin pressaður, sko. Ég er ekki búast við miklaður.
0: Nei, nei, en ég meina ég get alveg tekið slúður, sko. Ég fylgist alveg vel með, sko.
1: Ok.
0: Ja. Jó, ég meina ég með
1: Riki, þú kom sérna heim og hafði ekki einu svona sér eitt mymband að Bíbi Tjalla, sko.
0: Nei, en þú veist líka að kalla þetta Bíbi Tjalla er náttúrulega bara gjössamlega út úr kortinu, sko.
1: Nei, það gerðu það náttúrulega allir, sko.
0: Nei, það gerðu það náttúrulega ekki alveg allir,
1: það
0: sko.
1: Það gerðu það náttúrulega
0: bara allir,
1: sko. Allir? Já, það bara allir sem tölum.
0: Já, kona mín talaði ekki um Bíbi Tjalla, sko.
1: Nei, kona mín talaði ekki heldur Coachella, því hún veit ekki hvað það er, sko.
0: Hún veit hvað Coachella er.
1: Nei, hún veit hvað Bíbi Tjalla er, sko. Hún
0: óþara, Hvað það var aldrei sem hún veit rútuna að veit alveg hvað Coachella er, sko?
1: Nei, ég er ekkert vissi sem hún veit það, sko.
0: Það er enginn að tala um Bíbercella.
1: Ég er til að ringi Valdísi núna og spyrja Valdís hvað er Coachella. Hún hef ekki hugmynd.
0: Ég er með svaðalegt hérna, húst, ég er með fréttum Kylie,
1: aha,
0: Kylie Jenner, ég er með Britney.
1: Ok.
0: Húst, ég er með hörku pakka, sko.
1: Ok. Hvað, varstu að skoða þetta bara núna?
0: Nei, alls ekki. Ég er bara kíkja það. Britney er basically bara aftur She's gone.
1: Já, einmitt.
0: Hún er í alvöru vesinni.
1: Já. Já, fyrir þá betur í þetta.
0: Já.
1: Þetta verður skemmtilegt. Það er allan heitt heldingu framtan í okkur fyrir mér fyrsta hlustunda dagsins eftir öskum stund. Við erum tilbúin við Síman 511 og 957
0: Bercella.
1: Í Álsun og í bóðið fyrir þann sem nær hér fyrstinn.
0: Jesus.

0: Tennurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, já, þið vitið fyrir liðlöngu löngu hvernig þetta virkar.
2: Já, fyrir lið.
1: Bara þetta.
2: 511-0957.
1: Já.
2: Gott spjall í sólinni.
1: Það
2: er svona létt og skemmtilegt inn í vikuna. Bara það er þetta að fá vinning fyrir. Þetta var ekki verið flókið.
1: Nei, það er bara þannig.
2: Bara einfalt, fara þessi við löngu helgina og eitthvað. Menn ekki?
1: Já, það var náttúrulega þeir geta helgi á flestu og
2: já.
1: Það var alveg þungu umfyrir út úr bænum.
2: Já, það ekki.
1: Jó.
2: Margir sem að tóku
1: sem hérna hendur sér eitthvað og gera eitthvað skemmtilegt og það er fram til kvötunum. Góðan dag, hver er hér?
3: Þetta er hann Halldór.
1: Halldór, kallaði Dóri eða ekki?
3: Jú, sjálfsög.
1: Já, já. Dóri, hvernig var helgin?
3: Það var bara að parkettleggja.
2: Já, bara parkettleggja.
1: Já, já. Hvað varst það parkettleggja?
3: Það var bara ekki leika íbúðana, það var alltaf alveg rústaði hérna, sko. Það var nýta sólum út á sölum.
2: Ert þú ekki að fara í parkettlegging?
1: Það verður að græða hann.
2: Það verður að græða það heim hjá þér?
1: Mm-hmm.
2: Græðir þetta ekki sjálfur?
1: Nei.
2: Nú?
3: Jú, sjálfsög.
2: Já, Dóri græðir þetta sjálfur.
1: Já, já, ekki ég.
2: Akkur ekki?
1: Finnst þér líklegt að ég geti lagt parkettil?
2: Ég hef gert það, sko.
1: Ha?
2: Ég hef lagt parkett, sko.
1: Með hverjum þá?
3: Þetta er bara
1: með hverju með?
2: Ég hef lagt parkett með Inga.
1: Já.
2: Heima hjá þeim. Það var hjálpa til að leggja parkett þar.
1: Já, já, en þegar maður talaði verið sagt skref fyrir skref, varst að bera parkett í tíðra og hann lagði það Ingi.
2: Nei, þetta var bara svona smellu parkett, skilur við, maður bara leggur svo bara. Þetta var ekkert svo mikið málið það.
3: Nei, þetta var fyrst skiptið mitt, veist, pabb minn er undir iðnamaður og hann eitthvað sýndi mig hvernig ég átt að byrja en ég er búin að gera stóra hluta þessu sjálfur.
2: Já, já. Hvað, og varstu smeltið parkettið í það?
1: Ég bara, því miður, þá bara lýsi ég bara í vannmestir mínu, ég kem ekki svo plótið með eitthvað leikþátt hérna og talandi um verið eitthvað svakalegu parkettlagningamaður, sko.
2: Þetta er ekkert leikþáttur, hvað ertu eitthvað ruglað, þetta er ekkert leikþáttur.
1: Þannig að, já, en frábært hjá ykkur, bara snillingar í parkettlögn, það er bara geggjað, það er frábært.
3: Já, bara kannan með það.
2: Heyrðu hvað hann lítill eða?
1: Nei, nei.
2: Fingur lítill með það, sko.
1: Alls ekki.
3: Það er við helgi bara eitthvað.
1: Nei, alls ekki, ég bara kann ekki að leggja parkett. Að þú segir, af hverju, að þú segir, það er svo fyndiðil, það er svo þekki mig ekki neitt. Þú veist, ég get ekki nefnt nagla í veggin heim við á mér, af hverju ætti ég geta lagt
2: parkett.
1: Já.
2: Ég er svolítið í þessu máli núna. Ég ætla ég á þessu núna þessu misjóni að gera hlutina svolítið sjálfur.
1: Já, frábært þér. En af hverju varst að leggja parkett? Var hérna, var gólf ónýtt eða bara eitthvað sem við vildum bara breyta eða?
3: Það var svona eiginlega bara bæði. Það var svona bara gamalt parkett sem var að byrja að sprengjast upp og okkur flísar og ónýttu korkur í eldhúsinu og þetta er svona alls konar. Það var bara 5 mismunandi gólfið í allri íbúðinni.
2: Já, ok.
1: Var þetta ekki svolítið brass? Taka gamla parkettið og þú veist að taka út húsgögnin og þetta er svona smá misjón?
3: Já, svona aðalega að færa húsgögn en flísarna voru að festa það niður svo illa að það bara smullu upp.
1: Já, það er bara losnuðu.
3: Já, og parkettið að bara pabbi var hópmandi á því menn ég var að lifta því til að byrja út að það.
1: Skemmtilegt, þannig að helgi fór svolítið bara í þetta.
3: Já, vikan.
2: Já,
1: vikan,
2: já, svolítið málið, sko.
1: Það er alltaf gaman að koma nýtt parkett, það er
3: annað eins. Já, þetta er ljómandi fínt í
2: það. Já, ertu búin að þessu núna, ertu mikið eftir það?
3: Ég er kannski búin með hálfa í búinu núna.
2: Já,
3: ok. Það er 90 fönnum þeirra.
2: Já, það var vel gert, þannig að þú tekur helmingin út þessa viku og hérna, það vartu bara klár. Ertu ekki byrjaður að njóta þeim við þetta líka? Þetta er svona, maður fær alveg svona smá stolt við að græja þetta.
3: Jú, þetta er loksins svona komið fram yfir það sem öll húsgögnir eru. Þannig var að búin að henda öllum húsgögnum yfir á partið sem var búin á parkettleggja.
2: Já.
3: En maður fekk ekki að njóta. En núna er maður loksins bara að njóta, svona komið yfir eldhúsið.
2: Já, ok. En ertu sett að segja mér og sett í fæðingrólag við
3: það? Já, ég er í
2: fæðingrólag.
3: Í apríl.
2: Já.
3: En það er bara búið að mjög næst, sko.
2: Hvað ætlar að taka langa tíma? Það er með þeim spyrjum.
3: Hefur það er út ágúst.
2: Geðvögt.
3: Það er að dekka fram að leikskonunum.
2: Já.
1: Já, kegja.
2: Almennilegt, það er bara vel gert.
1: Næs.
2: Já, já.
3: Yes.
2: En hvað gerir þú svona fyrir utan ef þú ert ekki í orlofi? Hvað ertu að vinna við, Halldór?
3: Ég er hérna
2: gagnaverkfræðingur.
3: Gagnaverkfræðingur?
2: Já, geggjað. Hvað er svona, hvað gerir helst þar? Gagnaverkfræðingur, hvað er svona pælingin?
3: Stuttum ál að koma gögnum frá A til B.
2: Já, já, já.
3: Það er bara frá mörgum mismunandi kerfum og svona samþætting gagn og eitthvað svona, þetta er svona Jómar ógstlega leiðilega en mér finnst það gaman.
2: Það er gott að þú segir það.
3: Já, já, ég vildi ekki útskýra það eitthvað meir. Ég gerði ráð fyrir að það vildi engi vita meir.
1: En það er það sem skiptir mestu máli. Ef þú kannt vel við starfið þá er það, já, þá er það frábært.
2: Það er númer eitt.
3: Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
2: Það er númer eitt öðru vissu.
3: Hvað er reyngur ekki það?
2: En ertu með bara eitt barn eða ertu með fleiri?
3: Er ég með tvö, bara eitt heim með mér í fæðingarólunni.
2: Hvað er aldurinn á eldra barninu?
3: Á eldra barninu, það er orðið 5 ára.
2: Það eru 5 ára.
3: Já, hann er bara styrt þetta á leikskólanum.
2: Já, ok, ekki. Hvað hérna, sko, er eldra barnið að hlusta að herra hnetusmjör eða?
3: Sjálf

0: Það er Halldór Ásgeir Ristensson. Góðu pakki.
1: Ásgeir. Halldór Ásgeir.
0: Gerðu bara Halldór Ásgeir Svansson. Ég held að það sé bara þægilegast.
1: Já, geggjað. Herri, þetta eru fjóri meðar á þínu nafni eru hérna á Suðurlandsbrautinni. Nú getur bara að koma að sækja.
0: Æðið snett, herri. Takk alveg fyrir það.
1: Takk fyrir að hringja.
2: Takk fyrir.
1: Ok.
0: Eugum dag.
2: Bye bye. Það er alveg vinningur í morgunsalum.
1: Já, bara af hverju ekki. Ég sagði það, þú veist, það er máli með þetta sko. Við getum alltaf verið að henda út almennilegum vinningum hérna sko.
2: Já, skemmtilegt, við skuldum auglýsingar, glemt en ekki grafið eftir smá.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Hvað ertu að bjóða okkur upp á í dag?
1: Herðu,
2: hvað er bollu með ennum daginn? Gekk það?
1: Já, hann er bara gekk hjá honum sko.
2: Ok.
1: Hann sko, hann einhvern veginn fer alltaf í gegn sko.
2: Já, já.
1: Hann var samt komin í 1-2. Svo fekk hann 4 röð sko.
2: Já, já. Hann var klípuð hann.
1: Hann er nefnilega alveg hérna, hann er heldur góður sko.
2: Hvað ætlaðu að taka?
1: Ég ætla að taka svona.
2: Mér líður svo sért ekki þetta eitthvað rosalega. Hvað kemur þetta?
1: Já, sko, hann ætla ekki að finna þetta en ég skilði það ekki en hérna.
2: Þú veist það er sólskin úti sko. Já. Blár heiminn og það er sól og það sé kalt, þú veist. Þannig að þú ert alveg svona aðeins að koma að fólki í smá gír.
1: Þetta er helviti, þetta er gott lag sko.
2: Okay.
1: Og þetta er svolítið svona þetta er, hvað ég að segja, þetta er svolítið úr svona American Pie, þessum svona Eurotrip, þetta er svona úr þessum myndum.
2: Ok, nice.
1: Þetta er svona fannilag.
2: Ég þar.
1: Já.
2: Ok.
1: Þetta er hljómsveit sem að kalla sig Third Eye Blind.
2: Já.
1: Lagið Semi-Charmed Life.
2: Ok.
1: Þetta er svona bara svona singalong á Monday.
2: Já, bara gutt sér táskóður.
1: Þetta er svona mánudagur bara.
2: Já, já.
1: Nice.

0: Já, þetta var sko tekið úr mörgum svona þessum aldamóta svona gaman myndum. Þetta var tekið úr American Pie. Ég veit þetta var Eurotrip. Eurotrip, góð mynd.
1: Já, ég horfði alveg svona daginn. Hún er bara skemmtir, hún er rosalega góð í minningunni.
0: Já, ég hafði mjög langt sinni sem hún sem eldist ekkit eitthvað sákjálega vel.
1: Næ, þú veist, jú, allt í lagi, þetta er bara svona eins og, þú veist, þetta er bara fín ræma sko. En eitthvað kannski mikið meira það.
0: Eigum að grafa upp Semi-Charmed Life með Third Eye Blind eða eigum að halda þessu áfram bara í hólu. Góðan dag.
2: Góðan daginn, straight up,
0: geggja, takk fyrir það. Góðan daginn.
2: Ógæslegur horfið.
0: Ógeðslegur
1: horfbjóður er bara svona
0: Það er rosalega sterkt lýsingarorð Það er mjög sterkt lýsingarorð Góðan daginn
2: Ég ætla að fara leiðilegur
0: Við gleymum þessu.
1: Það er spurning hvort þú farið sömu leið og bolli Þú þart
0: Ég held að verið svona Bara svona þæginda á mondi, góðan daginn
2: Fæja
0: Fæja, já, já, takk fyrir það Það
1: er 2-2
0: Góðan daginn
3: Þýringin er svona leiðlega vel, þetta er alltaf upp
0: Alltaf upp, takk fyrir það 3-2, þurfum að fá fleiri 5-11-0-9-5-7
1: Þú ertu allavega dóttinn inn í ákvæðastafið
0: Já, ég er allavega þar, sko
1: En að fá svona að þú veist þegar einhver ringir og segir eitthvað lag sér ógeðslegur horfbjóður
0: Það er spurning að segja að það er að tvöða Nei, ég myndi nú bara að halda þetta, það hefur bara ekki verið góð helgi
1: svona. Já, svona liðið ítlæs
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn, við erum bara að kyrja þetta
0: Það ekki?
1: Já, já, fjóðu
0: Takk jálega, góðan daginn
5: Fæja
0: Fæja Takk Ég rétt slepp, ég tók bollaleiðina
1: Slafst
0: maður Ég held ég væri bara ádóma, ég held ég fikk ekki neitt nei sko
1: nei,
0: Þetta er svona, þetta er svona lag sem Það var ekki að pirra neitt, þetta er bara svona Svona nei, nett, svona háskóla rockpop
1: Þetta var bara, ég ætla áskaða bara til hamingi með það
0: Já, takk
1: Þú heldur lagin
0: Þetta var hérna, það var rosalega mikilvægt
1: Já
0: Við förum í
1: Farið smá research fyrir mig á morgun líka Nei, í dag Finn eitthvað almennilegt lag
0: Já, ég veð mig gott lag á morgun 100%

0: Það er bara þannig að við ætlum að fara í umræðuna og er eitthvað sem svona kallar á þig.
1: Já, við getum byrjað að því að tala um að það var að koma hérna smá könnun eða rannsók og læsi barna á Íslandi rakar hraðar en á meðal barna annara OECD ríkja að meðaltali. Mm. Eru íslensku nemendur það bil tveimur skóla árum og eftir jafnaldur sínum hvað var að leskilning að því er framkemur í skýslu stofnunarinnar fyrir Íslands. Mm-hmm. Þessi slaki árangur ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmannasendurina. En íslensku fræðingur við Háskóla Íslands setja niðurstöður skýslunar í samhengi við niðurstöður læsirannsóknar síðustu áratuga í grein í tímariti íslenskar málnefndar og leita lausna við þessum vanda. Mm-hmm. Þetta er auðvitað ekki gott.
0: Nei.
1: Og þetta er fréttinninn á Morgunblaðinu það segir hérna að þetta er engin geimflög af vísindi segir Sigríður í samtali Morgunblaðinu við verðum að axla ábyrgð og skólayfirvöldi í landinu verða að spýta í lófana við innleiðingu lausna í menntakerfið en það sé óásættanlegt að þriðjungu barna í erfiðleikum með lestur bókstafa að loknu 10 ára grunnskólanámi.
0: Ég skil ekki en hérna er þetta ekki búið að vera viðvarandi vandamál núna í bara dágóðan tíma?
1: Já, maður finnst þessum mann sé búin að lesa þetta í smá tíma sko.
0: Já.
1: Þetta er líka bara athyglisvert. Ég meina, hvað hérna, okkur eru ekki að lesa okkur náðu ekki að lesa almennilega, hvað hérna
0: og ég bara hugsa erum við að kenna þetta nægilega fyrir að fyrsta mikið og bara kenna þetta nægilega vel.
1: Sko, ég held að lestur sé eitthvað sem að þú byrjar alltaf heima fyrir, sko.
0: Ég veit það, en ég man bara þegar ég að byrja í skóla. Þú veist bara, nú minn, þú veist alltaf man ekki alveg, en þú veist ég man bara því ég 8, 9, 10 ára, þá var bara í hverjum einasta degi var eitthvað lestur.
1: Já.
0: Það sem var bara verið að kenna vel, bæði verið að láta það fara upp fyrir framan bekkin, húst, undir pressu.
1: Já.
0: Lesa.
1: Það má alveg örugglega ekki í dag, sko.
0: Nei, pott ekki.
1: Það má alveg pottið ekki í dag.
0: Nei.
1: Ég veit það sem ekki, sko. En það er ekkit reglur sem kennarar hafa sett, skilur.
0: Nei, ég gerum alveg grein fyrir því. En þetta æfði mann. Maður var látin fara fyrir fram að bekkin og var maður látin lesa úr einhverju bók.
1: Já.
0: Og
1: það er alltaf kvíðavaldur.
0: Já, akkur.
1: Nei, ég veit ekki, ég held að kennara sé alveg að, þú veist, kenna eins og er gerðu hérna back in the day, sko. Þú veist, það er ekki munurinn, ég veit ekki, kannski sé þetta eitthvað svona allavega, ef það þarf að gera eitthvað þá er það kannski að byrja allavega heima fyrir, þú veist, ef allir geti bara passa það að börni sín sé að lesa mikið, þú veist, meina, hefur þú gælt að var þú gælt að þannig að Svandís var alltaf að lesa fullt af bókum og...
0: Já, ég meina, við lásum fyrir hann alltaf fyrir svefnin þegar hún var yngri, ég meina, hún elskaði alltaf lárubækurnar og... og já, og ég meina,
1: þetta er þjóðar átak, þá þurfum við bara
0: já,
1: að byrja
0: heimil. Já, maður á líka og krakkar eiga að lesa sér til
1: gamans.
0: Ekki endilega gags, heldur líka gaman, sko. Þá vera skemmtilegt. Heru, sérkynlega frétt, en þrír ferðalangar á skemmtiferðaskipi eru taldri hafa látist vegna smits af handaveiru.
1: Einmitt, ég sá þetta, á skipið á leiðin til landsins.
0: Já, einn leikur líka þungt taldinu sjúkur á sig en umrætt skemmtiferðaskip mun sem sagt leggja leiðsina til Íslands sem seinna í þessu mánuði. Samkvæmt BBC hefur eitt handaveiru smit verið staðfest og leikur grunnur á því að 5 aðrir hafi einnig smitast. Aftur eftir Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni að 3 hafi látist. Hvað er handaveira?
1: Sko,
0: mannfólk smitast venjulega af handaveirinu úr umhverfinu til að mynda ef það kemst í snertingu við þvag eða saur frá sýktum nagdýrum. Samkvæmt grein á vísindavefnu frá árinu 2000 eru nagdýr aðal hýsill veirunar. Einkenni sjúkdómsins í mönnum eru hiti, blóðþrýstingsfall og nýrnabilun.
1: En dánartíðni er 5-10%.
0: Það er bara ógeðslega hátt.
1: Sko. Já, og það er nú alveg, hérna, maður sá alveg aðeins kommentakerfin í ger.
0: Já.
1: Og þá var allir bara hvað að okkur er þetta skip að koma til landsins.
0: Góðu punktur.
1: Bara burt með þetta skip. Skilur við?
0: Heru, bara, landhelgiskeiðast er nú bara að fara, heru, það er eitthvað annað.
1: Snúa þessu við.
0: Já.
1: Æi, þú veist, þetta er maður ekki eitthvað.
0: Nei, ég veit að, en þú veist, þetta þegar svona er þá náttúrulega bara, sorry, er ekki bara ferðin búin eða?
1: Já, nákvæmlega, sko.
0: Bara aftur í höfn.
1: Leggja svolítið svona á þá sem eru líka veikir fyrir,
0: já,
1: sko, aðeins.
0: En með þetta óhugnarlegt hvað þetta er, hérna, hvað þetta er hádánartíðni.
1: Já.
0: Ef þú smitast 5-10% líkur, það er, það tölvörst það er en COVID.
1: Já, já. tilstendur að sigla skipinu til Íslands í lok maí og stoppa í Keflavík, Breiðavík, Ísafirði og Flatey en ferðinni líkur svo Akureyri. Þannig að hérna, það verður athyglisvert hvernig þetta fer allt saman þetta mál.
0: Herðu, örstutt í lokin, fram eftir vikun er útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldi eða strekkingur algengur vindstyrkur. Það verður vél á norður og austurlandi og hiti frostmark þar að deginum. Og á við veður stofuna segir að sunnan heiða verði meira og minna bjart veður og hitinn gæti komist í 6 gráður í sólskinni svona yfir daginn en þá víða frost landa nætur lagi það með smá hrét hjá okkur núna næstu vikuna.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan í samstarfi við Subway og World Class.
2: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: The fate of the human race will be decided
12: by Mortal Kombat.
13: It's showtime. Get over here!
14: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
15: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi og við erum hér til klukkan 10.
1: Já, velkomin á fætur, við voru að vakna, það blússandi veður, sæld, við segjum það alveg. Þú veist, það bara blár himinn og sól, það kalt, en fallegur dagur sem tekur á mót okkur hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta alveg svona dagur til að fara bara eitthvað út í hádeginu, jafnum og vinnunni aðeins og fara út að laupa eða hjóla eða gera eitthvað og... Eða bara leifa sér, það er eitthvað skemmtilegt á þessum degi. Það er hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma, sko athyglisvert líka mikið, sko, að því að við erum að fara að ræða hlut sem að við erum búin að reyna að fá einhvern tíma til okkur í nokkra vikur og við fáum hérna formann heimilislækna á Íslandi.
0: Já, hann er formaður félags íslenskra heimilislækna, heitir Gunnar Þór Geirsson.
1: Og hann ætlar að ræða við okkur peptíða.
0: Já.
1: Peptides.
0: Já.
1: Sem að er eitthvað sem að held í flestir hafa heyrt um ef ekki þá tökum við bara svona létt recap á því og eftir hvað þetta er og förum betur yfir þetta. Þetta er virðist vera svona margir tala um þetta hérna á Íslandi og margir byrjaðir að nota peptíða á Íslandi þrátt fyrir að séu nú ekki sko búið að samþykja það á FDA sko. Þannig að við fyrirlega að kynnast þessu aðeins betur hérna eftir að taka gott spjall um það. Riki ætlar að sjá slúður í dag byrta er í New York.
0: Með fullt af mólum.
1: Með fullt af mólum þar, þannig að það er heill hellingu framöndan næsta klukktíma. Verið með okkur heila brottdagsins í dag, Richie.
0: 10% fólk sem var spurt af þessu í könnun sögðu að þau þyrftu ekki á þessu að halda.
1: 10% fólk sögðu að þau þyrftu ekki á þessu að halda.
0: Já, say they have no need for one of these.
1: All right.
0: Það gæti þetta verið. 90% fólk sem notar þetta.
1: Já.
0: En 10% fólk segja þau þurfi ekki að nota þetta. Hvað gæti þetta verið? 5, 11, 0, 9, 5, 7.

0: er þetta 10% fólk sem var spurt að þessi í könnun sagðist ekki þurfa á þessu að halda en 90% fólks segist þurfa á þessu að halda þannig að það eru mjög fáir sem segist ekki þurfa á þessu að halda
1: Ok
0: Ég þarf svo sannlega á þessu að halda
1: En ég
0: Já, ég myndi að halda það, ég heldur þú notir þetta alltaf
1: Ég noti þetta
0: Já, já
1: Ok Þetta er alveg svona Þetta er svolítið vítt
0: Þetta er vítt eins og ég er sko
1: Já, já
0: Það er sjálfsög vinningur í bóði Já Það getur þetta heila brot verið
1: 10% af fólki Segist ekki þurfa á þess að halda
0: Já
1: Getur þú gefið ykkur aðra vísbendingu Þetta er greinlega eitthvað aðeins af lækist þurfa fólki Það var þess að gefa þetta
0: Já Það held að sé mun meiri líkur og notir þetta virkum dögum heldur en helgar
1: okay.
0: Okay. Alla vega ég og þú
1: Já
0: Góðan daginn
2: Hæ Er þetta bíll?
0: Ha?
2: Er þetta
0: bíll?
1: Bíll
0: Ekki er það bíllinn, góðan daginn
3: Ekki er
0: Nei Góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Daginn
3: Ég ætla að segja koffín
0: Koffín?
1: Já
0: Gott gísk, ekki það sem við leitum að, góðan daginn
4: Hæ, er það vekjara klukka?
0: Vekjara klukka
5: Fæja!
0: Já, já, já, já, það er bara vekjara klukkan
1: Einfallega vekjara klukkan Vel gert, hvað er nafnið hjá það, meistari?
4: Tómas Óli Jónsson
1: Einu sinni enn
4: Tómas Óli Jónsson
1: Tómas Óli Jónsson
0: Tómas Óli Jónsson
1: Erðu Tómas, ég ætla að bjóða þér upp á Söbbi
4: Já, takk
1: Þannig að hann er hérna bara Söbbi gjafur fyrir þér sem að býður eftir
4: Já,
1: ok
0: Takk fyrir þetta, bye
1: Já, já,
0: já ég kannski gaf of mikla vísbendingu hann
1: Hann notið þetta sérstaklega virkunduðum
0: Já
1: Ég er enda ríkur um ómetti núna, ég er að vakna bara fyrir klukkuna
0: Ég hef alltaf þurft við að gera klukku Ég myndi aldrei þora að fara að sofa og vera ekki með að gera klukku
1: Nei, ég mun alltaf stilla hana, skilur, hún þarf alltaf að
0: vera En hún vaknar alltaf undan henni
1: Ég er einhvern veginn að vakna bara núna 5.40 Ég vakna 4.30 í morguninni svo sopnaði nú aftur skoðan
0: Ertu með chatið opið
1: það? Já, ég get alltaf verið með það
0: Hvenær byrjaði fólk að vekjara klukkur? Ég er bara svona pæli í gamla daga
1: Já.
0: Þú veist,
1: Já.
0: Hvernig vaknaði fólk? Það voru ekki allir með hana, sko
1: Nefnir Já, já. Hvenær byrjar fólk að nota vekjaraklukkur? Fólk hefur rauninni vaknað með einhvers konar vekjarakerfum í þúsundir ára
0: Þúsundir ára?
1: Segir gerfiklukkan Nei, okay. gerfiklukkan Gerfigreindin, jesús
0: Vekjarakerfum?
1: Já En vekjaraklukkan er svo þekkjum í dag, hún er miklu nýri sko Stillanleg vekjaraklukka árið 1847 Þá fekk frakkin Anthony Redier engaleifi á fyrstu vekjaraklukkunni sem notendur gátu stillt á mismunandi tíma og það er raun forverið þeirra vekjaraklukna sem að urðu algengar á 19. og 20. öld 20. öldin, þú veistum, aldómandi 19. eru vekjaraklukur algengar á heimilum á 20. öld koma svo rafmagnsvekjaraklukurnar og í dag eru þetta bara símin en fyrsta nútíma vekjaraklukkan árið 1787 bjó bandaríkjamaðurinn Levi Hutchins til vélræna vekjaraklukku í New Hampshire hún hafði þó eitt stóran galla hún gat aðeins ringt klukkan 4 á morgni því var það tíminn sem að hann vildi sjálfur vakna en á miðöldum það var náttúrulega einhver sem að hétu Knockrappers í Bretlandi þetta var bara starf
0: það var bara bankað hjá þér
1: það var bara verið að ráða sérstaklega einhverja Knockrappers sem að gengum götur og bönku og glugga fólks til að vekja það fyrir vinnu
0: já
1: og það er alveg myndir að þessu þetta er svolítið magnað að sjá þetta það er bara með hérna svona eitthvað prik sem er bara
0: í já
1: til að banka á gluggan hjá fólki sko. En Egyptar og Grikki notuðu vassklukkur sem gátu gefið frá sér hljóða ákveðnum tíma með því að vatn fyllt ílát og loft eða steinar hreyfðust.
0: Ég man að bleftir hérna mamma og pappi voru með svona vekjaraklukku það með það þú veist það var svona snúningstakki aftan á klukkunni veistu svona setja einhvern ákveðin vísir hvar hann ætti að
1: Já, hvað er að hringja?
0: Og það var ekkit alltaf alveg nákvæmlega upp á 10 þú veist, voru reyna kannski að gera 7 en hann oft hringdi klukkan 6:50 eitthvað svona,
1: já,
0: það var ekkit alveg á sekundinni
1: Nei, en það er sem það virkaði það
0: virkaði?
1: Er,
0: ja,
1: bara gamla góða sem við þekkjum hana, bara vekjur klukkan með 2 bjöllum hana og...
0: Akkurat
1: Þú veist, það er bara gamla, maður manst í því Paldi
0: Haldi hvað þetta búið að
1: breytast
0: Þetta er búið að breytast helviti mikið
1: en Þetta er svona, já, þetta er athyglisvert með vekjur klukkuna sko.
0: Já
1: hvað, hérna, hvernig fólk bara fór á lappir back in the days sko.
0: Já,
1: nú er ekki allir örgla sem gáttu verið með einhverja vasklukku eða einhverja pening fyrir knocker-uppers.
0: Nei, nei, nei.
1: Þetta er spes.
0: Spes, herðu, við erum að fara að heyra í hún er Gunnar Þór Geirsinni sem er formaður félags íslenskra heimilislækna. Við ætlum að slá á þráðum til hans og við ætlum aðeins að kynnast sem margir er að tala um í dag, peptides, heitir þetta ekki peptíðar á íslensku?
1: Jú, peptíðar.
0: Hvað er þetta nákvæmlega? Hvað gerir þetta? Og er búið að rannsaka þetta og þar fram til göttunum? Við ætlum bara aðeins að kynnast hvað þetta er.
1: Heldur betur.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á mánudegi og já, við förum oftar en ekki í svona umræður þegar eitthvað svona er mikið á milli tannan á fólki og þetta sem við erum að fara að ræða núna hefur heldur betur verið á milli tannan á fólki. Ég sé rosalega mikið svona þetta á TikTok.
1: Já, já, þetta er bara mikið á samfélagsmiðlum, sko.
0: Mikið á samfélagsmiðlum. Eitthvað sem heitir peptíðar eða peptides.
1: Peptides, er þetta nýjasta dæmið í lyfjabransanum? Er þetta að fara að taka yfir eða er þetta eitthvað sem þarf að hafa áhyggjur af? Það virðist nú vera þannig að hérna, já, ansi margir séu nú bara að byrja þér á þessu.
0: Já.
1: Og hérna, og svona umræðan á samfélagsmiðlum hefur verið tiltölulega jákvæð.
0: Já.
1: Þóttu við segjum bara reynt út.
0: Algjörlega.
1: Og margir sem hafa verið að rannsaka þetta og skoða þetta og það eru þá einhverjir sem að segja að þetta er nú bara eitthvað sem er nú þegar til í líkamanum okkar og við erum bara eitthvað að bústað upp og þess áttar, en þú veist, það er ekki búið að samþykja þetta.
0: Það er ekki búið að samþykja þetta og nú ætlum við bara að byrja á byrjunni líka því að það er fullt af fólki núna út í bíl sem er bara að hugsa hvað er þetta.
1: Já.
0: Og við erum meðan Gunnar Þór Geirsson sem er formaður Félags íslenskra heimilislækna FIH á línni. Sællablessaður.
2: Já, sællablessaður.
0: Byrjum bara á byrjunni. Hvað er peptides eða hvað eru peptíðar?
2: Ég sé best að lýsa þessu þannig að það er að byrja á grunnum, þá eru til svona að kallast aminosýru sem eru raun og veru byggingarefni í líkamans, eitt af þeim og hérna, og það má hugsa sér að það sé eins og hálfgerðir legokubbar og peptíð eru svona hálfgerðir svona 10-50 aminosýrur og ef það eru stærri þá kallast það prótín, þannig má kannski segja að það sé svona hálfgerð míniprótein eða svipuð en samt ekki alveg eins og prótein og þau hafa svona margvíslið hlutverki að gegna innan líkamans.
1: Og það er svona það sem að fólk er að tala Gunnar, að þetta hafi margvísleg hlutverk og þá hafi þetta verið margvíslegir peptíðar sem fólk getur fengið sér fyrir hinum ýmsu pælingum og þetta er bara komið nokkuð harkalega í umræðina. Hafið þið tekið eftir þessu að fólk er að spurja og er forvitið peptíða?
2: Já, það hefur svona komið aðeins inn að borja okkur og eins og segir bara fólk er að spyrjast fyrir og hérna þetta og þetta verður svona vera kannski meira hjá yngra fólki og hérna og það er kannski ágætt eins og þið myndist á hérna bara í innganginum að eins og við tala þetta væri kannski svona eitthvað nýtt í eitthvað svona lyfjum og svona en þá er ekkert að hugsa til þess sko ef við erum að nota lif og svona, þá erum við með bara tölvært mikið öryggiskerfi í kringu það, þetta er stort að fara til læknið sem að metur þig og skrifur út lifið, síðan fer í apotek og lyfjafræðingur fyrir yfir lyfseðlun svo framið en það er ekkit svona í varandi þessi peptíð, það er ekkit öryggiskerfi, þú getur ekki lesið fylgisíð, þú ert svolítið bara að taka svona áættu með því að þessum út að kaupa, þannig að það er ýmislegt sem þarf að varast.
0: Talandi ýmislegt sem þarf að varast, ég meina hver eru auka, þeir eru ekki búið að rannsaka aukaverkanir, hvað er að slæma við þetta?
2: Já, það er bara þannig, það er ekki alveg búið að rannsaka það og þessi peptíð í líkamanum sem við erum með nú þegar bara og eru bara líkaminn er mjög fullkomin og er með alls konar stjórnkerfi og svona hringrásir það sem hann er að meta hvað við þurfum mikið að hverju efni hverju sinni og svo allt í einu ef maður kemur bara sprautar einhver inn í líkamann þá er maður líka að fara framhjá svolítið varnakerfi líkamann sem er meldingu verun á húðin svo allt í einu kemur bara að rúa inn í einhverju sem að kannski bara þarf bara eitthvað pínulít af og þá getur að setja þetta úr skorðum og þessar hringrásir og við erum alveg með sjúkdóma í líkamanum það sem þetta fer úr skorðum sko, það sem að kannski líkaminn framleiðir kannski of mikið að einhver efni eða og lítið og þá eru og það er til dæmis eins og við erum stundum að skoða í blóðpröfum og svona sko hvort einhver efni séu, þessar hringrásir séu ekki alveg að virka sko, þannig að
1: En þetta er ekkit nýtt á náleiningunar, peptíðar eru búin að vera í svolítið langan tíma en þráttur að það sé ekkit búið að nýta og við erum kannski að nýta einhver leiti, ég meni svo þessi Lifis og Vegovi og Ósempik sem eru búin að vera viðsvegar um landið og búin að vera leifilegar lengi og margir að nota með svona nýjastu tölur, eru það ekki ákveðnir peptíðar?
2: Jú, það er alveg rétt, já. En sko, PETI er rauninu bara heita ákveðnu struktúr, sko, þannig að þú veistu, svo, en eins og til sem veg og við í ósum veg, þá þarft að fara í gegnum þetta eftirlit, þetta er orðin lið, þannig að þau eru búin að fara í gegnum bara mjög svona þrönga síu, það er búið að skoða aukaverkanir og það er alveg aukaverkanir líka, við ekki gleyma því, þannig að það eru skráðar og ef fólk er að taka lifin og kannski leita til læknis, líðurkjálun og vel, þá getum við skoða býtun og við getum þetta passa, getum verið að því líði illa út af því að taka þetta lif, sko, en við getum það ekki með þessa svona óskráðu peptíða sem eru svona fólkið á sem fólk kaupir bara svona, með því að fara svona framhjá kerfinu, þá erum við bara svona að vinna í myrkurinu með þau lif.
0: Og veistu til þess, eru margir sem eru að taka peptíða og peptides bara í gegnum, þú veist, svarta markaðin í rauninni?
2: Sko raunur þessi peptíð sem við erum raunur að tala núna, það er þá bara fólk sem fólk nálgast að ég kemur til gegnum svarta markaðin og ég menna það er bara í umræðinu, það er kannski, ég þetta minnsti hlut en að þessu fólki kemur til okkar, þannig að það kannski eru til með að segja nákvæmlega hversu stór hópur þetta er, en það verðist, eins og að segja, þetta er sérstaklega algjönd með lungsók og ég held að það sé einmitt varhugvert í þetta svona kannski hópurinn sem er viðkvæmur í talum ekki úlinga og svona sem er að vaksa og þroskast og þá er allt á fullu með þessu hormonakerfi og líkamenni stækka og breytast og þá er náttúrulega sérstaklega viðkvæmt að reyna að vera eitthvað að setja einhver efnin í líkamenni sem geta haft áhrif á það.
1: Þetta er líka bara svo breytur heimur sem við búum í, Gunnar, varandi það bara að það getur, sko, samfélagsmiðlar geta margir hverjir stjórnað umræðinni og það virðist vera þannig með þessa peptíða að fólk sem er að taka þetta er að reyna að ná öðru með sér, skilur þetta, því það er þannig að þegar maður fer inn á samfélagsmiðlana þá virðist vera mikið af jákvæðu tali um þetta, búið að hjálpa mikið af fólki, en við erum ekki að sjá eða heyra af mikið af aukaverkunum, en viltu þá meina að það sé alltaf til það er að bara við vitum það ekki, skilur við?
0: Já.
2: Ég myndi náttúrulega, sko, þeir sem eru náttúrulega að yfirlega setja á samfélagsfinu og svona, þetta er ekki einhver ágefist það sem þeir eru ekki að gefa þetta, sko, það er verið að selja þetta, þannig að við bara hugsum, sko, ef eitthvað er of gott til að vara satt,
0: já,
2: þá er það líklega ekki satt.
0: Já.
2: Og ef maður bara hugsa það sig, ef þú bara ferð eitthvað stór út á götu, kaupir eitthvað efnið eða eitthvað sem þú tekkir ekki og það er ekki bara rannsakaði neitt og þú bara sprautar þig líkamann og þér að bara líða vel og það sé engin hætta, þú veist, það er bara, það gengur ekki upp, þannig að ég held að fólk verið líka bara nota svolítið almenna skynsemi og hugsa vel um líkamann sem þetta er ekki við getum skemmt og líka að reyna haft neikvað áhrif á líkamann bara með það sem við setjum í hann og ég tala ekki að við spautum í hann
0: og það er ekki búið að samþykja þetta hérna á Íslandi og ég meina heldur að það verði gerst
2: sko í raun og veru sko bara eins og með lif og allt svona sem er svona samþykkt það fara gegnum svona nálar auga af rannsóknum og ég meina fyrst þarf að prófa þetta bara svona einhverjum molekular level og svo er það dýratilunni og svo þú ert þáferð menn fyrst að prófa þetta kannski einhverjum af mörgum hópi af fólki og þannig og langt flest lif sem eru kannski þau komast ekki gegnum þetta það eru mörg lif og svona sem að við höfum aldrei heyrt af og hafa ekki, eins og segja, hafa ekki náð að fara gegnum alltaf þetta ferli, þannig að, og það ef maður heyrt af mörg af þessum peptíðum hafa kannski verið, jafnvel, stoppað í dýratilrauninu með eitthvað svolík, og þetta er, þannig að þá hefðu ekki haldið áfram, þannig að maður getur ekki sagt, sko, maður veit kannski ekki um alla neikvæði afleiðingar og það geta tekið, einhver tíma að koma fram.
1: En veistu hvað þetta er statt núna? Þú veist, er verið að gera tilraunisest á fólki með þetta núna eða hvað er þetta svona núna ekki?
2: Sko ég myndi að segja, eins og við rættum á hann að til þess lifi eins og vekofi og óttanbygg, þetta eru peptíð, þannig að þetta er alveg, sko, peptíð eiga alveg hlutverk bara sem lif og annað og eru bara eðlileg hluti af, af hérna bara jafnvægi og ferðin líkamann en hérna þannig að ég hef satt þau fólk og fyrirtæki sem í þessum geira þau halda áfram að skoða þetta mm-hmm. en þetta bara eins og þú eins og þessu peti núna sem voru að kaupa á svartamarkaðunum það bara eins og þú myndi verið að kaupa eitthvað lið sem var ekki búið að rannsaka eða eitthvað slíkt sko, og ég held að þetta nú svona bara nálga svolítið þannig sko, þetta er ekki hættulegst og það bara margt við vitum ekki
1: en þá er það alveg vita að það eru einhverjir sem eru nú þegar byrjaðar á þessu eru að nota þetta hvað myndur þú segja við fólk sem er annars vegar að spái því að prófa eða og fólk sem er þá eru henni byrjað að nota þetta Gunnar
2: Ég myndi nú segja við hérna fólki sem að spá í að nota að hérna þú kannski af hverju viltu nota þetta, ég menna það er tilhuglega einhver aðra leiðir sem er betri en að taka einhver áættu með einhverjum efni sem vorst að sprauta í líkamann, ef eitthvað er á gott til að vera satt þá er það ekki satt og ég held líka bara að ef að með hérna fólk sem er byrjað að nota þetta það er bara best að hætta sem fyrst því að sko það eru bara þessi ferðlar og þetta jafnvægi líkamann, það getur gengið tilbaka en eftir þess að hún notar þetta lengur þá er líkamann það tekur lengri tíma fyrir hann að ná jafnvægi
0: Mm-hmm.
2: Og líkaminn okkar er ótrúlega fullkomin og bara stjórnar þessu bara alveg bara með svona nálar auða og hérna og við þurfum ekki að gripa inn í þetta og ekki þá nefnir sig honum veik og þá bara best að leita fyrst til læknis eða heilbrigðiskerfis eða líður illa
0: Þetta merkilegt Gunnar Þór Geirsson sem formaður félags íslenskra heimilislækna kæra þakki fyrir að taka síman og fræða okkur peptíða
2: Já, það velkomið
0: Já, þetta er athyglisvert
1: Þetta er ótrúlega athyglisvert og hérna og eins og hann segir sko, þetta er hérna náttúrulega læknar fara sem betur fyrr eftir mjög ströngum reglum
0: og líka sko eitt gott dæmi að því ég hús bara í framhjálhlaupi bara fyrir svona 20 árum þegar ég að byrja svona almennilega í ræktinni uh-huh. þá var sagt erum já hérna nú voru þetta að bölka upp hérna þú voru að taka kreatín þá þyknar upp og fara alveg vöðu og verður massaður í rusl og eitthvað svona
1: en,
0: já eitthvað svona þetta var bara þetta var svolítið lenskan en núna í dag kreatín held ég mest rannsakaða fæðubótarefni en núna talað það að kreatín gerir allt annað heldur en eitthvað hérna negláðu vöðum fólk þú veist kreatín er bara mjög gott fyrir heilastarfsemi
1: já, þú tekur eitthvað ekki mikið magnaði allir eiga að taka kreatín
0: allir að taka kreatín, konur og karlar og bara hver sem sko en þú veist, fyrir 20 árum síðan bara, hvað er hægt að rannsaka hluti þá bara konur eiga alls ekki að taka kreatín
1: nei, þetta er kannski spurning þolumæði sko ef einhverjur eru forvitnir þú veist, en ég meina það er líka það sem er erfitt við þetta og það er það sem að læknar er að díla við öruglega fyrst í dag að fólk getur verið að sækja sér upplýsingar úr svo mörgum áttum og með þessum samfélagsmiðlum með því að þú veist aldrei nákvæmlega hvað 100% rétt sem eru eitthvað svolítið erfitt verandi læknir í dag að því að það er stutt síðan að það var bara ekki þannig hægt
0: með mig
1: ef þú þurftir að fá einhverja skoðun á hlutunum einhverja pælingar þá þurftir bara að fara í gegnum læknir þú gast ekkert myndaði skoðun öðru sér
0: en
1: í dag getur bara að fara og lesið bara einhverja grein skilur, þú getur bara spurt gervigreindin eitthvað skilur og þú getur komist að einhverju niðurstöðu hvort þú hún sé að sönna eða ekki þannig að þetta er alveg mega athyglisvert, við vorum líka að tala sko að reyna að fá þetta til okkar einhvern sem að væri mikill talsmaður þess að gera þetta, skilur nú erum við búin að tala við lækni sem að sagði ákveðna hluti við viljum oftar en ekki reyna að heyra báða hliðar af þessu
0: Já, ég held að hérna spurningin er, hver er all in í team peptides
1: Já, en svo náttúrulega, þú veist, við erum við ennþá þar og höfum nú alltaf verið það bara, þú veist, við treystum læknunum
0: okkur. Að sjálfsögðu, ef ekki, þú veist, hverju meguðu þá að treysta?
1: Akkurat
0: Þetta er nákvæmlega þannig, við skuldum auglýsingar, við erum að fara í slóðrið svo eftir smástund
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine List
5: Snickers vinnuföt færðu hjá HIEHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
9: Loop Zero 0.0
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Justin Bieber, hvað er hann gammal þarna? Þetta er Baby Bieber eða ekki?
1: Jó, jó, þarna er hann bara 16 eða eitthvað.
0: Já.
1: Haldi í þessu.
0: Bieber-Cella, nei, hvað sérðu?
1: Já, Bieber-Cella.
0: Bieber-Cella.
1: Bieber-Cella.
0: Bieber-Cella.
1: Já, Jesus. How do you do, fellow kids? Það var svona smá þannig fílingur. Þarna tók hann alltaf á tólingarfélaginu, þá tók hann alltaf einu upp á svið sem var The One Last Lonely Girl.
0: Og hérna, en ef Ariana Grande er á næstu Coachella hellana, er þá Grande Cella?
1: Nei, það er aldrei verið neitt svona stórt, sko.
0: En hver byrjaði með Bieber Cella?
1: Þetta er bara trend á neðinu, skilur við. En þá veistu við, hann tók, svona, alltaf, tók alltaf einu upp á svið, sko, á svona tólingum sem var The One Last Lonely Girl. Og veistu hver hann tók upp á svið á Bieber Cella?
0: Hver er?
1: Billie Eilish.
0: Það er svoleiðis.
1: Alltaf vitlust yfir þessu. Hvað, hvað hristur hausinn?
0: Æ, ég mista bara, fyndið.
1: Það er geðvegt. Hún náttúrulega var með bara allt herbyggja hennar var bara alltaf út í Bieber plakutum, sko.
0: Á, gett. Næs maður. Erðu, við ætlum að fara í slúðrið.
1: Já.
0: Það er engin Justin Bieber í því.
1: Nei, það er engin Birtalíf heldur.
0: Nei.
1: Hún er í New York. Þannig að þú ætlar að stíga þess inn í slúðrið.
0: Já. Ég er aðeins búin að vera að horfa á, en við ætlum að byrja á hérna.
1: Ég hef engar væntingar til þig. Sem
0: nei,
1: bara gott, skilur.
0: Sem bara gott, bara fínt að hafa engar væntingar. Ég held að þetta verið þannig eins og ég hafði voðalega litla væntingar því ég fór á Taken í fyrst skipti í bíó.
1: Já. Þú ertu sem þetta í það samingi.
0: Já, já.
1: Svo fegstu bara I will find you.
0: Já, já.
1: And I will kill you.
0: Já, já. Það er bara þannig.
1: Ok.
0: Herru, við ætlum eins og vera að byrja á bara svona óvæntum hittara.
1: Já.
0: En fólk vissi ekki alveg hvað var að fara út í því að það var náttúrulega kom út ný kvikmynd Devil Wears Prada 2.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega ógeðslega langt síðan að fyrsta myndin kom út.
1: Já. Og það er ógeðslega langt síðan.
0: Sko,
1: 2000 og
0: sko,
1: 3 eitthvað svo
0: sko, fyrsta myndin kemur 2006.
1: Já.
0: Þetta eru 20 ára á milli mynda.
1: Já.
0: Og það sem fólk er að missa sig yfir er að Meryl Streep hefur ekki breyst nokkuð skapaðan hlut.
1: Nei.
0: Á þessum 20 árum.
1: Nei.
0: Hún er bara eins í þessari mynd og fyrir 20 árum síðan.
1: Já, ætlum sé ekki bara endur vekja frumyndar sínar með peptíðum.
0: Já, góð spurning, sko. Við erum, sko, bara svo líka fylgjum sem við erum ekki að peppa.
1: Nei, nei, við vorum að tala við lækni, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er alveg þannig. En þau veist, myrna, þetta er lengi að sem við segja með peptíða. Það Hollywood sé búið að lengi í, sko.
0: Já.
1: En já, hún hefur ekkert breyst. Það er náttúrulega furðulegt. Á 20 árum hefur hún bara ríga aldi sér.
0: Og það sem svona mestu áhugurnar voru hjá kvikmyndagagrinundum, af því það var náttúrulega frumsýning núna um helgina, að þetta, að það væri ekki eftirspurn eftir framhaldsmynd svona ógeðsla löngu síðar.
1: Já.
0: En það er svo sannlega ekki. Þetta er stærsta opnun á helgi hjá Meryl Streep í hennar kvikmyndasög.
1: Í alvörunni?
0: Já. Og wow. Meryl Streep hefur leikið í helvíti mörgum góðum myndum.
1: Já, það er endur alveg svakalegt að setja að Meryl Streep 2006 og 2026, sko. Hún lítur eiginlega bara betur út í dag, sko.
0: Það er bara þannig. Fólk var bara, það var punktur minn að, hérna, fólk sem horfði á þessa mynd, það bara,
1: já,
0: wow. Bara því brá.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er ekki 2-3 ára á milli myndir, þetta er 20 ár.
1: Hún er hann 76 ára.
0: Já, þetta eru 2 áratugir á milli mynda.
1: Hún er áttræðis aldrei.
0: Þetta er rosalegt. Hún náði í 77 milljónir bandaríkja dollara í bandarískum kvikmyndahúsum um helgina. Stærsta opnun Meryl Streep frá upphafi.
1: Já, svo erum við náttúrulega líka að tala um Meryl Streep, sko. Þú veist, ef við verðum líka þá að nefna Anne Hathaway. Er það ekki?
0: Jú, hún er hann líka að þetta.
1: Já, ég meina, hún lítur líka betur út en fyrir 20 ára síðan.
0: Já, já.
1: Hvaða bulli er þetta?
0: Það er eitthvað í...
1: Það er ekkit verið að eldast eðlilega, ná, sko.
0: Nei.
1: Við vitum alveg að við erum ekki grænlönd, þú veist, við erum ekki græni með það, við vitum alveg að það er sko...
0: Það eru lítalagnar til og já.
1: Það eru alltaf sko.
0: Já.
1: En ég meina þetta er samt alveg að sjá bara 2006 þau saman svona hlið við hlið og svo sem þetta saman líka núna sko.
0: Þetta er svakalegt sko.
1: En það þú erum 43 ára, var náttúrulega hana, 23 hana, fyrir því sko, það er rosalega að setja saman.
0: Þetta er svakalegt.
1: Þetta er aðtekilsvert Google.
0: Sástu fyrstu myndina?
1: Ég held það, já. Ég held það, en ég man ekkert eftir henni.
0: Ég sá hana, sko.
1: Já.
0: Ekki mynd tepalli, sko.
1: Nei.
0: En hún er að fá allt í lagi einhvern hún í kringum 7 IMDb að þessa mynd.
1: Er það ekki bara svona skilgrinningin að alveg chick flick, eða?
0: Jú, ég myndi halda það, sko.
1: Herðu, wow, býtu, wow, þetta, herðu. Ég googlaði Devil Wears Prada 2.
0: Já.
1: Og kemur svona hæll. Svona, sjá. Sjá,
0: já,
1: okay, að klikkaði. Hann byrjaði hérna, því ég var að googla aftur núna, hann byrjaði að svona ganga yfir alla síðuna.
0: Ah, það er flott, skemmtilegt.
1: Já.
0: Mjög svo, herru.
1: Þessi mynd er að fá 6,9 og IMDb.
0: Fyrri myndin fekk 7. Þannig það er bara að tala um að þetta sé bara, hún sé bara pari. Já. Við fyrri myndina
1: 80% á Rotten Tomatoes.
0: Já, það er bara fínt.
1: Já, já.
0: Herðu, Britney hins vegar er ekki eldast vel.
1: Nú?
0: Myndaði henni hérna svona mugshot mynd. En hérna saksóknarar sem sagt í Kaliforníu eru núna búin að leggja fram ákæru núna á hendur Britney Spears. Hún er alltaf handtekin í síðasta mánuði fyrir meintan akstur undir áhrifum áfengis og fíknefna. Og hún á yfir höfðu sér eina ákæru fyrir minniháttar brot sem mun hafa ekki undir áhrifum áfengis og fíknefna. Handtekin 4. mars á hraðbraut og hún var á miklum hraða og í kjölfar atveksins sem talsmenn hennar segja algjörlega óafsakanlegt, þá leita hún sér sem sagt aðstoðar, hún fór sem sagt inn á meðferðarstofnun að eigin frumkvæði og það er sem sagt fyrirtaka í málunum á mánudag og já, hún geti bara mögulega verið að fara í jailið sko, því að búið að taka hana svo oft.
1: Sko, hún var að koma úr meðferð.
0: Já.
1: Núna 30. apríl.
0: Og hvort að hérna þeir muni hérna sem sagt, þeir muni taka það með henni í reikningin.
1: Já. Sko, hún var
0: í því að hvað er börnin en hún gömul hún?
1: Avicík. Og hún mörg eða?
0: Já, hún var alltaf tvö með K-Fed. Já, er ekki tvö.
1: Já.
0: Og spýra bara pæli hvað er þessu börn og hún gömul.
1: Já, sko, hún var fyrir árvíkunni meðferð og stendur hérna samkvæmt TMC. She's happy, healthy, centered and perhaps most importantly clean and sober. En það sem er svona verið að setja spurningamerki við er að hún átti að vera þarna í lengur en 30 daga. Þannig hún hefur farið aðeins fyrir úr meðferð. Ekki klárað hana.
0: Það er rautt flagg yfirleitt.
1: Já, þeir segja að það sé fræðingarnir sko. Hvað er börnin hennar Britney Spears gömul? Þau voru vantilega komin á úlingsaldur, ekki?
0: Já, spurðu.
1: Já.
0: Ég myndur að halda það. Svolítið síðan hún áttu.
1: Sko, Britney Spears á tvo sinni. Þeir eru 19 og 20 ára. Jaden James Federline og Sean Preston Federline.
0: Þeir eru sem basically orðnir. Já, basically orðnir bara sjálfráða.
1: Já. Það er staðan sko.
0: Já. Herðu, Jimmy Kimmel, bífið á milli hans og Donald Trump, það heldur áfram.
1: Já, já.
0: Náttúrulega,
1: hann náði, Donald Trump náði nú eiginlega að hérna að bóla hann út hana.
0: Já, það er bara þannig því að hérna hann var náttúrulega sendur í tímabundi leyfi í fyrra eftir þrýsting frá Donald Trump vegna ummælum dauða Charlie Kirk.
1: Já.
0: Og núna er Jimmy Kimmel enn og aftur svona milli tannan á fólki og sérstaklega Bandaríkja forsetans því að nú er forsetafrúin komin inn í þetta. Sem sagt, Jimmy Kimmel var í þætti sinni með daginn, hann sem sagt lýsti Melaníu sem væntalegri ekki.
1: Ok, það er endur alveg frekar, það er ekki frekar sjúkt komment.
0: Já, og ummælin voru látnir falla tveimur dögum áður en gerðar skotárás á árlegum hátíðarkvöldveri Hvítahúsins sem forsetahjónum voru viðstödd. Og í færslu á dreifumilinu sínum sagði Trump að ummælin væru viðbjóðsleg og hvatning til ofbeldis og kallaði eftir því að Jimmy Kimmel er rekin og þá steig Melania Trump líka inn, hún er ekkit verið að gera það.
1: Nei.
0: Og hún sem sagt hvatti sjónvastöðuna ABC, það sem þáttur Kimmel sem síndur að grípa til aðgera, hún var ekki alveg jafn hörð og Donald Trump bara rekan en að grípa til aðgera. Jimmy Kimmel, hann þurfti að tjá sig ummælin og þurfti að gera það í opnunaræðunni í þesta þáttasín svo hann vísaði þar gaggrínni gjörsamlega á bug, hann sagði að það degi ljósara grín hefði verið að ræða. Hann var aðalega að fara yfir aldursmunina, hann verið svo miklu eldri en hún hann var að tala það sko náttúrulega hérna
1: en auðvelt að miskilja svona í ljósara
0: auðvelt að miskilja, það er náttúrulega eru held í eitthvað 25 ára og milli er að tveggja.
1: Já.
0: Og hann sagði bara að Jimmy Kimmel þetta verið létt skot, hann verið nálgast áttræðið og að Melania Trump verið yngri en hann sem sagt Kimmel sko. Og hann verið að ynga meina kveita til ofbeldis og hérna þetta bíf bara einhvern veginn heldur áfram. Ég held að Jimmy Kimmel sé ekki mjög vinsæll hjá Donald Trump.
1: Nei, Donald Trump er sko fættur hvað, 46.
0: Já.
1: Hann er 79 ára gamall.
0: Hann verið áttræður þess að hvernig rá hann ammali?
1: Ekki rétt hjá mér það.
0: Jú. Hann verður áttræður þess ári, en hvenær?
1: 14. júni, já, við erum bara nánast ammælisbræður félagðir.
0: Er þið Trump, sko, Trump er áttræður bara degi eftir plótirammæli?
1: Já, Það er enda svaklegt. Hann er að vera áttræður og að því við erum búin að ræða Meryl Streep líka, það er hún 76 ára sko. Það er stutt á milli þeirra.
0: Heldur betur maður. Já, þetta er svona það helsta. Það er endar hérna líka svona gott dæmi með gervigreindina. En einungis leikarar og handritshöfundar af holdi og blóði geta unnið til Óskarsönnuna. Þetta eru sem sagt nýja reglur sem bandaríska akademían var að setja, sem sagt Óskarinn.
1: Haldið að
0: þurfa að setja þetta inn í reglur.
1: Það er rosalegt.
0: Hvað eru komin langt?
1: Sko, Telma var eitthvað sínum þetta líka um daginn, bara eitthvað svona. Það er komin náttúrulega líka sko, gervigreindar áhrifavaldar.
0: Ha?
1: Það er bara áhrifavaldur á Instagram sem er bara eitthvað AI hérna, áhrifavaldur.
0: Ok.
1: Og þetta er bara einhver skvís með bara vel yfir 200 eitthvað þúsund fylgjendur.
0: Það grínast.
1: Bara auglýsa einhverja vörur, en þetta er bara gervigreind. Og fólk er bara eitthvað að kommenta, bara eitthvað, oh, you're so beautiful.
0: Og sest hún í mynd og svona?
1: Já, já, já.
0: Bara búin til einhver persóna.
1: Og fólk að kommenta undir sem veit, sko, að stendur á prófílum hennar og hún sé AI, sem sagt, áhrifald, hvað, AI social, AI influencer.
0: Já, ok.
1: Og fólk er bara hvað að kommenta, bara, oh, you're so beautiful, hvað erum við, eru við gjörsamlega gengin að göflunum
0: En pældi í þessu.
1: Það bullir í gangi.
0: Í hérna, þessu nýju reglum sem hérna Óskar saka til mig að segja, einungis leikarar og handritshöfundar af holdi og blóði, of flesh and blood, geta unnið til Óskarsvöluna. Í uppfæri reglunum stendur að einungis geti leikur sem fluttur er að mannfólki og handrit sem skrifuð er að mannfólki verið tilnefnd til verðlauna. Undanfarna mánuði hafa komið á daginn mörg dæmi um notkun gervigreindar í kvikmyndatækni. Til dæmis mun leikarinn Val Kilmer sem auðvitað lést á síðast ári fara með aðalhlutverk í væntanlegri kvikmynd þar sem persónan verið gerð með aðstoð gervigreindar.
1: Já, já.
0: Með Val Kilmer er bara að fara að leika í einhverri mynd sem AI.
1: Einmitt. Sko, það er hérna Olivia, maður sé, ég verið að finna hennar eiga influencer líka, sko. Olivia heitir hún, Brand, eitthvað. Nú er ég að reyna að finna þetta hennar, því ég er að sjá þetta hérna á talkinu. Olivia Brandit, stendur hérna. Nú er ég, já, hérna. 171.000 fylgjendur. En núna, hérna er ég ekki að sjá. Jú, created to create AI it girl. Hérna er hún.
0: Þú veist ekki að grínast í mér.
1: Hún er með 171.000 fylgjendur. Og það er bara, þú veist, öll mymbudaginn. Bara eitthvað get ready with me. Þú veist, það er bara AI. Day in my life. Þú veist. Og fólk er bara eitthvað komment undir myndir hjá henni.
0: Já. Þetta er ótrúlegt dæmi, sko.
1: Where's that outfit from, skilur? Hvað er að gerast? Create it.
0: En hver fær peningin? Hver fær peningin? Hú veist, ég meina, hún, hú veist.
1: Ég er bara svo sá eða sem gerðum það, mæntalega. Hú veist, og hún er bara að auglýsa alls konar vörur, sko.
0: Og er hún bara
1: hér? Hún er bara ekki til. Það er bara gervigreindin.
0: Og hver ákveður? Er þetta bara einhver annar áhrifavaldur sem ákveður að búa til annan áhrifavaldi? Er þetta eitthvað fyrirtæki eða?
1: Já, ég veit ekki. Ég veit ekki, sko. Þetta er alveg það til sérst við þurfum kannski að fá okkur til að spjalla við okkur um þetta.
0: Þetta er eiginlega magnaður anskot.
1: Já, hvað finnst þér, skilur? Hú veist, hérna er hún bara fyrir fram að Nobu, eitthvað.
0: Já.
1: Solo, hashtag solo date.
0: Solo date.
1: Já, og sendur alltaf AI info undir, skilur. Bara solo date, nei, þú ert náttúrulega alls ekki á staðnum, sko. Og fólk bara kommenta, incredible, wow. Hull er það?
0: Pældi hvað við erum komin hérna, hvað við erum komin ógæsla langt inn í og sokkin inn í gervigreindina.
1: Við erum rétt að byrja, sko.
0: Heldur þú það ekki?
1: Það er líka málið í þessu, það er sem við skeri við þetta. Við erum bara ennþá að byrjunast í, sko.
0: Já. Hvað hérna, varstu ekki ánægð með hann að pakka?
1: Herri, þetta var ekki. Það var bara flottu pakki hér.
0: Það ekki bara.
1: Jó, ég hefði svona vilja, þetta voru þrjár greinar cirka. Þú veist, jú, gerir þetta bara nokkuð vel.
0: Það ekki?
1: Jó, ég held að.
0: Hort þess umræða.
1: Það, vel gætt.
0: Bara þannig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Rjóttu ísinn með ice.
5: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
7: Mesta úrval markmannshandska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is
8: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
9: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Geitin í leiknum. Loop Zero.
13: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, tíminn flýgur, klukkan orðin 9, brennslan á mánudegi. Afar fallegt veður í höfuðborginni.
1: En þá kalt og verður kalt aðeins í vikunni en við kvörtum ekki þegar við sjáum bláan himinn og við sjáum sólskin.
0: Finnum við hvað við Íslendingar erum hérna hvað við erum hérna nægjusum þjóð því að í gær ég nefnilega grillaði í gær og ég ekki að djóka ég var að horfa bara svona aðeins í hverfið það var grillreikur eiginlega út allt það voru samt ekki nema samt svona 6 gráður sko 60 gráður sko
1: nei, þetta alveg íslenskt, við þurfum ekkit mikið meira
0: við þurfum bara sól,
1: þurfum bara sól.
0: Í raunni algjörst aukaatriði algjörst aukaatriði hérna hver hitin sko
1: já.
0: Bara það sunshine þá erum við bara kominir á Austurvöll og farin að spóka okkur og
1: ég segi þetta sé sunshine og pínu logn
0: já
1: mér ennum ekki að vera í miklu vindi sko.
0: Nei, það má ekki vera mikil vindkæling herri við verðum bara í fínum gír hérna núna næsta klukkutíma förum svona yfir eitt og annað sem búið að gerast núna helgina og að fara að gerast á næstunni
1: já, það bara heill hellingu framöndan við ætlum sko líklega að gefa hérna miða líka því að FM957 mæli með fjölskyldu tónleikum herra Hnetsmjör í vikunni og það eru þrítug sammális tónleikar sem að fara fram í höllinni föstudaginn 15. maí þar eru þetta uppselt á þá tónleika en fjölskyldu tónleikarnir eru, það eru ennþá nokkri miðar þar eftir og við ætlum að gefa nokkra en það er náttúrulega eina vitið að fara inn á tix.is og græja miða fyrir familíuna, miðaverðið að sama og maður með í salnum í Kópavogi sko.
0: Sem náttúrulega galið sko.
1: 4.990 krónur.
0: Hældi í þessu?
1: Það ekkert miðar, ég myndi að bara hvað miðaverðið komið út í dag.
0: Já.
1: Bara miðar á alla viðburðið er bara komið út í þannig að þú veist bara eyða hátt í 100 á skalli fyrir 2 út að borða á undan og eitthvað þetta alveg orðið svolítið þannig sko. Þannig að þessir miðar á 4.990 krónur gjöfin ekki gjald, þannig að við hvetjum fólk til að fara á tix.is og tryggja sér miða en við getum verið að gefa hérna nokkra á eftir þannig að fylgist þið með, við erum í góðum gír hér Riki G og Egill Plóter til 10

0: Macklemore, lagið Thrift Shop.
1: Já, já, þetta er eitt af þeim góðu.
0: Já.
1: Maður mann alltaf þessi þessu lagi, sko, þegar þetta kom út, maður er það þvílík. Þvílík svona hæpi kringum, þetta lag.
0: Já, hvernig finnst þér bara svona erlend tónlist í dag versus, bara, úst, mér fannst þetta svo geggjaðu tími, svona frá 2007
1: já.
0: Til svona 2011 var bara gósen tíð.
1: Já, þetta er náttúrulega þinn príma tími, sko.
0: Já, reyndar,
1: svona,
0: reyndar.
1: Þetta er danstónlist eginn,
0: sko. Já, ég þarf reyndar svolítið að horfa í þannig, sko.
1: Já, og undan því vorum við svolítið í háskólarokkinu,
0: eða ekki? Já, rappi reyndar líka.
1: Rappi, já,
0: þessi, já. Þetta er 50 Cent er að koma,
1: já.
0: Svona í kringum 2001-2002.
1: Núna erum við meira bara í, þú veist, svona mainstream poppi, mm-hmm. Getum við gjort það svolítið þannig?
0: Mm-hmm.
1: Með öllum með þessum Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo og þessar mm-hmm. skvísur sko hérna, hérna 2007-2012 er bara algjörlega mm-hmm. þitt stöð
0: mm-hmm.
1: þá ertu komin í danstólestina hérna og David Guetta aldrei heitari Avicii inni mm-hmm. annar maður og mm-hmm. þú ert í svona þínum drauma, þú verður til í þetta aftur.
0: Já, 100% sko.
1: Já, þú hefur aldrei farið á öllum með Tomorrowland.
0: Nei, það sem er rosalega off-brand, sko.
1: Er ekki svolítið furðulegt?
0: Mjög furðulegt, sko.
1: Hvað stoppar þig?
0: Tomorrowland, góða við þessa hátíð er að, hérna, þetta er hátíð, sko, þetta er dagdrykja.
1: Ég er að segja, þetta er eiginlega svolítið gert fyrir þig, sko.
0: Þetta er, sko, þetta byrjar bara,
1: hátíð?
0: Þú byrjar bara í hátíðinu
1: búið.
0: Og svo er þetta bara búið 11, sko.
1: Já.
0: Úst, þá bara er öllum, úst, það er enginn að gista þarna, sko, úst, og bara öllum valsa af svæðinu, sko.
1: Já, þetta er ekki einu svona eftirparti fílingur.
0: Nei, fólk fer bara aftur í, held ég, þetta, úst, þetta er haldið fyrir utan, held ég, Brussel, sko.
1: Já.
0: Úst, fer bara í rútu, fólk er bara á hótelum, svo fara bara rútur
1: mm-hmm.
0: með alla og svo fara bara rútur heim. Þetta er nefnilega geggja koncept, sko.
1: Þú átt allt í þetta ekki.
0: Já. En ég meina, hvað hátíð til dæmis?
1: Hvað ætlar að bíða þangtulegur 50 til að gera?
0: Nei, ég hlýtum að fara eitthvað aðeins fyrir, sko.
1: Já, þú ert alltaf að fara á Tomorrowland. Þú ert
0: já, ég meina, þetta er búið að vera bara blöti draumur hjá mér bara í fleiri ári. Ég meina svo Gilsarinn, hann er búin að fara að fleiri ári, þetta er eitt skemmtilega sem hann gerir, sko.
1: Já, já, fer hann ekki nánast árlega?
0: Jú, hefur gert það, sko.
1: Já.
0: Og ég meina bara, headlinein eru rosaleg, sko, eins og núna, sko. Þetta er haldið, sem sagt, í... Þetta er með þess að haldi í Boom.
1: Ha?
0: Þetta er þess að belgisku bær sem heitir Boom. Hversu gott nafn?
1: Ok. Og hvernig er þetta haldið? Er þetta ekki alltaf í september?
0: Nei, þetta er haldið...
1: Er þetta í júli?
0: Já, þetta er alltaf í júli. Bara í lok júli er þetta haldið.
1: Mm-hmm.
0: Og húst, sviðarna er alveg geðveikt, sko.
1: Já, þetta er eitthvað sem að þú ert að láta að verða af. Hefur þið farið eitthvað á einhverju svona hátíð erlendis, annað heldur en bara, þú hefur bara farið á tónleika?
0: Já, ég hef farið á tónleika en ég hef aldrei farið á svona festival.
1: Hvaða tónleika er að farið á erlendis fyrir utan komsaran með blóðunni?
0: Armand van Helden, Amsterdam í Hollandi, það var rosalegt.
1: Já.
0: Armand van Helden bæði sigli bara heima á öllu, risa snúður, sko.
1: Já, já, það er ekki ekki að ykkur viti, sko.
0: Armand van Helden?
1: Nei, þú veist ekki að ykkur viti, ég... ekki þannig, ég hef heyrt nafnið, skilur
0: du? Armand van Helden, maður sjá manst eftir þessu lagi hérna.
1: Það held ekki.
0: Er ekki heyrt þetta lag?
1: Það held ég ekki.
0: Nei, ok, hefur þú heyrt þetta lag?
1: Já, þetta er geðvægt lag.
0: Já, þetta er Armand van Helden.
1: Þú verður að spila það.
0: Hollendingar eru rosalegir snúðar.
1: Já.
0: Það Tiesto.
1: Hann er hollendingur.
0: Hollendingur.
1: Já, já.
0: Rosalegir í danstónlistinu. Þess vegna er þetta náttúrulega haldið í Belgíu. Náttúrulega Belgíu og Holland. Þetta er bara,
1: já, þetta er bara
0: nákvæmlega þessi menning.
1: Þetta er mekkað.
0: En ég meina, hvað, hefur þú farið á festival úti eða?
1: Nei, ég sko, já, ég hef farið á eitt festival. Ég hef farið á Mad Cool Festival í Madrid.
0: Mad Cool.
1: Já.
0: Okay.
1: Mad Cool Festival
0: mm-hmm.
1: Og það gerðum við á 30 sammáli brósa
0: mm-hmm.
1: Að því á Mad Cool Festival 2000 hvernig var þetta? 2022 eða eitthvað?
0: Mm-hmm.
1: Nei, 2023
0: mm-hmm.
1: Jóksleis Eitthvað svo leis Nei, jú, 22 þá.
0: Og hvað, út og hvað gengur það festival?
1: Herri, það ástæð fyrir við fórum það því að bróður minn er náttúrulega mikill Metallica mann
0: Er það svona rock festival sem sagt?
1: Nei, bara alls konar Þar sá ég til dæmis sveitir eins og Metallica Muse, vissulega, voru að hérna hella hana líka Og Youngblood var að hella hana Ég sá samt möðu hana líka Hún var trillt Og alls konar, bara geðvögg bönd sem að voru á sér hátíð. Þetta var í hérna júnímánuði í Madrid, það var sóðalugur hiti. Vel yfir 30 gráðunar. En það úkislega gaman að fara á svona festival erlendis.
0: Já.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og við vorum bara alls sískinni saman.
0: Geðvögg.
1: Og yngi, heldur skemmtilegt.
0: Næs. Nice. Er eitthvað samt festival sem langar virkilega að fara á sem voru ekki mér að vera eins og hróaskelda? Værið til að fara
1: hróaskelda? Sem er Stagecoach
0: Stagecoach
1: Já, það er country festival
0: Stagecoach
1: sem er haldið á sama stað og Coachella Helgana eftir Helgana eftir og það er bara country sko
0: Vá, wow, ég er að sjá þetta er haldið í Kaliforníu Vá, wow. herðu
1: Þetta er stærsta country festival í heiminum
0: Sá sem headliner er Post Malone
1: Þetta var núna um daginn
0: Já. Var ekki hérna Var þinn maður ekki?
1: Nei, hann er ekkit alltaf Hann er ekkit
0: alltaf Er Post Malone stærri en hann í country heiminum?
1: Nei Þeir eru í sérflokki sko Luke Combs og Morgan Wallen En þá efstir sko
0: Já.
1: En Post Malone alltaf með Hann er með poppi líka og rapið sko Þú veist þannig að hann er alveg með svona alls konar hópi En Post Malone alltaf bara gerði eitthvað country blöðu sko
0: Já.
1: Það er annað en Queen Bee fullri viringu Samt vann hún einhverja plötu ársins á CMAs fyrir sína plötu það er aðteklisvert er að Post Malone sko Post Malone gerði þetta rétt veistu hvernig hann fór inn í country artista hvernig hann fór inn í country legin
0: að því hann var rappari ekki
1: jú er það alveg það áskilur bara rappari popari eitthvað Post Malone fór inn í country legin með því að gera country plötu það sem að hann var með feature á öllum lögum af bara legends í country legin
0: í country legin
1: en hann tók
0: hefur hann tekið lag með Luke Combs
1: já
0: ok
1: Já, hann var með komsjónum á blötunni
0: Og húst Svo hérna, hvað eru við að spila með
1: Með hvernig, Post Malone?
0: Já, ég er að pæla hérna Já, hann gerði hérna með Taylor Swift Jú, herðu Hann er náttúrulega búin að gleyma því Ég held þetta væri bara Morgan Wallen Þetta er náttúrulega Post Malone, þetta lag hérna
1: I had some help, já
0: Húst
1: Þetta
0: er hjúts
1: Þetta spilaðu við hann sem mikið, sko Hann gerði lag sem The Guy For That and Luke Combs og svo gerði hann bara, þetta er, þú veist, Chris Stapleton er á þessari plötu þú veist, Luke Combs á tvö lög á þessari plötu Jelly Roll er á Lainey Wilson Brad Paisley, bara allir þessir svona þú veist, Dolly Parton, Blake Shelton hann er að taka allar svona allt þetta bara legend lið þarna með sér á þetta, sko þannig að það var rétt gert hjá hann
0: Heldur betur
1: Við erum að fara
0: Við þurfum að komast á eitthvað svona festival Djúlætti þessi gaman
1: Já, við tökum nú Tomorrowland fyrir þig Svo fljótlega
0: Þú kemur mér að þá Ég skal koma með þér á Stagecoach
1: Já, Stagecoach er bara svo Ógæðslega dyrt, sko
0: Hvað er miðin á?
1: Ég er bara, við veist Við það ekki
0: Þú erum þetta 50 skallega
1: Ha?
0: 50 skallega, meira
1: Nei, meira, sko Tölvist meira
0: Vá, bara fara á dæmið
1: Já, 50 skallega, 50 skallega, Skilur laufið var að selja sætið sín á 50 skall í kórnum
0: Já, reynda góða punktur
1: Nú, þetta er bara komið þangað, þetta er komið út sem mikla það er laufið
0: En það sem er fallegt við Luke Combs Hann er frekar ódýr á tónleikum
1: Já, jú Hann vil allir geta komast á sína tónleika En þetta er þetta gæða blóð
0: Hann er sem sagt, hann er að hugsa the people
1: Við erum að fara tónleika, við fengum ykkur á VIP með okkur 20 skall
0: VIP með okkur 20 skall á Luke Combs
1: Fremst upp í sviði Reyndar voru við okkur póstlista
0: Já, það er sama. Það er bara djók verð. Herru, við höldum áfram í brennslunni hér eftir smástund.

0: þá ætlum við að opna fyrir Síman og við ætlum að gefa miða á herra Netusmjör fjölskyldu tónleika.
1: Já, fjölskyldu tónleikar í höllinni, þetta verður svaklegt. Hann er að halda sama miðaverði og hann var með í salnum í Kópavogi fyrir það mæti í Laugardalshöllina í, ég myndum segja svona, hvað, með fullri viningu fyrir salnum í Kópavogi, skilur það bara öðru sér venjú, en þú ert samt með sko... Hvað, 15 sinnum starra hljóðkerfi?
0: Já, já,
1: eitthvað svo leiðis.
0: Aðeins meira sjó.
1: Aðeins meira sjó fyrir sama verði. Þetta er náttúrulega rugglaðan sé að gera. Við erum með hérna miða fyrir fjölskylduna. Fjóri miðar sem við ætlum að gefa. Og það er nú bara einn heppin sem að næri inn á línuna. Og þú ert aðeins að, þú ætlar að setja því eitthvað
0: game með það. Smá game.
1: Á, ok.
0: Hver er hér, góðan dag?
2: Já, góðan
1: dag, nein. Hvað er nafnið þær? Finnbogi, hvers son ertu Finnbogi?
2: Eru Andrés.
1: Finnbogi Andrésson. Finnbogi, ertu með marga krakka á heimilinu?
2: Eru ég með krakka, svo ég með sískinni sem er með krakka, sem elskan hittuna.
1: Já, og þú verður rosalega vinsæll frændi, maður.
2: Eru besti frændi, það verður bara hannig.
1: Já, já, sko, Riki, þú ert með hann í einhverju smá geimi.
0: Já, ég ætla bara að spila þetta smá brotur lagi með herran Hittusmjör. Og svo stoppa ég lagið ákveðnum tímabúndi og þú ætla bara að segja mér hvað kemur næst í textanum.
2: Er, ok, ég reyna með það.
1: Treystur er í það?
2: Er, verðum ekki reyna.
1: Ok.
0: Ok, er tilbúin?
2: Já.
0: Lústaðu vel. Látum þetta aðeins ganga hérna, ok. Og hvað svo?
2: Ekki hugmynd maður, ég er bara að reyna að hugsa.
0: Hann var að segja þetta, hann var nefnilega að segja þetta undan í laginu. Það gaf ég þetta.
2: Ég er þetta svo illa maður. Ég er þetta svo rosalega illa.
1: Á, ok. Reyna einu sinna enn.
0: Einu sinna enn, ok. Herðu, ok, hlustaðu, ok. Na. Er við, og svo? Og hvað svo?
2: Ég veit ekki hvað til síminu eitthvað, sko, það heyrist bara svo illa hvað hann að segja, sko.
0: Á, ok.
1: En veistu ekki hvað lag þetta er, Finnbogi?
0: Veistu hvað lag heitir?
2: Jú, ég, Marko Tertalag, nei, þetta ekki hvað heitir.
1: Nei.
2: Gerðu, þú verður bara að gefa nætt þetta.
1: Á, sko, þetta er nefnilega alveg vinningur, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Verðum að fara hérna að kemur næst. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan
3: daginn. Helga Sóley Hilmarsdóttir.
1: Helga Sóley Hilmars. Hilmars?
3: Já.
1: Ok. Helga, því langar að fara á herra Hittusmjör tónleikana?
3: Ég ætla á kvöldtónleikana, en ég væri meira en til ég að fá á barnatónleikana líka fyrir dóttir mína.
1: Gekki, hvað er dóttir í gömul?
3: Hún er fjagra að vera fimm.
1: Fjagra að verða fimm, þetta er bara príma aldurinn. Það verður því.
3: Alla íslenskar afbrana.
1: Já, geggjast. Sko, þú ert að fara að fá sko, möguleikana á því að vinna einna fjóra með það. Helga.
3: Ok.
1: Þannig að þá geturðu boðið einhverjum vinkonum með að frendsískinu
3: með. Já, ég tek bara öll börnin með, ég á þrjú.
1: Já, þú átt þrjú.
0: Þú átt þrjú, maður.
1: Já, já, hvað er aldurinn á þínum, hinum tveim, hann?
3: Herru, þeir eru 11 og 15.
1: Geðvegt.
0: Geggjað, maður.
1: Ekki til þessin.
0: Herru, ok, þú ert að fara í smá keppni líka.
3: Ok,
0: hvað er
3: með það?
0: Herðu, nú ætlum við aðeins að hérna, spila hérna lag með herra Hittusmjör. Ég stoppað á einum ákunnum tíma og þú ætlar að segja mig hvað kemur næst í textanum. Hlustaðu vel núna.

0: Hvað kemur næst?
1: Það er næst að alla daga.
0: Ég vona, vona, þú veitir að ég gæfi þér allt og svo
1: Heimin og stjörnur.
0: Já. Það er bara þannig. Já, hún er komið með það.
2: Hún er komið með það. Helga, virkilega vel gert. Þetta er hérna sínu nafni, fjóri meðar á Suðurlandsbrautinni. Getur komið að ná þetta og við segjum bara góða skemmtun.
1: Bara takk hérlega fyrir okkur.
2: Bara yndislegt, njótið vel.
0: Bye.
2: Já. Herra, við opnum kannski fyrir síman aftur aðeins í vikunni. Það er ennþá eftir að við höfum eftir að gefa fleiri miða í dag af 957. Þannig að við erum vissum að vera stillt rétt inn. Ég held að Jóhanna sé að gefa miða eftir og traffíkin alveg örugglega líka, sko.
0: Já.
2: Þannig að hafið ekki áhyggjur af þessu.
0: Herðu, það er bara þannig. Hvað lag viltu með herra?
2: Jú, einmitt, herðu. Eigum við að taka núna.
0: Hvað langa er í?
2: Hvað gír erum við, sko? Já. Ég er smá á spá. Hvort eigum að fara í nýju plötuna?
0: Bara eins og þú ræður þessu. Þú bara segir mér hvað lagi og spila með herran hittu sem ég er að spila.
2: Vá. Ok. Þá ætla ég að taka bara las á milli línana.
0: Las á milli línana.
2: Á nýju plötunni.
0: Hérna kemur það.

0: Já, já, já, já.
1: Gott lag,
0: þetta er gott lag, sammála því.
1: Er þið svona örstuð, ég er náttúrulega lent í því við erum búin að tala þessum gerfugrind í dag. Við erum búin að tala um gerfugrindar áhrifavalda og sem er að hala inn peningum og gerfugrindin farin að koma sér inn í Óskarsveluna hátíðina og fólk þar að hérna, hafa áhyggjur að þessu.
0: Ok.
1: Gerfugrindin pakkaði mig saman í gerleika.
0: Nú?
1: Alveg svona böggaði með þess, ég var svona hugsa um að svarin að segja en að þegja. Okay. Þegar nú notaði ég hann svona í ýmisverkefni og ég var að kaupa ykkur að nýja dropa í nefi á litlagurnum svona okay. Hérna, bara saltvatnslausn einhver og ég, sko, ég spyr gerðugendina ofta, það er bara svona næs að taka bara mynd af þessu bara því að þetta voru bara leiðbeiningar á dönsku þarna á utan á pakkanum og ég byrði hann bara að hérna, ég tek þessa hérna mynd og byrði hann að þýða textan fyrir mig.
0: Ok.
1: Hvað finnst þér þessa mynd? Er þetta ekki bara allt í lagi mynd og veist, þetta er bara myndapakningunni og
0: já.
1: Eitthvað.
0: Ok, og er textin hann á ensku það?
1: Textin er, ég er ekki beðin að þýða text á ensku, ekki, ég er enn að geta komist hjá því, ég er enn að þýða text á dönsku.

0: aðtýlisast.
1: Hún er komið þangað, hún er bara að byrja að skjóta í leiðinni.
0: Hún notar þetta mjög mikið. En hún kannski fann að þekka þið svo vel núna að bara hún veit svona hvernig þú hegða þér og...
1: Já, já. Já, ég noti þetta, sko, ég er náttúrulega borga fyrir þetta.
0: Já, já.
1: Ég er komin í plúsin.
0: Hún er komin í plúsin.
1: Já, ég þurfti að gera það hérna út frá liðnum, náttúrulega, segðið með svari sem er alls í landsinu fórum í.
0: Já.
1: Hvernig fórum við segðið með svari síðan? Við erum að taka það í vikunni.
0: 100%.
1: En þú ætlar að setja mig í svitasæti á morgun?
0: Svitasæti á morgun, það er aftur á móti eitthvað sem er mjög langt síðan við fórum í.
1: Mm-hmm.
0: Mjög langt.
1: Svitasæti er þannig að þú spyrir mig spurninga.
0: Jep.
1: Ég verður að svara þeim.
0: Verður að svara þeim. Þú mátt draga mig í eina, sem sagt láta mig svara einni með þér.
1: Já.
0: Þú mátt passa eina.
1: Þú var einu núna. Banna að hika.
0: Mm.
1: Hver er fallegasta kona heims? Viltu ekki bara segja kona þeim ekki það?
0: Já, Jesus. Varst að láta mig það fara í þetta? Góður, góður.
1: Nei, ég meina hvað, ég bara
0: Þú veist, væntanlega varst að fara í þetta fyrir utan maka, annað er
1: Ég sagði það ekki, ég sagði bara hverju fallegasta
0: Þetta er það kona mín, en ég held að vera að fara í þetta með hitt, og svo lélugur sko.
1: Nei, já, nei, nei.
0: Glataður sko.
1: Þetta var svakaleg hugsun hana, sko.
0: Já, ég held að vera að tala bara, þú veist
1: Utan maka,
0: já.
1: Já, en ég sagði það ekki sko.
0: Nei, ég var ekkert að pæli því, hefur þú verið að spyrja þetta? Djöfull verða spurningan þar erfiður á morgun, maður. Málið það ég var hugsa að slepp einni. Ég ætla að láta hana beint í andlitiður á morgun. Get ekki beðið.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: já, já, þetta er brennslan en ekki mikið lengur. Þessi mánudagur flaug. Tíminn flýgur svolítið. Þú veist, tíminn rosalega fljótur einhvern veginn. Eftir að ég var fertugur, þá veist tíminn líða miklu, miklu hraðar en hann gerði.
1: Þetta var svertugur, var það eitthvað breyting?
0: Ég, mér finnst það, mér finnst tíminn bara líða alltaf. Viðst hann alltaf var hraður og hraður að líða eftir því sem ég var eldri.
1: Ég vil frekar meina þetta sé út frá börnum, sko.
0: Já, og meinar.
1: Já.
0: Þetta er djú pæling. Eftir
1: að
0: spöt...
1: gerist eitthvað, eftir að eignast börn, þá byrja bara tíminn að fljúa hjá því.
0: Eins og þinn eldri, pældi bara Patrik vos meðan pínu lítinn, menn hann er bara allt talandi við bara legin í skóla bráðum,
1: sko. Já, já, það, bara, það er bara smetla fingra hann er mættur í fyrsta skóladaginn, bara til 2 ár, sko.
0: Pældi í þessu.
1: Og bara, þú veist, nú er bara gaurið minn yngri bara að vera 3 mánuði.
0: Já,
1: pældi í því. Bull er þetta. Pældi í því. Tíminn bara flýgur.
0: Ég meina, ég, mér finnst þessu, ég held á minni bara á fæðingardeildin, hún er að fara að fá sína fyrstu tönn, sko.
1: Já, mitt, þetta er svo fljótt að gerast og það er, þetta er eldgömul mýta en hún er sönn.
0: Hún er það, sko.
1: Það er svona að maður að njóta ekki.
0: Maður þarf að njóta og hvernig ætlar að njóta dagsins í dag?
1: Já, sólarinnar.
0: Já.
1: Já, ætli ég sé ekki bara, ég, sko, maður ætlar nú að reyna að reyfa sig eitthvað, en maður er búin að vera aðeins under the weather, en ég ætlar að reyna að reyfa mig eitthvað, kannski ég taki bara góðan göngutúr dag, ég er í 30-30, sko. Í mæ.
0: Já, hreyfaði 30 mínútur á dag.
1: 30 mínútur á dag og 50 arbjör.
0: Ok, hvernig hreyfðurðu því í gær?
1: Það var nú bara ganga.
0: Ganga?
1: Og þetta er rosa mikið búið að vera þannig í sleninu heima. Þetta er bara göngutúr og ná að hérna, ég er alveg, ég fjall á fyrsta deg, en ég ætla ekki að láta það að stoppa mig. Ég byrjaði þá bara annan mæ og ætla þá að vera bara til annan júní að taka þessa veislu, sko. Þetta er gott. 50 arbjör á dag.
0: Það gerir helling, sko.
1: Það gerir svakalega já. Mikið. Það maður dreifir sem svo fólk vill, sko.
0: Þetta ekki 10-1.
1: Já, 10-1, 5-sinnum við daginn. Ekkert mál. Taldu það, bara þarf ég kannski að byrja bara núna, bara hérna, eftir þessa kynningu og teki bara 25 arbjör eða eitthvað.
0: Ertu að vera í bjöllunar í hátuðinu?
1: Það er allan að bjöllur í hátuðinu, ég veit ekki hvað þín taki það, svona, út frá þessu meikindum.
0: En svo er önnur spurning sem ég hef fengið, ég var að skemmt í brúðkaupi og gaman að við, mér svo frábært því er að skemmta, mér svo fallegt að sjá hvað margir er að hérna, hlusta á okkur. Ég var spurður af allavega tveimur, hvenær vídeoðu kemur inn þegar ég var að þefa hesta ostinum.
1: Já, einmitt, ég hef ekki komist í það.
0: Nei.
1: Ég þarf að gera það.
0: Það er eiginlega að komast í það, sko.
1: Já. Það var smá aðeins í myndarlega kerfinu okkar þetta svona aðeins úrskeiðis en
0: við þurfum
1: eitthvað að vinna fram hjá því.
0: Leysir það að sjálfsög.
1: Já, ég þarf að fara að gera það.
0: Það er bara þannig.
1: Já, ég var búin smá búin að gleyma þessu. Við förum í þetta allt saman. Hvernig er dagurinn hjá Richie í dag?
0: Herðu, ég er að fara að lýsa á mjög skringilegum tíma á mánudegi. Málið það, á Englandi í dag er eitthvað sem heitir Early Bank Holiday.
1: Einmitt.
0: Og þetta er í rauninni bara, þú veist, þetta er lögbundin frídagur í Bretlandi.
1: Já. Úrst að lýsa leikljóðan 2.
0: Hann er klukkan 2, Chelsea Nottingham Forest.
1: Ja, furðulegt.
0: Ég man ekki eftir ég hafa lýst leik í enska á svona skrýtnum tíma.
1: Nei, þetta gerir þetta samtalið skemmtilegt. Er þetta ekki smá uppbytun fyrir HM í sumar? Er þetta ekki leikir á þessum tíma?
0: Nefnilega ekki, sko.
1: Nú, ég held að.
0: Það verða nefnilega leikir, sko.
1: Er þetta næturleiki?
0: Já, það er eitthvað næturleiki, sko, bara sem eru klukkan 4 nóttina og...
1: Já, ok.
0: Sko, förum í þetta Jú, það eru leikir klukkan til dæmis sinna bara strax þetta er að byrja, þá er klukkan 1 nótt eitt leikur, það er eitt leikur klukkan 2 nótt það er eitt leikur klukkan 4 nótt á, þetta er nefnilega ekki
1: þetta er ekki gott HM
0: þetta er nefnilega ekki HM bara það að gera ég man eftir HM 2002 í Suður-Kóreu og Japan
1: Já.
0: Sem betur var ég atvinnulaus það sumarið
1: Já.
0: Því að ég var að jafna mig eftir vontur yfirbeinsbrot þá voru allir leiki þá vakti ég á nóttin og svo á daginn sko. Þá voru bara leiki sem byrjuðu klukkan 12 minuti, svo næsti leiki klukkan 3 svo næsti klukkan 6 morgunin
1: Þetta verður svolítið þannig
0: En svo komaðu þetta leiki sem eru kannski þú veist, sem eru 10 á kvöldin, einhverju leiki klukkan 5 daginn hjá okkur 8 kvöldin, svo England Króatía klukkan 8 kvöldin, það er náttúrulega bara fullkomið en það er náttúrulega bara dag og það er verið alveg hiti sko.
1: Hvað er opnunarleikurinn á hann?
0: Opnunarleikur heimsmeistaramótsins er Mexíkó, Suður-Afríka ekkit eitthvað maður eru að sé betri opnunarleiki
1: Það er ekki að velja þetta betur að?
0: Ég veit bara eitthvað sé hægt þetta, sorry, þú veist, það er rosalega mikið að ekkit frábæra leikjum í riðlakeppninni það kom alveg nokkurir en þú veist, HM byrjar ekki fyrir en í rauninni
1: komin
0: í 16 leiða sko. Mm. Að byrja svolítið HM sko. Mm-hmm. Það er bara þannig, herru, við komumst ekki lengra í dag, við verðum hérna aftur á slæðinu klukkan 7 í fyrramáli, allt það helsta úr þættinu fyrir á Vísi, svo inn á Spotify án laga og auglýsinga minnum á Jónu Helgu sem er hér klukkan 10 mm-hmm. og svo þetta traffíkin á sínum stað. Við þökkum fyrir okkur í dag.
1: Gangi á drottins vegum.

0: samstarfi við Subway og World Class.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

0: komin tími á nýja Markmannshanska. Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 4. maí og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal Slippfélagið og Vörð. Vá, herðu, fyrsti dagur maí mánaðar okkar saman. Við heyrðum seinast 30. apríl. Þannig að það, já, var heldur betur næs að fá svona langa helgi. Eitthvað meira næs heldur en að fá inn svona auka frídag. Þetta gerir svo sjúklega mikið fyrir mann. Herðu, framöndan hjá okkur í dag, mánudegi, við ætlum að fara í mánudags meðmælin. Þú maður fara aðeins yfir helgina og svo ætlum við að henda okkur í nokkur góð Big Sister Advice. Ég á líka 4 miða fyrir einhvern einn heppin á fjölskyldu tónleika hjá herra Hnetusmjöri sem að fara fram föstudaginn 15. maí í Laugardalshöllinni. Þannig að verður við sem að fylgjast vel með mér í dag, hringja inn. Ég á eftir að búa til einhvern smá svona leik í kringum þetta þannig að það einhver einn heppin sem að Já, vinnum við á fjölskyldu tónleikana, ekki amalegt að geta boðið krökkunum og fjölskyldinni á geggjaða tónleika í höllinni. Herri, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist eins og svo sem alltaf hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í henni, það eru Húpa Búpa og Issi. Ariana Grande með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er splunkunýtt frá Bruno Mars, I Just Might.

hér á FM 957. Herfið ætla að halda þess áfram í topp tónlistina þar við kíkjum á ammælisbarnið þennan mánudaginn framöndan hjá okkur Herra Netismjör, en ég einmitt að gefa miða á fjölskyldutónleikana hans núna setna í dag Það eru nóg sett, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Splunk nýtt frá Miley Cyrus Þetta Younger You

Þetta er Herra Hnetusmjör með Elli Egils hér á FM 957. Herra, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Við ætlum að kíkja á afmælisbarni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 4. maí og það TikTok-stjarnan Noah Beck sem á daginn í dag. Hann 25 ára. Fjölskyldan hans búin að vera svolítið í sviðsljósinu undanfarna vikur allan, ég veit ekki hvort það séu mánuðir og ekki af jákvæðum ástæðum en hérna eldri systir hans var kennari og var handtekin núna einhvern tímann fyrir árinu, ég man ekki alveg hvenær það var fyrir að eiga í sambandi við nemanda sinn og þetta er alveg sick dæmi en hérna það var þess að verið að birta lögreglan var að birta öll gögnin í málinu og það er á meðal öll svona samskipti þeirra á netinu og þetta er stórfurðulegt dæmi fyrir utan alltaf bara að vera ólöglegt og ógeðslegt að eiga vera fullarinn einstaklingur í sambandi við nefnda sinn að þá hérna eru samskiptin sko ógeðsla furðulega því að strákurinn hann er að gera ógeðsla lítið úr henni þú veist þetta er ógeðsla spes þú getur TikTok að Hailey Beck ef þú vilt eitthvað, já, kynna þér þetta mál frekar, þetta er allan að búið að vera all over my for you page undanfari. Herðu, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag, njóta í góða veðrinu, þú ert að fá betra veður heldur en ég á mínum ammælisdegi fyrir viku síðan og svo fagna vel í kvöld. Ég minni á maður á alltaf að halda upp ammæli sitt sama á hvaða viku degi það lendir. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, Sara Larsson, það eru Össir og Pitbull með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er engin annar en Justin Bieber með Daisy.

0: Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 10:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það er að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal, Slippilagið og Vörð. Herðu, mánudagur hjá okkur, ég held að sé bara komin tími á að við förum í fyrstu mánudags meðmælin. En áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Hæme og Gummi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Yes, Pokémon is anime. Oh. It's a Japanese animated television series.
4: Okay.
3: Ég held að byrja sér bara svona

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

Þetta eru Kristmann Draxel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herri, fyrstu mánudags meðmælin mín, það er bara að fara að grilla í kvöld, bara grilla eitthvað næs, bara hvað sem ef þú getur grilla, þá það í matinn í kvöld. Það ekkert meira næs, heldur en það svona gott veður að skella einhverju næs á grilli. Hvað búin að segja grill oft? Ég ætla að segja eins og enn, þú ætlar að grilla í kvöld. Herri, þetta voru fyrstu mánudags meðmælin, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Black Eyed Peas, það Sabrina Carpenter, en

Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og var hvorki meira en ég minna enn í 14 vikur í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Það er sturlað afrek. En lagi fekk líka Grammy velun fyrir Best Pop Performance by a Duo or Group. Og já, ég held að það hafi verið bara eitt vinsælasta svona klúbba lagið á þessum tíma. En sko, lagið, annað svona fun fact þetta, að þetta lag tók við fyrsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum af sko öðru Black Eyed Peas lagi sem var hann að Boom Boom Pow, þannig að þau voru basically bara að toppa sjálfan sig, sem er ruglað. Herra, þetta voru smá svona fun facts þetta lag, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Louis Capaldi. Eitt gamalt gott með M&M og Rihönnum, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: er Louis Capaldi með Survive hér á FM 957. Herri, klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal, Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð, þannig ekki fara langt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
4: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á Núna.is Talaði við þig!
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
6: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á

er Sara Bareilles með Love Song hér á FM 95.7. Herði, það eru fjölskyldu tónleikar hjá Herra Netismjöri í Laugardalshöllinni þann 15. maí næstkomandi og ég á fjóra miða til að gefa einum heppnum. Þannig að ég ætla að hvetja að fylgjast vel með og næst þegar þú heyrir lag með Herra að þá máttu hringja inn í síma 511-0957 vera tilbúin til að svara einni kannski tveimur laufléttum spurningum og þú getur verið á leiðinni með fjölskyldinni á fjölskyldu tónleikana.

0: Og hvað sagði ég áðan? Næst að ég spila herra netismiður að þá síminn opinn. Og síminn heldur betur galopinn 511-0957. Herðu, ég ætla að taka hérna bara, það eru allar línur á miljón, þannig að ég með random number generator opinn hérna. Herðu, og síminn vill að ég taki línu 1. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Guðmundur Kári.
0: Guðmundur Kári, herðu Guðmundur, ertu mikill aðdáandi, herra?
1: Já, svona upp á nýlega, eftir að var með seint pít, þá var ég mikill aðdáandi.
0: Ok, ertu með hérna áttu börn?
1: Já, já, tvær stelpur sem fílan í tætlir.
0: Ok, geggja, þannig að hérna, miðarnir fara á góðan stað, þannig að þú nærðu að svara tveimur, sko, að mínu mati, laufléttum spurningum.
1: Ok.
0: Ertu tilbúin í þetta?
1: Ég ready.
0: Herri, ég ætla bara að byrja þig fyrst að segja mér, hvaða lag þetta hér?
1: Ég heyri eða ekkert.
0: Nei, ef að prófa einu sinni enn?
1: Já.
0: Ok, hlustaðu vel. Náður þessu?
1: Nei, þetta heyri svo að látt hjá, byrja ég ætla að láta hitt í Airpodsi, ég að keira, sko.
0: Ok, hendi sig í Airpodsin, við býjum bara róleg.
1: Sorry.
0: Ekkert mál, það ekkert stress.
1: Ok.
0: Ertu ready?
1: Já, pröfum.
0: Pröfum þetta. Ertu með það? Þetta er...
1: Nei, ég ekki viss, sko. Ég næ ekki þær til.
0: Veitu, prófum, ég ætla að gefa þær einu sinni.
1: Ok.
0: Ertu át?
1: Ég held það með, ég heyri þetta ekki almennilega.
0: Nei, ég skilði ekkert mál. Ég hérna, þetta svo stór vinningur að ég verð að taka þá næsta því miður.
1: Ekkert mál.
0: Viltu velja fyrir mig tölu á milli 1 og 6?
1: Það 6-an.
0: Það 6-an, heyrðu, takk fyrir, kannski næst.
1: Ekki máli, já, takk.
0: FM, góðan daginn.
2: Daginn.
0: Góðan daginn, herði, ert þú mikill herra aðdáandi?
2: Já, herra betur, heldur betur.
0: Herra betur.
2: Herra betur.
0: Herði, hver með mér?
2: Tara.
0: Tara, herði, Tara, ert þú með lagið sem ég var að spila? Taktinn. Og ég prófa einu sinni enn.
2: Ok, ég áttu, sorry mamma.
0: Já, rétt, vel gert. Herði, fyrsta komið, svo næsta spurning. Hvað heitir nýja platan hans, herra, sem hann var að gefa út?
2: Tónlist fyrir mig.
0: Heldur betur, vel gert hjá þér. Býtu, ég ekki með eitthvað klapp hérna, býtu? Nei, ég er ekki með neitt klapp. Jæja, herðu, en ég bara... Woohoo! Vel gert.
2: Takk hérna.
0: Herðu, fullt nafn hjá þér, Tara.
2: Tara Lind Pétursdóttir.
0: Tara Lind Pétursdóttir. Og hverjum ætlar að bjóða með þér á tónleikana? Þú átt fjóra miða á fjölskyldu tónleika.
2: Herðu, ætli við maður að taka ekki bara börnin og svo börn vinkoninnar?
0: Er það ekki?
2: Jó, ég held að vera bara ógæslega gaman.
0: Herðu, dásamlegt Tara, miðarnir bíða hérna eftir þér á Suðurlandsbrautinu og ég segi bara góða skemmtun 15. maí.
2: Frábært, takk alveg fyrir.
0: Takk sem leiðis.
2: Bye.
0: Bye. Heldur betur, þetta kom ekki þarna í fyrsta símtalinu en Tara Lind, hún tók þetta og neldi þetta. Við hér á FM ætlum að halda áfram að gefa mið á herra hnetusmjör, þeir verða ekki fleiri hjá mér í dag en vertu viss um að fylgjast vel með okkur bara alla vikuna.

0: Next Door og Drake með Die Trying hér á FM 957. Það klukkan orðin 11:30 og vel rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal, Slippilagið og Vörð. Heyrðu, talandi Lokal, ég var að tala það í seinustu viku að þau eru heldur betur búin að breyta og ég myndi segja bara bæta matseðilinn sinn. Og það komin hérna ný skál mánaðarins og þetta bara glænýtt á seðli hjá þeim, þetta Tuna Tight. Við erum að tala það, þetta inniheldur salat, protein pasta, túnfisk í chili skýrsósu, nýrnabaunir, egg, gúrku, rauðlauk og kefir avokadó dressingu. Inniheldur hvorki meira en að minna en 44 grömm protein. Geri aðri betur. Vá, ég mæli með að skella þér á skál mánaðarins eða bara einhverja aðra af nýju skálanum hjá Lokal, þær eru bara hver annari girnilegri.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. 20 stöðvar, 10 sundlegar, World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
7: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

Þetta Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957, eitt það allra heitasta í dag. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, gamalt gott með Jay-Z og Alicia Keys. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Becky Hill og David Guetta með Remember.

State of Mind hér á FM 957. Það verður brjálega að gera í New York í kvöld því að það Met Gala í kvöld og í dag þá Met Monday. En Met Gala fer alltaf fram fyrsta mánudaginn í maí og það sem að svona skilur Met Gala að frá öðrum svona böllum og viðburðum og fleira að sko viðburðin skipulagðar að ritstjóra Vogue, Anna Wintour og hún velur gestalistan og þú mátt bara mæta ef þú færð boð frá Önnu Wintour en miðarnir, og þarft samt að kaupa inn á viðburðin, miðarnir eru sko sturla dýrir þannig að já, þarf basically að kaupa ef þér boðið þetta já, smáflóki en það sem líka skemmtlegt við hennar viðburð það að það alltaf þema á hverju ári og stjörnurnar þurfa að mæta í þemanu, sem sagt klæddar eða þú veist, já, bara klæddar eftir þema þannig að það alltaf mjög gaman að sjá myndir eftir Met Gala þannig að já, það verið gaman að sjá þetta í fyrramálið öll lúkin og allar myndirnar Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Friðrik Dór það eru DJ Snake og Justin Bieber MC Gauti, en við ætlum að byrja fyrst á Kristmundi Axel og Bubba

0: Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herðu klukkan að þetta í 12 hjá okkur sem að þýði bara eitt, við erum hálnu saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal, Slippfélagið og Vörð. Herðu talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ertu ekki örugglega með hana hjá Vörði? Málið ennabla, við vitum ekki hvort eða þó hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það mikilvægt bara að halda vel á spöðunum og vera undirbúin undir ég bara hvað sem í lífinu og vera með góða sjúkdómatryggingu. Ég mælu með að skellir inn á vörður.is og fáir tilboð í tryggingu strax í dag. Það tekur svona cirka eina mínútu að fá tilboðið og ég get nána slófaðir því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
11: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
12: Diddi, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við mig.
13: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Nú eru danskir

Sabrina Carpenter með Busy Woman hér á FM 957. Herðu, saksóknarar í Kaliforníu hafa lagt fram ákæru gegn Britney Spears vegna handtöku hennar í síðasta mánuði fyrir meintan akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna. En ég er búin að ég talaði þetta held ég í apríl og hún er á leiðinni í, eða komin í meðferð og ég veit svo sem ekki hvað áhrif þetta hefur á hennar plön þar en það er áætlað að fyrirtæka í málinu hefjist í dag. Nei ok, en hann er ekki skilt að mæta í eigin persónu þar sem að við minni áttar ákæru er að ræða. Þannig að vonandi bara nær hún að, hvað, eigum ekki bara segja bara snúa við blaðinu aftur, elsku konan. Margt sem að hún hefur gengið í gegnum og að, ég veit ekki, bara búið að vera svo sorglegt einhvern veginn að fylgjast með, já, fylgjast bara með, þú veist, einhvern veginn hvernig lífið hefur farið með hana. Þannig að já, við fylgjumst áfram vel með Britney og vonum bara að það verði allt betra hjá henni. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Avicii. Það Klara Einars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Avicii með The Night hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2014 og varð gríðarlega vinsælt, sérstaklega eftir að það var notað í tölvuleiknum FIFA 15. Það gerði það bara ennþá vinsælla. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Justin Timberlake með eitt gamla gott Arizona Service, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: eitt gamalt gott með Justin Timberlake Þetta Summer Love hér á FM 957 Heldur betur viðjægandi lag svona fyrsta sumardagurinn fyrsti búinn og það svona orðið bjartara og farða hlýna og ég veit ekki hvað og hvað Það styttist í sumarið og sumardagurinn fyrsti sé búinn En heyrðu klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Lokal Slippfélagið og Vörð Erum við langar svolítið að henda mér í fyrsta svona Big Sister Advice dagsins en áður en við gerum það. Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonin hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona þú veist
3: hopp og skopp
2: hopp og skopp eitthvað og mjögulega ekki alveg þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakkaföllum þannig að hún hérna þannig að hún var að ströggla En hérna, svo kom smá alda og já
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class
5: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á Subway.is
7: Þitt sumar, þín rútína World Class
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Þetta er Blackstreet og Dr. Dre, No Diggity, hér á FM 957. Herri, ég ætla að henda mér í fyrsta Big Sister Advice dagsins og það að nota sólarvörn. Viltu óska að ég hefði áttu stóra systur þegar ég var yngri og sagt mér að byrja að nota sólarvörn fyrr? Í alvörinni, sólarvörn gerir svo sturlað mikið fyrir mann. Þannig að notaðu sólarvörnina, þetta ekki bara með. Húðin í framtíðinu mun þakka þér. Þannig að sólarvörn on top, let's go. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Calvin Harris og Dua Lipa. Það Katsai, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

eitt gamalt og gott með Calvin Harris og Dua Lipa. Þetta One Kiss hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistina framöndan hjá okkur. Það eru Akon og Colby O'Donis með eitt gamalt og gott. Catburns, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Olivia Dean með So Easy.

gott með Akon og Colby O'Donis. Þetta Beautiful hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og varð heldur betur svona vinsælt klúbbalag, samt ekki eitt af stærstu lögum Akon. Hann á mun þekktar lögum svo Lonely og Smack That og fleira. En gekk vel, sérstaklega í Evrópu var það mjög vinsælt. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinu, við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt framöndan hjá okkur, Birnir og Aron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta splungunýtt frá herra Netusmjöl.

0: þetta eru Birnir og Aron Khan með vopn hér á FM 957. Herri klukkan að detta í eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Lokal, Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, hvað ég búin að vera að tala Ég búin að vera að tala það að nú förum við að huga að útisvæðinu. Saman hvort að þurfum við að, já, fiffa pallin aðeins til eða jafnvel að fríska upp á húsið að þá færðu allt sem þú þarft hjá Slippfélaginu. Og hvað betra heldur en svona veður til að vera að sinna úti viðhaldi? Skelltu þér í næstu verslun Slippfélagsins eða inn á slippfélagi.is Fáðu ráð hjá fagmönnum og já, verkið verður óaðfinnanlegt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Serrano,

0: allan sólarhringin. Lindex.
1: The fate of the human race will be decided
2: by Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
5: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og á markmannsbúðin.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
2: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Loop Zero 0.0.

Þetta er Kristmundur Axel og Elín Lovísa Það byrtir alltaf til hér á F957 Er eitthvað meira feelgood lag heldur en akkurat þetta? Ég einhvern veginn held ekki, mér hlónum þetta ekkert í hug svona í fljótu bræði Eldist ekkert eðla vel og alltaf jafn iconic þegar þetta lag kemur á Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og svo ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli hér eftir smá stund Framöndan hjá okkur, Chris Brown, það Hendrix en við ætlum að byrja fyrst á brú

Brown með Ég sinnum þrýr eða Ég three times. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að afkynna þetta lag. Herðu, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin þennan mánudaginn og það tengist að veðri líka. Ég mæli bara með að skella sér í góðan göngutúr. Eitthvað betra heldur en góður göngutúr í svona góðu veðri? Ég svona ángríns held ekki. Það bara svolítið þannig. Þannig að góðu göngutúr og svo kannski göngutúr í búð til að kaupa eitthvað næs á grillið. Það ekki, ég ekki alveg eitthvað að hitta naglan á höfuðið þarna? Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin. Þetta voru önnur mánudags meðmælin okkar. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Queen Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Kelani með

0: Þetta er Rihanna með Rootboy hér á FM 957. Það eru klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Það er ekki nema hálftími eftir hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að fylgja síðan 10 í morgun í samstarfi við Lokal Slippfélagið og Vörð. Herðu, við alveg eftir að fara yfir eitthvað slatta hérna, þannig að eigum ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Yes, Pokémon is anime. Oh. It's a Japanese animated television series.
4: Okay.
3: Ég held að bara sé bara svona...

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
4: Svona fættir, það sem er óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Blood Pop með Friends og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í þriðju og seinustu mánudags meðmálin hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur Amy Winehouse, það Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Winehouse, You Know I'm No Good hér á 957 Það eru þriðju og seinustu mánudags meðmælin okkar í dag Það er að taka svona ekstra gott self-care í kvöld Úst, fara í svona góða everything styrti það sem við erum að tala bara að skrúpa jafnvel þurrbusta, þurrbustun alveg bara hacks sem að ég uppgöta alltaf seint vildi óska ég fatta það miklu fyrr úst, taka bara setja hármaska í hárið og Æ, ég veit ekki, bara, þú veist, everything, þín besta everything sjáir þú ætlar að fara í hana í kvöld. Það bara einhvern veginn, maður bara meira með vikuna á hreinu að maður búin að henda sér í góða everything sjáir og svo náttúrulega skemmir ekkert fyrir að henda sér brúnkukremi líka þá einhvern veginn ertu bara að fara inn í nýju viku, eða nýja viku bara eins fersk eða ferskur og þú mögulega getur verið. Þannig já, þetta voru þriðju og seinustu mánudags meðmáli mín taka bara styrla self-care kvöld í kvöld. Herðu, við ætlum að henda okkur í aðeins meiri topp tónlist áður en við kíkjum á alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

er Ariana Grande, Dangerous Woman. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn og í dag mánudagurinn 4. maí og það nú bara hellingur í bóði hérna, það efstur á lista Star Wars Day, það Anti-Bullying Day, Firefighters Memorial Day, svo hérna Petite and Proud Day, þetta smá svona pick me dagur að þú ert rosa petite og svona, lítil og petite, það það akkurat dagurinn fyrir þig. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistina þar sem bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan mánudaginn. Framundan hjá okkur einna mínum allra uppáhalds að sjálfsögðu að tala The Weeknd. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Alex Warren með Fever Dream.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Lokal, Slippfélagið og Vörð. Og vera bara ótrúlega skemmtilegur mánudagsþáttur hjá okkur í dag. Það einhvern veginn ekkert, þú veist, maður verður bara svo miklu jákvæðari og svona bjartara yfirmanni þegar það svona bjart og fallegt veður úti. Þetta má alveg haldast bara svona út sumarið mín vegna, ég yrði og væri ekkert reið út í það. Herðu, þriðjudagur hjá okkur á morgun, þeir eru alltaf skemmtilegir, þá ætlum við að fara í þriðjudags ekki nokkar. Við ætlum að taka TikTok Tuesday sem við rannum yfir svona, ég bara það sem ég búin að vera svona að sjá á TikTok í seinustu viku og fram að frá þriðjudagi til þriðjudags. Og svo ætlum við líka að sjálfsögðu að kíkja á nokkur góð trends, þannig að nóg að gera hjá okkur á morgun. Það traffíkin sem að tekur við þér hér eftir örsnögg skilaboð og ég verð sem að þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax og eftir brennslinu sem að, jú, hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Þannig að vertu vissum að tjún inn á morgun og ég bara þakka kærlega fyrir samfélgin í dag. Við heyrumst aftur hress og kát vonandi jafngóðu verði vonandi í jafngóðu veðri á slæginu 10 í fyrramálið þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Þegar skarst á að skipta máli, sign.is.
4: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Traffíkin hafin ný útvarpsvika, Jóna Margrét, gleðilegan May the 4th.
9: Gleðilegan May the 4th be with you.
8: Já, þú veist hvað það þýðir.
9: Já.
8: Vissurðu það fyrirfram?
9: Já, já, þetta eru Star Wars.
8: Hvernig vissurðu það?
9: May the 4th be with you.
8: Já, bara út að þetta hljómarins.
9: Já.
8: Sem er ástæðan af hverju alþjóðlegi Star Wars dagurinn er í dag.
9: Já.
8: May the 4th be with you. Ert þú einhver Star Wars kelling?
9: Ég hort á eina mínútu úr þessu. Máli bara þetta eru svona spurningar sem að koma fyrir kvissi og þess vegna veit ég þetta.
8: Já, já. Ert þú heima hjá þeir að leggja svona spil á minnið?
9: Nei, þetta bara svona, þú veist, heili minn einhvern veginn gagna banki fyrir, sko.
8: Í, það ógeðslegt að vera að tala sjálfa
9: sig. Ónýtanlegar upplýsingar.
8: Já, kannski. Nei, hérna, mér langar svona að ræða þetta við. Þá alltaf þýðir ekkert að ræða þetta við, þú hefur ekki séð þetta. Ég held að ég hef séð alveg flestar.
9: Já.
8: Alveg margar sko og þetta er bara drullu fínt sko.
9: Er það?
8: Já, já, þetta er bara gaman sko. Þetta er ekkert hérna, maður sér oft það er tala Star Wars í bíómyndum og sjónvarpsþáttum eins og þetta sé Jesús Kristur.
9: Já, það er alveg málið sko.
8: Það er tala Star Wars sem veist, það eru fullt af öðru dóti sem miklu betra.
9: Mm-hmm.
8: En þetta er líka bara flott.
9: Já.
8: Þeir eru með geislasverð og þeir eru töff.
9: Já,
8: þau, ég svona. Þau eru að berjast og gera svona
9: Já.
8: Gera svona. Og það er alveg stemming.
9: Og hérna, look, I am your father.
8: Já, eitthvað svona.
9: Já.
8: Og hérna, en það er nú ekki það sem ég vildi endilega bara ræði í dag. Star Wars, hvað er að frétta? Hvernig var helgin?
9: Heyrðu, hún var frábær, ég átti einhverja bestu helgi sem ég hef átt bara í lífinu.
8: Og hvað varst að gera?
9: Ég svaf.
8: Já, og er það ekki gott?
9: Jú. Hérna,
8: þetta er það sem ég er alltaf búin að vera að segja
9: nei,
8: henni
9: sko, vilt,
8: svo sefurðu smá og það er besta helgi lífstíns út af þú svafst
9: sko, ég fórna svefninu mínum í lífinu svo tek ég eina svona helgi sem ég tók núna þar sem ég sko skulda tilbaka allan svef sem ég á inni og sef bara mikið og þá er ég endurnar til þess að halda áfram lífinu eins og ég vil hafa
8: já
9: sem er að svo lítið
8: þetta
9: og
8: þetta er svo mikill úlingur.
9: Ég veit.
8: Gera það sem ég vil gera.
9: Ég veit einhvern veginn með
8: þú, þú vilt, já, og... þú vilt bara gera það sem er gaman og það sem þú vilt gera.
9: Já.
8: Það er, þú veist, þú verður við allri þeirri nautn sem þið langar í.
9: Já.
8: Vaka lengi.
9: Já.
8: Og borða óholt.
9: Nei.
8: Þú farið alveg nammi.
9: Ég
8: en þú veist, við þurfum ekki endilega að ræða það.
9: Já.
8: En þú sko, þú eiginlega þetta átti að vera löng helgi.
9: Já.
8: Þú eiginlega það fyrir mig.
9: Ægilegt. Hvernig gerir ég það?
8: Ægilegt. Þú gerði það þannig að við fórum á fimmtudaginn á Amerikan Bar í Red Bull partíð.
9: Já.
8: Það er bara það sem að þú og gerir mest er að ég fer út til að fá mér nokkra kalda bjóra með vinunum. Mm-hmm. Mér það bara gaman. Mm-hmm. En þú þarft alltaf að koma með sterkt skot og kokteil segja, drekta núna, drekta núna, drekta núna og ég geri það alltaf.
9: Drekta einu sopa.
8: Ég drekta alltaf einu sopa og ég geri það bara út af því þú segir mér að gera það.
9: Já.
8: Og ert alltaf að kaupa handa mér svona til, svo ég verði alltaf farin.
9: Já.
8: Um gera þetta, klukkan alltaf lítið.
9: Ég veit það.
8: En það endaði með því bara að ég var, þú sko... Ég var þunnur allan föstudaginn.
9: Já.
8: Bara frá því ég vaknaði og ég fór að sofa þunnur og ég hugsaði mér sem með mér ég búin að vaknaði og hugsaði, ég veit hvernig ég laga þetta.
9: Já.
8: Ég fyrir sund.
9: Okay.
8: Að því alltaf ef maður, ef þú ert of þunnur þá færi bara sund.
9: Já.
8: Og bara komið. Þú veist, okay. Leikurinn ekki flókin.
9: Nei.
8: Þú veist, að fólk heima og sér vælandi allan daginn, ég þunnur erfið dagur, fari sund og betri.
9: Já.
8: En ég hugsaði, ég fyrir sund. Nei, þá lokað í sundlaugum bara 9 eða eitthva.
9: Já. Já, kvöldið.
8: Já.
9: Já.
8: Hvað varðum alla þjónustuna?
9: Hérstu, það væri bara miðnætturopnin í sundlu árbæðar.
8: Ég bara bjóst einhvern veginn við að ég kæmist bara í sund. Þetta Ísland og þú átt bara að komast í sund þangu til að klukkan svona eitt nótt.
9: Já, kannski, já.
8: Það bara, þú veist, sá flokkur sem græjar bara hérna world class laugum.
9: Já.
8: Bara að laugin sjálf sé opin til eitt. Ég kýst þig.
9: Já.
8: Mér alveg sama allt annað.
9: Algjörlega.
8: Bara þú geti farið í sund. Vá, bara ég er komin á blaðrið.
9: Já, þú ert líka orð, bara hérna, hljómar smá eins og bara einhver afi.
8: Ég smá orðin afi, sko. Ég fann það.
9: Það líka fara að grána eins.
8: Nei, það ekki fara að grána, en ég...
9: Búin að fara í klippingu.
8: Ég búin að fara í klippingu. Var það komið fram?
9: Já, var komið fram, já.
8: Það var á fimmtudaginn?
9: Já.
8: Já, og segðu mér nú hvað þetta flott.
9: Þetta bara mjög flott. Bara mjög flott klipping. Og strípin, hvað?
8: Þú, það svo, þeir eru út að feika eitthvað.
9: Já.
8: Þú getur feikað allt nema einlægni.
9: Er það?
8: Já, þú segir bara, þetta flott.
9: Mér finnst þetta bara mjög flott. Hvað?
8: Mér finnst þetta mjög flott.
9: Já.
8: Þetta er svo ég segi bara, hárið þetta flott.
9: Já.
8: Já,
9: já, þetta svona, já. En það verður alltaf nógum að vera hjá okkur í dag. Til klukkan 6 í fallið samstarfi Body Fuel Amerika.
8: Spurðu mig.
9: Stofuna Smart og Era Sport. Hvernig var helgin þín, Guðjón Spori?
8: Hún var bara fín, ég gerði eiginlega ekkert.
9: Nei.
8: Ég var bara á hangsinu.
9: Bara á hangsinu.
8: Ég var bara heima og ég var að vinna rosa mikið.
9: Já,
8: gott. Bara að gera vídeo.
9: Gott.
8: En eigum við kannski að hendi fyrsta lag vikunar.
9: Ég til í
8: það. Það einmitt minn allra besti maður, MC Gauti. Það eru 10.000 að hverju, Jóna?
9: 10.000 klukkutíma vinna fyrir hvað?
8: Það er hárétt hjá þér hér til klukkan 6 í dag í

0: Mikael Kópir og Gugga í gúmmibát vera blekking hvern?
1: Hva, já, ég er svo fórvitin.
0: Hvað er í gangi?
1: Ég er svo fórvitin.
0: Það er engin að segja mér að þau séu byrjuð saman.
1: Nei,
0: engin,
1: nei, ég held, ég held að það sé nú ekki staðan, sko.
0: Þau eru búin að skrá sig í sko, samband á Facebook.
1: Ertu viss?
0: Ég er með þau á Facebook.
1: Eru þau búin að skrá sig í samband?
0: Þau eru skráð í sambúð á Facebook.
1: Lofaru?
0: Ég sveg, ég er ekki að ljúfa því. Þau myndi mæta hérna í traffíkina og ljúfa að Mikael Emil Kópir og Gugga í gúmmibát og eru komin í samband.
1: Já, já, þess að það kemur ekkert óvart, sko.
0: Nei, nei, en þetta er bara rétt hjá mér og,
1: nei,
0: og
1: þetta er ekki rétt hjá
0: mér. Þetta er víst rétt hjá mér. Og ég er búin að læka það á allt saman. Það poppar ekkert upp á feedinu, sko. Nei, upp á síðunni þeirra.
1: Þetta er ekki rétt hjá mér.
0: Þetta er rétt hjá mér, Jóna Margrét, ert að grínast?
1: Okay.
0: Ég er að segja það.
1: Ok, fyrir ekki.
0: Ég er að vera smá pyrraður hérna.
1: Fyrir ekki.
0: Nei, nei, ég er að grínast. Svo eru þau búin að sko hardlauncha einhverju svakalegustu Instagram mynd sem ég séð.
1: Já,
0: Hóperin sko... liggur á kvikindinu eins og it's mating season.
1: Já.
0: Þetta er bara eins og mörgjast að safna steinum.
1: Já, þetta held ég að segja eitthvað. Ég er forvitin að vita hvað.
0: Er maður forvitin?
1: Já.
0: Eða að ringi Kópirinn?
1: Nei, nei,
0: þetta
1: gerum við það ekki.
0: Akkur ættu ekki að ringi hann?
1: Að því hann er bara upptekinn í leikhúsinu.
0: Hann er ekkit upptekinn í leikhúsinu kortir yfir tvö.
1: Sko, við þurfum að eiginlega koma að staða þessu. Við náttúrulega sko... Gugga er nú orðin samstarfskona okkar, sko.
0: Ég segi það nú. Ég held að hún sé ekki að fara að segja okkur neitt, sko.
1: Akkur eru ekki löngu búin að spyrja hana bara.
0: Ég, að þetta er bara nýtt.
1: Já, við þurfum að spyrja hana.
0: Við þurfum að komast að þessu. Ég er mjög forvitin og ég ætla að komast í botn á þessu.
1: Já.
0: Við hringjum í Kópirinn í dag.
1: Nei, nei.
0: Jú, þetta gerum við það. Þetta hringjum við í Kópirinn.

0: leti. Mín dauða sendi þessu lífi, Jóna Marga, það er leti. Það er djöfusins leti.
1: Já, ég er enda sammála fyrir þína hönd.
0: Já, ég er ekki einu svona móðgast. Ég veit ekki alltaf eitthvað svona fíblari og svona.
1: Nei, alls ekki, þetta er ekki þinn stærsti galli, sko.
0: Já, algjörlega, og ég veðurkenni þetta svo mikið. Og ég skammast mín fyrir það, og það því þú veist, það er ekki það. Just, ég er líka tilbúin að segja, ég er duglegur í vinnunni.
1: Já, já.
0: En bara, djöfull get ég verið latur.
1: Já, þú nefnilega, já, já. Ég held að við séum mjög svipið þarna sko. Ég er kannski ekki beint með leti meira sko frestunar þetta.
0: Já, á, nei, ég er ekki að grínast. Svo geri ég hluti. Konan sagði við mig: Guðjón, ertu til að, hérna, það hún gerir svo margt á heimilinu. Hún er svo dugleg.
1: Já.
0: Og hún svo miklu meira heima. Og hún sagði við mig: Guðjón, ertu til að gera eitt fyrir mig um helgina? Hvað er það? Laga niðurfallið og þrýfa ískápinn. Og þetta hékk bara yfir mér alla helgi. Ég var bara það, þú veist, ég var þrjá daga komur í þetta, Jóna. Og ég kveið fyrir því allan tíman. Svo bara setti ég á podcast. Ég gerði þetta.
1: Já.
0: Ég er ekki að grínast, hálftími.
1: Ég veit það.
0: Og ég var bara laus.
1: Málið, sko, ég er nefnilega, sko, ég fór einhvern tímann hitti sálfræðing. Og hérna,
0: Æ,
1: og
0: er að hitti sálfræðing. Tala það?
1: Nei, er að hitti sálfræðing. Þetta er allir hitti sálfræðing.
0: Já, mér líka bara
1: alls ekki hérna.
0: Takk fyrir að opna umræðuna.
1: Já. Það eiga allir að hitta sálfræðing.
0: Já, og hérna, mér finnst líka bara gott að ræða.
1: Já, það þarf ekki alltaf að vera grín. Og hérna, alveg stundum eins og ég sé með 12 ára barnið mitt hérna. Sko,
0: Settur svo hugrökk.
1: Já, hérna, svo leiður. En hérna, og hann sagði við mig: Veistu, Jóna, ég held að svona 30% kvíðaninu sé bara frestun á þetta.
0: 100% og ákvæmst ein.
1: Það verður svo ógísla kvíðin.
0: Ég veit þá, ég er nefnilega, ég er ekki að djóka. Eitt af mínu svona styrkleikum bara í mínu hjarta, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Það er að ég er ekki kvíðin og ég er ekki stressa með ekki við hlutum. Og
1: nei.
0: Ég voru rólegur við hlutunum.
1: Já.
0: En frestun á
1: þetta. Þú kynntist mér.
0: Já, þú kenndi mér hvernig ofhugsa. Þú kenndi mér hvernig ofhugsa. Þú kenndi mér hvernig maður getur efast sjálfan sig.
1: Já.
0: Og já. Nei, allir sko. Allt mitt slæma kemur frá þér.
1: Ég veit það.
0: Nei, þetta er ekki að segja ekki aðeins. En hérna með frestunáratu, svona ángríns, ég er ekki að djóka. Ef maður myndi bara rífa sig upp á raskatun. Og þetta er ástæðan ykkur segi: Ég get bara djós letingi.
1: Já.
0: Af því ég er bara allan daginn. Ég þarf að gera eitthvað eitt hlut. Þá læt ég að hanga yfir mér allan daginn og ég ligg upp í rúmi bara lamaður.
1: Ég veit það.
0: Af því ég þarf að gera eitt hlut.
1: Ég veit það. Og þetta er alltaf eitthvað svo leitt. Ég man líka því ég var í skóla og svona, þú veist, ég var bara með hérna bara,
0: já, það áður fórst
1: í
0: sálfræðing.
1: Á fjórða stigi í frestunaráráttu, sko. Þú veist, ég er ekki að grínast. Þetta var orðið svo mikið bull. Þetta var orðið alveg bara gjörsamleg, sko, þú veist. Og það sem að var að fresta, þegar þú ert farin að fresta eða fór út með ruslið, þá skaltu gjöra svo vel og snúa þér í brók, kíkja í spegil og hérna og farðu út með þetta rusl.
0: Ég veit það, og líka það sem að drepur mig er að ég vinn náttúrulega líka við að gera svona samfélagsmiðla vídeo og það þarf náttúrulega að klippa þetta allt saman, sem er rosa mikil svona handavinna.
1: Já.
0: Og ég fresta alltaf þangað til ég þarf að klippa 4 vídeo, þá get ég ekki fresta meira, þá er heill dagur farin í vinnu.
1: Þetta er sama.
0: Í staðið fyrir að smá stús. Já. Það er orðið vinnudagur.
1: Þetta er sama á hérna fólk sem er í prófatíð og svona tengir alveg við, sko. Það er bara þangað til að prófa þér á morgun.
0: Það var þetta að fara að vera allt efnið.
1: Já, og þetta sefur ekki neitt og einhvern veginn bara, þú veist. En,
0: ég er með hugmynd.
1: Já.
0: Ég var að hætta að fresta hlutum og bara gera þetta.
1: Já, ég ætla að senda reikning núna. Ég er búin að vera að eiga að senda reikninga núna og ég gera aldrei.
0: Nei, þú ert meira til í að fara og gigga einhver staðar.
1: Já.
0: Og ekki borga fyrir það, því hún nennir, því nennur ekki.
1: Ég nennir
0: að
1: rukka. Já,
0: þú ætti kannski að tala um þetta við sálfræðingin.
1: Það er bara mjög töffætt sálfræðing. Þegar allir eru sálfræðing að þess að ræða hlutina.
0: Mér finnst þú bara að hugra ekki að opna einhvern veginn á umræðuna.
1: Er þú heitt sálfræðing?
0: Nei.
1: Þú hefði gott æ.
0: Á hverju?
1: Bara það er gott. Það hafa allir gott æ.
0: Nei,
1: jú,
0: ég er að
1: djóka,
0: þetta er hár, ég er að stríða þér.
1: Þetta er alls ekkert hall og þetta er bara mjög fólk.
0: Ég veit að ég er að stríða þér. En það hérna, út flottust, Jóna. Hendum okkur smá.

0: Hvað ertu eiginlega að gera?
1: Ég er að blanda skyr.
0: Við hvað?
1: Prótinduft.
0: Er það prótinduft?
1: Já.
0: Ég gat svo svara að það væri hrísgrún.
1: Hvað ertu eitthvað bilaður?
0: Nei, ég þess vegna spurði ég, en það er með tannig sem við gerum þetta hér. Það er traffíki með til klukkan 6 í dag. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og ég er í gír í dag.
1: Ég er í mjög miklum gír líka.
0: Ég er mjög spenntur, það er margt sem þarf að fara yfir í dag. Við erum ekkert búin að ræða hvað ætlum að gera næstu 3 klukkutímana saman sko.
1: Já, einmitt.
0: En við erum að fara yfir típur á sumrin.
1: Já, ég er mjög spenntur því.
0: Ég var að rekast á fullt af staðreyndum dauðan.
1: Já.
0: Og ég er mjög spenntur að segja betur frá því. Þú ert búin að skrifa einna hvert er orðið.
1: Já.
0: Og ég segi það, ég hendum okkur bara yfir í Östnug skilaboð. Svo það Bubbi og Morty, svo Frikki Dór. Svo ætla að henda okkur yfir í eitthvað skemmtilegt hér eftir öskamma stund.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
5: Já.
4: Akkur er þetta glotta?
5: Nei, ég er ekki glotta.
4: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
5: Nei, það er falleg.
4: Mm-hmm.
5: Við þurfum að eiga meira inni.
4: Já, við erum fallir á tíma.
5: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
4: Ja, þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
2: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust. Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
6: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
7: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Jóna.
1: Já.
0: Hverjar eru svona algengustu típurnar á sumrin?
1: Mér veist sko, ég áttu mig svona hægt rólega á því hversu pick me ég til dæmis.
0: What?
1: Já. Ég mjög
0: tíma tók.
1: Já, ég veit að ég bara, þú veist, en hérna ég áttu mig á því hvað ég ógeðslega pick me á sumrin.
0: Já.
1: Það eru svona ákveðna típur og það ein típa á sumrin sem svona pick me sem að hérna sem að ég tengi mjög mikið við og það þetta sko, það má ekki glampa í sól. Að þá ertu komin í pils, einhvern veginn sestur með teppi og klambratún og ertu að spila jatsi eða kupp.
0: Íslenska sumarskinkan?
1: Já.
0: Já, ég er hrifin af henni.
1: Ég er alveg þar sko.
0: Já,
1: og jafnvel, sko hvarlar að mér hugmyndin að fá mér körfu.
0: Með svona köflóttu teppi og ost.
1: Já, og með loki.
0: með bara svona fyrir hálfu.
1: Já, með bara svona loki fyrir hálfu á körfinu og hérna og jafnvel svona fyrir
0: að... Og hettu?
1: Já, og ég fyrir að dytla við að sko... Að ég verði svona hjólastelpa.
0: Já, bara
1: hjóla einhvern veginn.
0: Dönsk sumarskinka.
1: Já, það einhvern veginn það sem að hvarlar að mér sko. En hérna, það eru marga típar á sumrin. Og hérna.
0: Hver ég?
1: Þú ert svona, það þessi típa sem að breytist í bjórkút.
0: Ég?
1: Svona, ég að meina bara finnst svo næs að vera úti í góðu veðrinu og drekka bjór.
0: Er það ég?
1: Nei, það ekki
0: þú. Nei, okay.
1: Svo eru típar sem að hérna fær svona sólasamviskubit. Er kannski inni að vinna og er alltaf að tala ó, svo gott veður og maður á að vera úti að gera eitthvað núna en þetta er svona fólki sem að tala alltaf mitt en er aldrei úti sko.
0: Þetta er ég.
1: Þetta er þú.
0: Ég er rosa mikið, ég fæ oft sólar samviskubið til að vera búið að vera gott veður allan daginn.
1: Já.
0: Ég er bara búin að vera inni að dunda mér.
1: Já. En þú ert eiginlega típan sem sko er samt líka smá drullu sama
0: hvort
1: þessi sumar eða vetur.
0: Já.
1: Þú bara spilar þeim tölvuleik og er alveg sama
0: hvort þessi... Hættu alltaf að tala um hvað ég spila mikið að tölvuleik.
1: Ég segi þessi hvort þessi 20 gráður sól úti eða rauð viðurinn. Þú bara spilar þinn tölvuleik sko.
0: Já, ég spila.

0: leikitt svo mikið tölvökan, djúvel degraði ég kona helgina.
1: Nú var það.
0: Já, veistu hvað ég fór að gera í gær?
1: Hvað?
0: Fór í Elko og gefti svona hljóðboks fyrir sjónvarpið.
1: Já, fyrir alveg degra hana.
0: Það er búið að degra kona.
1: Já. Næsta típa sem ég finnst vera að það er hérna náttúrulega útilegu sjúklingarnir.
0: Já, ég tengi ekkert.
1: Ég tengi mikið við það.
0: Nei,
1: þú
0: segir bara allt eitthvað svona.
1: Nei,
0: þú ert ekki
1: þú ert mesti fúli skúli þegar að kemur að ég verið í útilegu. Ég elska tjöld og verið í fellihísum og
0: verið
1: með prímis og tefur og þetta er það sem ég elska.
0: Ég myndi, sko, nú er ég ekki að reyna með einhver töffari, ég sverða, en í alvöru tala, ég myndi frekar bara vilja vera heima og gera ekkert frekar en að fara og tjálda einhvers staðar eða að fara með rútu.
1: Já, ekki vera að blanda mér inn í þessa fúlu skúlu þína.
0: Þú bara segist að elska að gera það, svo gerur þetta aldrei. Hvenær fórst þú síðast í útilegu?
1: Bara seinast þér að það var veður til þess að fara í útilegu.
0: Nei, það var í gær.
1: Já, ég fór og keypti mér tjaldstól og bát í gær fyrir sumarið.
0: Hvað meinaru?
1: Ég fór og keypti tjaldstól
0: og
1: bát.
0: Bitu, keyptiru bát?
1: Keypti bát í gær sem ég er að fara að prufa kæra eftir.
0: Hvað meinaru?
1: Keypti bát í gær.
0: Já, en þú veist, það ekki eitthvað sem bara eðlilegt. Þetta ekki svo að panta sér pítsu. Hvað meinar þú keypti? Líka... Nei, hvað meinar þú keyptið bát?
1: Ég keypti bát í gær sem ég er að fara að prufa kæra eftir. Ég skal bara senda þér vídeo af því.
0: Já.
1: Og myndir.
0: Ok, er þetta eitthvað grín?
1: Nei.
0: Er þetta, getur manneskja verið í bátnum?
1: Já.
0: Og getur
1: nokkrar.
0: Af hverju ert þú að kaupa nei, ert að kaupa bát?
1: Ég keypti bát.
0: Hvenær? Í gær?
1: Í gær.
0: Hvernig bát?
1: Og ég keypti líka
0: Bitu, hvernig bát?
1: Bátur bara sem fólk í, hvað meinaru?
0: Hvað heitir báturinn?
1: Hann heitir Grettir.
0: Ég meina, hvað heitir típan? Heitir hann Grettir?
1: Báturinn Grettir. En sko, ég kefti líka sko svona
0: hvað meinaru, hún kefti bát? Setta
1: í tjaldvagn svona til þess að nýðar og klemmur og allt.
0: Hvað var bát, af hverju var svo að kaupa bát?
1: Bara báta heildsala.
0: Hver er báta heildsalin? Hvað heitir hann?
1: Hann heitir ekkert, hvað meinaru? Ég bara keypti bát í gær.
0: Er þetta bullshita?
1: Nei.
0: Lofaru upp á allt?
1: Já, ég lofa upp á allt að ég hef keypt bát í gær, já.
0: Af hverju keyptirðu bát?
1: Út af því að ég bara, þú veist, ég...
0: En af hverju?
1: Ég,
0: þú bara eitthvað, ég bara eitthvað svona stemming. Af hverju, þú kaupir ekkert bara bát út af stemmingu?
1: Jú, ég...
0: Hvað kostar bátur?
1: Út af því að ég er að fara allir með sér afmæli og mömmu þinni næstu helgi og ég þarf einhvern veginn að komast til Vestmannaeyja og það er uppselt í allar herjólsferðir.
0: Ekki
1: ég...
0: kaupi maður samt bát. Ég þarf stundum að komast til tungsin sem ég kaupi ekki geimflug.
1: Ég ætla að fara á þessum bát í afmæli og mömmu þinni.
0: Svo mikið, er þetta undir 30 BT eða yfir 30 BT?
1: Það bara kemur í ljós. Ég skal senda það myndir.
0: Þetta er svo mikið kjaftaði.
1: Nei, ég lofa, þetta er ekki kjaftaði.
0: Já, af hverju? Keyptirðu bát?
1: Því mér langaði í bát.
0: Af hverju langaði í bát? Nei, ég bara að spjalla við þig. Þú ert ekki að gefa mér neitt. Þú ert bara að láta eins og að kaupa bát, sé bara eins og að lita á sér augabrýnar.
1: Brúnirnar.
0: Já.
1: Hérna, nei, þetta er bara, bara keypti bát. Fyrirgjöfst, áttu ekki bíl?
0: Jú, það eru líka til götur. En þú heldur því fram að þú hefur keypt bát. Þú varstu ein að kaupa bát?
1: Já.
0: Ein?
1: Já.
0: Engin með þér í því?
1: Nei.
0: Og þú keypti, er hann notaður eða nýr?
1: Nýr.
0: Þetta er sem ekki kjaftaði.
1: Ok.
0: En af hverju þetta látið svo að sé svona eðlilegt?
1: En það er eðlilegt að kaupa
0: sér
1: bát.
0: Það er ekki eðlilegt að kaupa sér bát. Það er það ekki. Það er mjög skrítið. Og ég að spurja það út í og þú ert bara láta eins og þú nú ert þú að gaslýsa mig. Eins og að kaupa sér bát sé venjulegt. Það er svo óeðlilegt og skrítið.
1: Nei, það er bara fullkomlega
0: Nei, alls ei.
1: Ef þú hefur gaman að til mis bara sjónum.
0: Þú hefur ekki gaman að sjónum. Þú hatar að vera á sjón. Er ég að bulla?
1: Guðasmóri.
0: Þú vilt ekkert vera á hafinu.
1: Guð, ertu að grínast?
0: Þú ert hrædd við sjóin?
1: Nei.
0: Víst.
1: Það er þú sem ert hrædd við sjóin.
0: Ég er ekkert hrædd við sjóin.
1: Guðasmóri, vissið þú til dæmis bara að draumurinn minn var að vera skipstjóri?
0: Kapteinn Jóna?
1: Já. Ég er búin að vera, ég elska sjóin og verð, sko ég sverða.
0: Ég er að verða sem að pirraður.
1: Nei.
0: Því, þú veist að þetta er skrítið. Það er skrítið að kaupa sér bát. En þú ert að láta eins og þetta hafi verið bara svona, já, ég keypti mér bara bát. Mér myndi finnast skrítið og myndi kaupa þér bara hérna, loftbelg. Nei, loftbelg. Mér myndi finnast skrítið og myndi kaupa
1: þér. Það heitir loftbelgur, já.
0: Nei, ég er ekki meina loftbelg, ég meina svona svifdreka.
1: Flugdreka.
0: Flugdreka. Mér myndi finnast, ég var svona, hvað meinaru? En þú ert að kaupa bát.
1: Já.
0: Af hverju?
1: Til þess að fara á sjóin.
0: Að gera hvað á sjónum?
1: Ég bara fara að verka fisk. Nei, hérna, alls ekki. Til þess að bara, ég veit ekki, bara geta búið þér í bát.
0: Mér langar ekkert í bát.
1: Jú, þetta kemur með mér á bátum minn, Grettir.
0: Aldrei.
1: Víst.
0: Ert þú að fara að keira hann?
1: Já.
0: Máttu sigla bát?
1: Já, ég má það.
0: Ég næði ekki grínu.
1: Nei, þetta er ekki grín líka. Ég veit ekki af hverju það láta sem þetta sé eitthvað grín.
0: Ég veit ekki af hverju þú ert að láta þess að þetta sé eitthvað sem að fólk gerir. Það þú veist, ef þú veist, svo keypti ég nýjan bíl í gær, ég væri bara, what, hvernig bíl? Það kaupir engin bát.
1: Jó, af hverju þetta bátar sýttu sölu?
0: Af því að þú ert ekki vinslustöðin í Vestmannum.
1: Heyrðu, við ætlum að halda
0: á hún
1: og
0: reyna ekki með bílum

0: Já, Jóna Margrét, ég er einhvern veginn ennþá að ná þessu, þessum brandara hjá þér. Jóna Margrét, kafteinn Jóna Margrét hér í trafíkinu á FM 957 og það Guðjón Smárinn með henni. Hér í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Það er hárrétt hjá þér Jóna Margrét. Það sem við erum að fara að gera akkurat núna. Það er að henda okkur yfir Jörsnokk skilaboð. Mæti tilbaka hér eftir 40 sekúndur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Það er nákvæmlega það sem þetta er traffíkin í þráðbeinni útsendingu. Ertu að borða?
1: Nei.
0: Jú, víst.
1: Nei.
0: Þú ert að bara hnetur og ég sé að það er á tungunaður.
1: Nei.
0: Hættu, á hverju viður kennur aldrei neitt.
1: Þú ert, al-
0: þú ert alveg svo Donald Trump.
1: Nei.
0: Donald Trump.
1: Nei. Ég...
0: Nei. Það sem hann gerir og hann kom fram í myndinu um hann er að hérna gauri sem að bjó Donald Trump til, kendur maður að businessmaður, hann sagði, ef þú denyar öllu alltaf,
1: já,
0: þá hefur engin neitt á þig.
1: Já.
0: Ef þú segir bara nei við öllu.
1: Ég segir bara nei við öllu.
0: Og þú veist, þú ert alltaf bara með hálfa samloku uppi, ertu að borða?
9: Nei.
1: Nei.
9: Nei.
1: Nei.
0: Þú ert að, þú varst að borða hnittur.
1: Nei, nei. Alls ekki.
0: Hún heldur áfram Jóna Margrét lygarinn og hún með samfæringarkraft og klukkan orðin 3 og þessi fyrsti klukkutími búin að vera ekkert eðlilega fljótur að líða. Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Heyrðu, villum aðeins að fara að spjörnum úr og
0: ætlum við að hvað?
1: Fara að spjörnum úr. Fólk er alltaf að koma hérna, fólk er alltaf að senda á okkur eitthvað svona að við séum að tala vitlaust.
0: Nei, þú.
1: Ef þú veist, nei, bara svo
0: Þetta er eitt af þessi sem hún gerir þegar út að ljúga ef að þú gerir eitthvað vitlaust og svona. Það er oft verið að segja, við séum, nei, það er alltaf verið að gera grín af því að þú segir eitthvað eins og til dæmis í vídjónu sem ég gerði með klippinguna mína.
1: Já.
0: Þá sagði þú hérna,
1: þetta
0: er komið fram úr öllum hellum.
1: Já, það er ofta að segja það. Ég held að þetta sé svona, ég sé sko, ég er svo mikill listamaður í mér sjáðu til að ég bara bý til orða tiltækja á staðnum.
0: Já. Takk. Þetta minnum að það við erum einmitt að fara í smá leik í dag. Yeah. Leikritar leik.
1: Nú.
0: Já, við erum að fara í hlutverkaleiki.
1: Já.
0: Og við komum betur yfir það eftir öskamastund. Varstu búin að fara í hvað sem að gera næsta klukkutíma?
1: Ég villum að ræða eins 50. kvöldi okkar seinasta. Það var nú mástu þar að fara yfir þar.
0: Já,
1: og við villum að fara í gullkistur minninganna og villum að fara í hvert er orðið og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Gullkistur minninganna. Þar hálfa þjóri Jón Margrét, veistu hvað fyrsta lag klukkutímans er?
1: Nei.
0: Það er minn maður Justin Bieber og ég er smá pyrrðar út í hann.
1: Nú.
0: Að því að stelpur eru svo skotnar í honum. Já. Eftir þetta Bieber celladæmi að ég fæ enga athygli frá konu minni.
1: Já,
0: fyrsta sem að hún gerði eftir hún komið heim úr heimsreisu er að hún sýndi mér vídeo af Justin Bieber syngja þetta lag.
1: Já.
0: Það gæði

0: fyrstu gullkistu minninganna í dag. Við erum að tala um, við erum að sita hérna á blaðrinu. Mm-hmm. Það er vegna þess að mitt nýji lilla blái liturinn frá Erasport er komin inn á erasport.is. Það er galli.
1: Það er galli sem að ég þarf.
0: Já, nei, ég er ekki djóka.
1: Ég er í lilla bláu fötum núna.
0: Ég veit að ímynda að þetta væri straight leg lilla blái, ice blue.
1: Ég þarf hann sko.
0: Já, þú þarft hann.
1: Ég þarf hann.
0: Og ég vil meina það. Aðalskvísurnar í dag. Það er færi gimmið í erasport.
1: Auðvitað gera þér það. Það eru föt sem að gera allt fyrir þig.
0: Ég veit það. Og í því tilefnið þá hendum við hendi í fyrstu gullkistu minningana í dag og eitt af mínum uppáhalds, Jóna Margrét, að segja frá vandræðulegu hlutunum sem hún gerði í æsku.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Spurningin í raun bara að vera sára einföld.
1: Já.
0: Jóna Margrét, hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
1: Já, svona vel kannski steiktir hlutir.
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt.
1: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist.
0: Það vita allir hvernig þú varst.
1: Já.
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja. Þú ert það.
1: Ég er rólur í dag, sko. Og ég, þetta er ekki eitthvað sem ég gerir í dag.
0: Þú varst bara glæpamaður.
1: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko. Hérna, ég veit ekki hvort ég þóra að segja
0: þetta. Auðvitað þóra að segja þetta, ég skal stoppa þig af þetta farið til rugl.
1: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið um í vinnunni og svona og...
0: Sem er ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíll.
1: Svo kom sjúkrabíll og ég einhvern veginn meðvitundarlaus, með meðvitund samt í sjúkrabílnum.
0: Að þykjast
1: verið ekki
0: með það. Já, það er
1: rugl. Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt.
0: Já.
1: Ég þótt, þetta ég er alltaf ekki að byrja þetta létt, sko. Ég lét sko ving, ég var svo skotin í strák, ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin. Af því mér langaði svo vita viðbrögin hans. Hann...
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, og hann, málið það, hann var svo skotin í henni.
0: Já.
1: Að hann vottaði henni bara samúð.
0: Þú ert að ljúga þessu?
1: Nei, upp á bara allt sem ég á.
0: Hvað meinaru? En þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og nóg. Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi. Þetta er bara bilun.
1: Þetta er bilun, sko.
0: Og hvað? Og var hann bara... Ó, ég hugga þig hann að litla.
1: Nei, bara eitthvað svona, leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona.
0: Þetta var
1: bara
0: Jóna er dáin, og en hvernig kom þetta svo til, þú veist, og svo eftir, og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan.
1: Nei,
0: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf, varst þú ekki að láta mig vita á þetta einhverjum ástum?
1: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki, við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma.
0: Svo bara djók.
1: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama. Já, þú veist, hann bara, ég, sko því ég náttúrulega, þú verður alltaf því að hausin minn er þannig að ég fantasía.
0: Þetta veit ég.
1: Og þarna...
0: Þú ert næst í dagdreymi.
1: Já. Og þarna fantasía ég, sko...
0: Draumóra maðurinn.
1: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja.
0: Allt sem hann vildi segja.
1: Já.
0: Sem var ekki neitt.
1: Sem var ekkert. Og mig hefur, sko... Og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur.
0: Já, ég er enda að tengja alveg það. Ég var oft þegar ég var yngri og sem úlingur. Mm-hmm. Þá ímyndaði mig í minni jarðaför svo djúft að ég var farin að tárast.
1: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu. Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið.
1: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama.
0: Þetta er svo fyndið shit.
1: Næsta sem ég skrifaði þetta, þá var ég, þetta er sko,
0: Kottu með það.
1: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko. Og hérna...
0: Hvenær var þér að þú varst áin?
1: Á virkulegskóla.
0: Tíunda bekk.
1: Jæ, eða svona, sjönda, áttunda og níunda bekki.
0: Tíunda.
1: En hérna, heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma.
0: Ok.
1: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá.
0: Þeir voru ekki að tala við þig.
1: Nei, ekki, sko. Og þeir voru ekki að spennti, sko. En hérna, og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á.
0: Já.
1: Ég var svo ástókin á honum.
0: Veit ég hver þessi strákur er?
1: Þekkir, ertu með einhver þekkir hann?
0: Já.
1: Nei, þú þekkir hann ekki, en við höfum örglega rætt hann, sko.
0: Okay.
1: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér.
0: Já. Æstu,
1: hann er bara er búin að sína og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta.
0: Mm.
1: En ég send, við vorum að tala saman í svona 3-4 mánuði, ég er náttúrulega bara mest að tala á hann, en ég sendi á hann, hæ, ég vildi bara láta þið vita, er komin upp á spítala.
3: Ok.
1: Ég get þetta. Ég er að fá sko Þetta er fyrst sem ég líður bara illa þetta
3: wow,
1: Nei, þetta er fyrst sem bara tenjunni bara líður illa þetta
0: Ok, þú ert komin upp á spítala
1: Ég segi við hann Hæ, ég vildi bara láta þér vita Þeir komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki Þá það bara út af því og svona hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma þetta hefur verið alvarlegt
0: Já.
1: og við svara ekki þá það bara út af því
0: Einmitt.
1: Hann sendi hjarta tilbaka
3: Hann bara basically hendi ok allt í lagi
1: Nei, það svo ógíslegt, skilur við En það svo ógíslegt að því svo var ég eitthvað svona Ég get ekki farið út í dag því ég bara búið að spýta
0: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni
1: Nei, þannig að ég var heima á heima
0: Svo hittist þið bara á Amerikan bara
1: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í 1.5 sólarhring Af því ég bara inn að passa að það væri samt Eins og ég væri búið að
0: spýtala Og honum var drullu sama
1: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, bara, þengar
0: Og ertu lengi?
1: Já, ertu lengi?
0: Bara ekki kom aftur
1: Þetta sko, þú veist, og málið það Guðjónsmóri, þegar ég að segja þetta við núna Ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín
0: Nei, ég veit, þetta er svo satt
1: Þetta er bara bilun, skilur
0: við Auðvitað er þetta bilun, ég
1: og,
0: bara
1: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í
0: Já,
1: þú veist, og ég
0: Og bara deyja
1: Já, og þú veist, og ég ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara koma að ef þú lentir í því að ég var skotin í þá bara misti afsökunar að því,
0: skilur
1: Og
0: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
1: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, þeir hafa bara verið hrættir
0: Ég er komin upp á spítala,
1: vildi láta þau vita ef ég svara ekki þá það ástæðan veit ekki stöðuna
0: Já
1: Hjarta
0: Þannig
1: fyrir hann tilbaka, drullu sama
0: Gleðilega valið því svo dag

0: Fátt finnst mér nú skemmtilegra Jóna Margrét en að tala dauðan.
1: Já.
0: Og var ræðum aðeins hérna, ég var að fá svolítið skemmtilega klippu hérna. Veistu hvað eru margir sem að deyja daginn sem þú fæðist?
1: Nei.
0: Hvað heldur eru margir? Nú eru komin í töluleikin.
1: Ég ætla segja 17.000.
0: Heyrðu. Nei, meira.
1: 21.000.
0: Meira.
1: 100.000.
0: Meira.
1: Milljón manns.
0: 153.000 manns deyja. Daginn sem að þú fæðist.
1: Það rosalegt.
0: Það rosalegt. Og hvað heldur að margir síðan mannkynið var til? Hvað heldur að margir hafi dáið síðan manneskjan byrjaði að ganga á jörðinni?
1: Ég ætla að segja
0: Það eru 8 milljarðir til í dag.
1: Já, ég ætla að segja 16 milljarðar.
0: Meira.
1: 40 milljarðar.
0: Meira.
1: 100 milljarðar.
0: Aðeins meira.
1: 100 Og 300 130 milljarðar
0: 100 og 300 117 milljarðir manns Shit. Hafa dáið Pældi hvað var margir verið til
1: Pældi líkonum Pældi hvað við erum ólíkleg Pældi hvað við erum ómerkileg
0: Pældi hvað við erum ómerkileg ég er alltaf að fá á TikTok Það verið að sýna sem sagt hversu stór heimurinn er frá minnsta og stæðsta Hvort heldurðu að við séum næst því að vera stæðst í heimi eða minnst í heimi Hvar heldur að við séum á skalanum?
1: Býtu stæðst í heimi eða minnst í heimi?
0: Hérna það minnsta sem til í heiminum
1: Já.
0: Hérna þessum enda
1: Já.
0: Á alveg hinum endanum það stæðsta í heiminum sem bara allur alheimurinn og bara Já. Minnsta ögn alheimsins Já. Hvar heldur að við séum á skalanum?
1: Bara í einu
0: Ha?
1: Þessi, ég fatt ekki spurningar
0: Ímyndaðir,
1: ef þú
0: myndir súma eins mikið inn þangur til þú getur ekki súma meira inn
1: Já.
0: Þangur til að bara við erum komin í agnir alheimsins Já. Hversu, heldur að við séum nær því að vera minni
1: Já.
0: Eða bara eins stóru alheimurinn Ertu að fatta hvert þér fara með
1: Já,
0: það?
1: Já, minni
0: Nei
1: Ó
0: Ef þú skoðar allan alheiminum
1: Já.
0: Bara eins stóra nóg er og við erum sandkorn
1: Já.
0: Í þessum stóra alheimi það er að fara 400 milljón sinnum meira í litlu áttina
1: Í alvöru?
0: Þannig að þú veist, það gætu verið bara
1: Bara nýr í atómin bara
0: Það gæti, miklu minna, það gæti verið til sólkerfi innan okkar líkama Við erum komin gjössamlega út fyrir punktin í þarna Jóna Margrét Náttúran, nei, þetta öllum alveg saman þetta Hvað heldur að segja margar jarðarfarir á einum degi?
1: Bara í heiminum?
0: Já
1: Ég ætla þá að segja 50.000
0: Ég veit ekki, við ætlum að henda okkur yfir í smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir að skast

0: Þetta Teddy Swims og Tones and I hér í trafíkinu á FM 957 Guðjóns Márun og Jón á Margrétin og ég sit hér í Kósi Kósi gallanum frá Era Sport vegna þess að ég held á einum héluðum bodyfjúl
1: yep.
0: Til að vakna
1: Til að vakna
0: Hvað þinn uppáhald bjóttu bodyfjúl þessa dagana?
1: Blár
0: Lemon hérna
1: Ja, blái
0: Lemon lime
1: Lemon lime
0: En klukkan og dætti mitt í hálf fjögur þannig að vilma henda okkur í Örsnokk skilabóð mæta hér tilbaka þar á Olivia Dean Það gaf allt og gott með Timbaland og Justin Timberlake svo ætla að henda okkur yfir í Sabrina Carpenter og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonin hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún nei. Alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
4: hopp og skopp
3: hopp og skopp eitthvað og mjögulega ekki alveg, þú veist já, hún alveg með hægri fóturinn hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum þannig að hún hérna þannig að hún var að ströggla En hérna, svo kom smá alda og já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
5: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
6: Er ekki komin tími á nýja Markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19
5: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport Það meira sport að vera með sín.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Á American Bar Happy Hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí.

0: ég veit að það verða allir brjálaðir ef við hendum ekki eina gullkistu í viðbót Jóna.
1: Yes.
0: Aðeins eina.
1: Jeps.
0: Og það er heila mín uppáhalds gullkista. Maður þetta er að litli bróð minn kom.
1: Já.
0: Og tók við að mér í eina viku þegar ég var í orlofi.
1: Já.
0: Þá hérna sagði hann fáránlegustu sögu sem ég hef heyrt á ævinni.
1: Já, ég man eftir þessu.
0: Þegar við bjuggum í Vestmannaeyjum og hérna það var pæjumótið.
1: Já.
0: Og hann var alltaf að klæða sig berana ofan með, og hlaupa á eftir píu með, með prik og grímu.
1: Já.
0: Í vonum að þær myndu reyna við sig.
1: Já.
0: Þetta er út af því að við, sko, ég var að hlusta og ég hef aldrei svitnað svona mikið.
1: Nei.
0: Að ég var svo hrættur að fólk myndi haldi þetta var ég, náttúrulega með sömu röddina.
1: Já.
0: En sko, þetta er mesta þvæla í heimi og það sem ég svo gaman að segja, þegar þú segir mér svona sögur,
1: mm-hmm.
0: þá skilum maður þig svo mikið, af því það var eitthvað eins og þegar þú varst í félagsmiðstöðinni, varst að vinna í eitt ár í félagsmiðstöð,
1: Já.
0: Að þú vildi bara heilla ykkur gæja.
1: Já.
0: Hvað var hans ásetningur?
1: Ég áttaði mig ekki að því, hver ásetningun hjá bróðinum er sko?
0: Nei, þetta er heimskasta sem ég hef heyrt á ævi minni
1: Já.
0: Og ég mæli með að hlusta vel. Hér er sagan hans Arms.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Við vorum að tala um einna áðan hluti sem að ég gerði því ég var skotin. Fór að vinna á sama vinnustað og strákur sem að ég var svona fjarskaskotin í og
0: Ég verð sem þetta að fá að segja, það tekur metnað.
1: Já,
0: það er alvöru metnað.
1: Já, ég man sko því að þetta var fyrst sem ég þurfti að skilja ferilskrá. Þannig ég þurfti að gera ferilskrá. Það er problém að gera ferilskrá sko.
0: Já, já, já.
1: Ferilskrá er eitthvað mesta verkefni sem að ég hef tekið fyrir mér í lífinu og erfiðasta og mest krefjandi.
0: Ha?
1: Svo leiðlegt að setja þetta upp.
0: Jú, þetta búin að vinna á mörgum stöðum þá maður.
1: Já.
0: Holy shit.
1: En hérna þú varst líka með eitthvað svona steikt sem þú gerði þegar þú varst skotin.
0: Já, ég með eitt sem að ég held að Jóna Margrét erði mjög stolt af.
1: Ok.
0: Af því að þú ert mikið svona fyrir duglargerfi.
1: Já.
0: Og nú þegar ég hugsa það þá hérna þá er ég að hérna kasta stein í glerhús stundum þegar ég er að gera grína þér og þín

0: þar.
1: Nei.
0: Og hérna, og ég hljóp hverfið og svona, og svona fókus ég aðeins of nálægt og svona, nei.
1: Og hljópst í burtu.
0: Og fyrstu svona hlaup í burtu, skilur.
1: Þetta er...
0: Og þetta gerði ég sérst að því að ég var svo skotin í stelpunum og var að vonast til þess að þær myndu síðan verða skotnar af mér í staðinn.
1: Það er ekki annað eins, traffíkir með er til klukkan 6.

0: Já, ég sko
1: Þetta fannst mér skemmtilegt
0: Já, var risa Red Bull Party Amerikan bar sumardaginn fyrsta á fimmtudaginn
1: Ekki fannst
0: Það var ekki, veitum, var það ekki sumardaginn fyrsti?
1: Nei, það var bara lengri opnum
0: Já, það var fyrsti maí þannig að það var risa party, ég að bulla maður
1: Hérna, nú var þið sem bara að spyrja því spjörunum úrgöðunspori
0: Já
1: Hérna, við vorum svo inn á ákveðnum stað þetta nýr í bæ
0: Já
1: Og það kemur tíambila sem að þú ert hlaupandi á brókinni
0: Já
1: Á nærbuxunum
0: Já,
1: og dyraverðirnir hlaupandi á eftir segjandi þér að fara í, farðu í og þú svarar alltaf hérna dyravörunum Hey, it's okay, it's not like I'm doing anything, I'm just on the broke Hey, it's okay, I'm just on the broke Og varst svona rífast við hérna verðina það að þú megir ekki vera á brókinni
0: Nei, ég sagði alltaf við á chill bro, it's just a joke
1: I will go into my pants again Guðjón,
0: Já.
1: Nú ert þú 28 ára
0: Herðu, Jóna,
1: nú
0: sko,
1: þú,
0: nei
1: Nú ert þú 28 ára
0: Má ég verja mitt mál?
1: Ég leið mér að klára fyrst mitt mál hérna, með mínum gögnum Nú ert þú 28 ára, má ekki fara einn basil gimlet í blóðið þitt og þá ertu farin að hlaupum á fínum stöðum á brókinni að drulla yfir dyraverðin og koma illa fram
0: Sko, þá. Ég ætla að byrja á því að segja þetta Þú ert aðeins að íkja þarna en á sama tíma, þá er ég alveg sammúlega
1: Já.
0: En hvað gerir Jóna Margrét? Þér finnst nefnilega ekkert skemmtilegra heldur en þegar ég of fullur Það ekkert sem þér finnst skemmtilega heldur en koma mér í þær aðstæður að ég sé orðin aðeins druknar en ég ætlaði mér Og á fimmtudaginn þá var ég nú bara nánast farin snemma heim Hvað gerir Jóna Margrét? Kemur bara með haugar full af áfengi og ert alltaf að skora á mig að drekki það mjög hratt og mikið í einu Og ég náttúrulega í ákveðnum gír bara ok, stemming Og þú veist alveg hvað þú að gera Svo verið að skoða myndir eftir á Allir í gýr og ég alltaf
1: Alltaf þessi bara, Þú veist, þú 28 að fara að hlaupa brókinni
0: Veistu hvað ég gerði
1: einu sinni?
0: Veistu hvað er versta svona sem ég gert?
1: Hva?
0: Viltu bara koma hreint út
1: okay.
0: Þá hérna, þá var ég að kenna í þeim hérna Þá var Andri Björs
1: Já.
0: Og Lil Basti Og ég og Ólafur Jóhann voru með þeim í útarstætti á laugardögum Og ég fór með Andra og Basta á Edition Fengur okay. bóði að koma í svona svaka party þar Ná, stemming og hérna Við vorum nú ekki meira fancy en það Ég enda, vorum á liftunni á svona rúft Á leiðin og rúftoppar
1: okay.
0: Þar strýpaði ég Ég streip í liftu
1: Streipstu í liftu?
0: Ég streip í liftu Já. Og þá fannst mér ég sniður En svo eru þetta hluti sem gefa manni svona Djambiskupi daginn
1: ég
0: eftir
1: veit.
0: Þegar strákarnir fara að senda á grúptjöttin mynda mér með limin einhvern veginn í hendin í liftu á edition og svo var ég skammaður og það var vond lykt og nei,
1: og
0: ég grínast hvað er það?
1: Það er ekki óvart
0: Æ, alltaf þetta, hvað er ég farið bara fötrum og kom bara vond lykt
1: Já Jónumar getur guðsverð með þér

0: í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Solbastón og Smart
1: og Era Sport.
0: Og jæja, Guðjón Smári, þannig ótrúlega sko, stundum flýgur þátturinn frá okkur.
1: Gjörsamlega.
0: Hann bara alveg að fljúga sko hraðar en allt sem hefur flogið. Það verður nú bara fyrir að segja. En hvað að fara að gera núna?
1: Vill maður henda okkur yfir í Örsnokk skilaboð og bara byrja í dalmennilega því að þeirra klukk
0: Put the pedal to the
1: metal. Það nefnilega hárétt hjá Jóna Margit, við erum að fara yeah. Put the pedal to the metal. En við heyrum betur eftir 27 sekúndur. Þá mætum við tilbaka og förum betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Biko.
4: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkelig gott. Hagkaup.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Klukkan orðin 4 í traffíkin og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem hafa setið hérna með þér frá því klukkan 2 og eiga akkurat 2 klukkutíma eftir.
1: Já, það rétt hjá, við erum hálfnuð.
0: Við erum hálfnuð og svona þú veist,
1: Þar sem aðrir byrja.
0: Já.
1: Nei, þar sem aðrir enda, þar eru við hálfnuð.
0: Já.
1: Ætti þín, taktu það með þér á kottan.
0: Þetta var listalegt. En við erum að fara núna að svona put the pedal to the metal. Yes. Það svona á slaginu fjögur sem að þátturinn hefst almennilega.
1: Rétt.
0: Þá erum við að byrja með allt bullið og við erum að fara hérna í hvað finnst
1: Jónum. Myndum ekki kalla þetta bull.
0: Já, svona ruglið. Mm-hmm. Hvað finnst Jónum þetta, vill við hlutverkaleik, það hefur borist bréf.
1: Já, já.
0: Við erum líka fyrir hérna fara að koma staði hvort það sé vera að halda fram hjá okkur eður ei og já, ný sjálfshjálp sem er að vekja mikla gaggrinni og ég veit ekki hvað þetta er allt saman hérna milli 4 og 5 í dag og ásamt því að við ætlum að peppa inn í nýtt sumar með topp tónlist.
1: Já, wow, heyrðu, þetta er útvarpsmaður á May the 4th. En það sem er einmitt May the 4th í dag sem er þessi alþjóðlegi Star Wars dagurinn, hvað er svona þitt Star Wars?
0: Ég myndi segja, mitt Star Wars.
1: Já.
0: Ég myndi segja að væri hérna Luke, I am your father.
1: Ha?
0: Eða hvað menur, hvað mitt Star Wars?
1: Hvað þitt svona Star Wars?
0: Já,
1: Luke, I am your father.
0: Nei, hvað menur?
1: Hvað svona, þú veist, það var heimskast það sem ég heyrt. Fyrir fólkið, þá segir maður svona Star Wars, mitt Star Wars er Lord of the Rings og þetta Star Wars er svo mikið aðal þá elska fólk eitthvað eitt ákveð Lord of the Rings eða Star Wars er þitt Star Wars Luke I am your father er bara eitthvað
0: mitt Star Wars, það hlýtur að vera algjör sveppmyndunar
1: alveg Jóna veist, og...
0: ok, algjör sveppi þættirnir
1: ha?
0: Þættirnir, algjör sveppi
1: er það Star Warsið þitt?
0: Já
1: og Desperate
0: Housewives
1: já, já, já,
0: en nei þitt?
1: Dune með Timothy Chalamet.
0: Nei, ég veit ekki hvað það er.
1: Veist ekki hvað Dune er? Listen Al Gaib.
0: Nei,
1: googla þetta.
0: Hver er Timothy Chalamet?
1: Nei, Jóna, þú ert fjölmiðl. Þú vinnur í fjölmiðl.
0: Þetta lítur út fyrir að vera leiðinlegasta mynd allra tíma.
1: Veistu hvað þetta er?
0: Þetta er í Eyðimörk.
1: Já. Þetta er sem sagt pólitík varðandi hver fær að stjórna game sandinum sem gerir fólki kleift að ferðast á milli hérna sólkerfa.
0: Þú hefur aldrei
1: en þetta fólk er að horfa
0: að selja mér eitthvað jafn lítið og núna þér hefur oft tekist að vera ómerkilegur.
1: Já.
0: En þarna alveg toppar
1: ok, ímyndaðir
0: Nei.
1: Pláneta, það sem ekkert þrýfst nema sandormar og hvað á yfirborðinu the dust, hvað sem þetta heitir og þetta dust, það er verið að farma það og selja það til svona game guða og þá borgaru þeim
0: Guðjón,
1: já.
0: Þetta er alveg ekki neitt sko.
1: Nei, en veistu hvað er gert við sandin?
0: Nei, ég bara þarf ekki að vita
1: en þetta er áhugavert, veistu, ég er svo mikill nörd í þetta, ég elska fólk er að horfa á þessa myndir sko, þetta er bara stærstu myndir í heimi í dag,
0: já.
1: Og ég er á TikTok að skrifa svona How did the spice be invented og eitthvað svona.
0: Ég held að við myndum setja sama geira fólki fyrir fram að sjónvarpi og láta að horfa dún og láta að síðan horfa algjör sveppamyndirnar. Ég held að 87% myndi velja algjörsveppmyndir.
1: Pældu hvað ert klikkaður.
0: Nei.
1: Þú veist, með fullri virðingu fyrir sveppensi, þá er þetta bara...
0: Nei, ég held að þetta eru þá góðar myndir. Og þeir...
1: Þetta eru, þú ert að tala dún.
0: Ég er að meina
1: á sveppa. Á móti algjörsveppa.
0: Já.
1: Þetta er
0: það
1: sko...
0: Það er svo rótgróin húmor í algjörsveppamyndunum.
1: Að því að þú horfir á það sem barn.
0: Já,
1: þá
0: ég er
1: að segja það
0: rótgróin húmor sem ég skil í dag. Skilurðu?
1: Já, er það svona er fyrir þig að horfa á sveppensi er það fyrir, eins og fyrir mig að horfa á vaktinnar?
0: Nei,
1: það er svona komfort
0: já,
1: og það er bara grína það sem er alltaf fyndið.
0: Já, og líka bara þú veist þetta er svo vel gert efni. Algjör sveppi og leitina villa, skilurðu? Þú veist?
1: Já.
0: Algjör sveppi og töfraskápurinn. Algjör sveppi og dulafulla hót. Algjör sveppi og gói bjargama. Þetta
1: eigum
0: er bara...
1: við já. Að taka fikmyndakvöld þar sem þú sýnir mér grjótharða Jónumarkvitar mynd
0: já.
1: Og ég sýnir grjótharða Guðjónsmára mynd.
0: Já, ég hef bara áhyggjur af því að ég mun ekki nenna þinni mynd. Það er það sem ég áhyggjur af.
1: Já.
0: En ekki út frá því hver þú ert. Ég er bara svo dómhörð á sjómasefni sko.
1: Ég veit að, þetta er vitað. En ef ekki að hendi í þetta, spurðu mig
0: Hvað er lagið á leiðinni heim?
1: Nei, spurðu mig með aðeins minni tilhökun.
0: Já, á ég gerði alveg.
1: Já.
0: Já, hvað er hérna lagið á leiðinni heim?
1: Það er með Justin Bieber, hann er með Missi upp, vá, uppáhaldslagið mitt með Justin Bieber. Það er lagið Holy.

0: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Það ný sjálfshálpar meðferð sem hefur vakið mikla athygli undanfarið misseri þar sem meðferðin ber í sér forrit þar sem að þú borgar 7800 íslenskra króna á mánuði til þess að senda sjálfu þér rætt skilaboð þar sem þú getur sagt hvað sem við þig.
3: Ha? Nei, þú ert að
2: plata. Ég sverða. Þú getur sagt til dæmis, ég stoltur að þér og þá sendir þú það á forritið og færða svo sent 15 mínútur tilbaka sem rattskilaboð sem þú tókst þig upp segja ég stoltur að þér og getur til dæmis ímyndað þér að pappi þinn sé að segja þetta við þið.
3: Nei, nei, þú ert að plata.
2: Googla þetta.
3: Hvað heitir þetta?
2: Hérna, þetta heitir Self-Help AI Open.
3: AI Open?
2: Já. Hvernig líst þér á þetta?
3: Já.
2: Og þarna getur
3: Þetta er nú svolítið skrítið.
2: Fólk segir þetta gríðalega mikilvægt tól fyrir fólk sem með óútskýranlegan kvíða.
3: Já.
2: Hvað myndir þú senda þér? Hvernig líst þér á þetta?
3: Ég væri bara farin að nota þetta til þess að minna mig á hluti sko. Ég væri ekki að segja eitthvað þú ert flott. Ég væri bara muna að fara með bílinn í skoðun.
2: Nei, þetta virka þannig að ég myndi til dæmis senda bara rattskilaboð hey, hey. Guðan, þú ert að standaði ógísla vel Halt áfram, svo bara íti á takka og bara hætta pælísu Svo kortir þess hérna Bing Hei Guðan, dókslega duglegur og bara velgert ég stoltur að þér Þá fæ ég svona, á, eins og einhver annar hafi sendið á mig
3: Þetta er gott fyrir kvíða Þetta er það steiktasta sem ég hef heyrt
2: Já, þetta er svona eitthvað með kvíða, þá getur losaði við kvíðan Með því að rósa sjálfur og fá affirmations Og það talaði í framtíðar uppfærslum Þá getur þú sendt bara vídeo bara af pappaðinum tala
3: Já.
2: Sagt bara, hæ, ég gummi pappiðin og ég sangjarn og hérna elska þig Það færð þú kortari setna, sent í hans rödd hvað Já, hann okay. sangjarn og svona
3: Þetta er, já
2: Ertu hrifin?
3: Nei, nei,
2: að 7800 krónur íslenskar á dag
3: Á dag?
2: Nei, á dag, vá, mikið Á mánuði
3: Þetta er bil
2: Ég að segja það Þannig ef að þjólungar að senda sjálfu skilabúð eftir kortir í rattskilabúðum Þá er það self-help open

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Getum við aðeins tala bara þú veist, ástina?
1: Já.
0: Var það eitthvað?
1: Ertu ástfangin?
0: Já, óbóðslega getum að verið ástfangin.
1: Ertu ástfangin?
0: Já.
1: Oh.
0: Hvað finnst þér maður?
1: Að vera ástfangin?
0: Já.
1: Það er ótrúlega gaman en það er líka mjög krefjandi.
0: Já.
1: Það er mjög krefjandi líka, sko.
0: Og það er mitt krefjandi því að þú átt alltaf möguleika að vera haldið fram hjá þér.
1: Já. Hefur þú landið því?
0: Ég held það, já.
1: Já, ég hef landið fram hjá, sko.
0: Já, það er ekki gaman.
1: Hefur þú haldið fram hjá?
0: Nei, ég get ekki sagt það.
1: Getur ekki sagt það?
0: Nei. En þú?
1: Nei. Ég hef ekki
0: nei, ég er að tjóka.
1: Það er það sem ég myndi gera á þessari jörðu.
0: Ég veit það, en hér eru nokkuð merki til þess að makiðin sé að halda fram hjá. Þeir sem halda fram hjá makanum sínum, þetta bæði við karla og konur og vilja yfirleitt ekki játa fram hjá valdið og því getur verið erfitt fyrir makan að komast að hinu sama. En það eru nokkur merki sem eru hugsanlega merki um að makin sé að halda framhjá. Nú eru nokkur pör í bílnum svona horfa hvort annað sko. Ok, ímyndaði makaðinn.
1: Mm-hmm.
0: Hann fer allt í hennu meira út. Skyndilega brjála að gera hjá honum öllum stundum.
1: Já.
0: Far hann oftar út að hitta vini sína eða vinkonur en áður.
1: Ok.
0: Það er líka oftar sem hann þarf að hitta einhverja ættingja. Það þýðir ekki nauðsynlega að hann sé að halda framhjá en það gæti verið góð vísbending það.
1: Ok, reyndar þegar þú segir það, já.
0: Hann er snyrtilegri en áður.
1: Já.
0: Þegar fólk hefur verið í sambandi ákveðin tíma og það er farið að þekkja hvort annað inn og út, það veit í vel hvernig makinn þrýfur sig, klæðir sig og svo framvegis, en það getur verið vísbendingum framhjáhaldi ef hann fer skyndilega huga miklu meira að eigin útliti.
1: Já.
0: Af hverju fer hann allt í hennu svona oft í bað? Er hann að reyna að heilla einhvern?
1: Já.
0: Það eru kannski ekki að miklu líkur á því, en einhverjar.
1: Já.
0: Skapsveiflur.
1: Já.
0: Makin hefur enga góða ástæðu til að fara eitthvað án þín og skáldar hann þessa ástæðu. Hann verður því auðveldlega pirraður ef að reiður því hann alltaf að reyna að finna nýjar afsakanir fyrir fjarveru sinni. Þetta lýjandi og veldur skapsveiflum. Þegar þú spyrði hann út í stöðu að fjarveru hans á heimilinu verður hann mæntanlega æstur og forðast að svara.
1: Mm-hmm. Þetta meikar allt sann sko.
0: Já, ég sá einmitt vídeo á einhverju TikTok einhverju gellu og hún var að hérna útskýra fyrir hvenær hún vill meina að kallar að halda fram hjá.
1: Okay.
0: Það er sem sagt Þú er nú að vera á föstu með einhvern kallmönnum og þetta er alltaf svolítið svipu saga svona hvernig var í vinnunni í dag, fínt.
1: Já.
0: Bara.
1: Abar flott.
0: Já.
1: Ok.
0: Gerist eitthvað sérstætt? Nei. En svo er alltaf kallið farin að útskýra hluti og overexplaina.
1: Já.
0: Það var bara mjög fínt og ég fór með kalla í lönns, við fengum okkur samlóku, við kíktum á Amerikabar bara í tvo bjóra og hittum bjöttfélaga okkar og gleymdum okkur aðeins og fórum svo í Hagkaup og kíktum okkur samlóku og svo komum heim.
1: Já, svona mikið útskýra.
0: Þá var hann bara, já, ok, og hver er gælan?
1: Já.
0: Ef þetta var hann að vera svona allt í hennu rosa vókal með hluti og allt í hennu tala rosa mikið persónulega lífið þetta og allt í hennu sýna rosa mikið áhuga og að blaðra og segja nákvæmlega hvað hann að gera í dag.
1: Já.
0: Þá er mitt eins og hún orðað who's the bitch?
1: Who's the, já, ok.
0: Hvar er hún?
1: Já.
0: Þetta eru hluti sem að hjálpa þér að finna út og já, við mælum með að fólk líka fari í gegnum síman hjá fjölskyldunni
1: nei,
0: fari í gegnum og svona koma svona upp að manni, svona, ertu að halda fram hjá?
1: Nei, auðvitað gerum við það ekki.
0: Nei, ég er að bulla í

0: ertu til dæmis núna? Nú ertu þess augljós að þú ert að gera eitthvað af þér?
1: Nei
0: Hvað ertu að skrifa í þess að tölvu?
1: Ég bara að skrifa niður mögulega ljóð Ég bara að það kom
0: þú lína til Þú ert ekki, og hvaða lína, má ég heyra?
1: Það kom lína til minn sem að hérna sem ég þurfti bara að skrifa niður
0: Já, hvaða lína?
1: Þetta er ekki beint, sko, þetta er bara meira kannski ekki ljóð Þetta er meira kannski bara svona fyrir mig til að muna
0: Já, eins og hvað?
1: Að þú til dæmis þrýfur klósettbustaðin í sturtunniðinni
0: Ha?
1: Já, þú opnaðir þið með það fyrir svona 7-8 mánuðum Og ég var búin að gleyma því
0: Já
1: Að því veist það sjálfsæða hlutur og bara mjög eðlægt að þú þrýfur klósettbustaðin í sturtu
0: En veistu hvað ég gerði síðan?
1: Og ég var bara að skrá þetta hjá mér að því ég held svona skjálutan allt sem ég má ekki gleyma um þig, sko
0: Já
1: Hér er meira að þú hérna Þú hérna, ertu að safna mánaskít?
0: Fucking leiðileg maður
1: Þú klórir rass og þefarstandir hérna Hérna til að tjekkur þurfi sturtu
0: en ég veit samt taka
1: það
0: fram
1: Ég þurfti bara bætin á listan að þú þrýfur klósettbustaðin í sturtunni Já, Og finnst það fullkomlega eðlilegt
0: Nei, mér finnst það ekki fullkomlega eðlilegt Og svo þegar ég var búin að því þá þreyf ég sturtuna með klór
1: Ég mér finnst svo asnald að ég sé hérna 23 og gelgi allt að benda þér á lífsreglurnar og hvernig á, þú veist, að þér finnst bara fullkomlega eðlilegt að þrýfa klósettbustun í sturtunni þangað til ég bendi þér á það Að þér finnst bara fullkomlega eðlilegt að bustaði bara einu svona sólring þangað til ég bendi þér á það
0: Mér finnst bara gott að ég að góðan vin
1: Já, að þetta var út þannig
0: Út góðu vinu minn og hjálpa mér í lífinu
1: Ok, já, ég var ekki búin að horfa út þannig Mér finnst þetta bara sérstætt
0: Fyrirgjáðu ég sé ekki fullkomin
1: Sko það er munur að vera
0: Út af því þú ert náttúrulega fullkomin og gerir engin mistök
1: Það er sko munur að vera ófullkomin eða bara smógið
0: Herði, hendum okkur yfir í Örsnögg skilabóð Mætti tilbaka eftir örskamma stund og aldrei að vita nema við séum að fara að ræða betur ástina
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmí Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Yes, Pokémon is anime.
1: Oh.
4: It's a Japanese animated television series.
1: Okay.
4: Ég held að bara sé bara svona

0: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
2: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Stittiti, skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is.
4: Talaði við. Ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19. Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
9: Trafíkin

0: Það komið það svolítið nýju í dag, Jóna Margrét.
1: Ok, spennó.
0: Og ég býði velkomna í Traffíkin talar kynlíf.
2: Traffíkin talar kynlíf.
3: Ó.
4: Þessu rugli þetta, krakkar.
3: Ó, já, vá. Wow.
5: Það nú alltaf verið að tala ykkur við bjóðu sem þætti.
3: Ó, hvað ertu að segja mér?
0: Jóna Margrét. Nú þetta heimur sem að ég hef ekki upplifað En ég opinn fyrir því
1: Já
0: Ætti ég að banka upp á heima í kvöld Í einhvers konar hlutverkaleik
1: Já, ertu að meina Þetta roleplay
0: Já, roleplay
1: Já.
0: Hefur þú einhvern tímann farið í roleplay?
1: Nei
0: Ertu að ljúga?
1: Nei
0: Þú ert leikari sko?
1: Nei, ég er ekki að ljúga
0: Þú ert þú svona söngleikja leikari?
1: Nei, ég er ekki að henda mér í Peter Pan búning fara og hérna skellibjalla nei en sko ég þetta alveg eitthvað þing sko
0: er þetta hot út af því ég get ekki ímynda mér að það sé það ég get ekki ímynda mér mig einhvern veginn okay. út af því nú þarf ég bara að prófa maður áfram
1: okay.
0: en ég væri til að þú myndir henda með einhverju hlutverki og ég ætla að reyna ekki nema þótt að sé bara ögn myndi kannski að hreyfa við þér
1: mm-hmm.
0: Ertu til í það?
1: Okay.
0: Ok, kottu með hlutverk og ég ætla að reyna að gera það smá sexy okay. og láttu mig vita hreinskilið mm-hmm. eða þú farið svona aðeins smá svona Ok, lofaru?
1: Já, ég skal gera það þú ætlar hérna að vera kokkur,
0: ok Bang
1: Já
0: Hæ, ég kokkur
1: Sko, það sem ég held að sé mjög hérna mikilvægt í svona leik
0: Já.
1: Er að þessi gert alveg bara með fulli fem
0: ég veit
1: og þessi gert fyrir alvöru
0: Ég veit að þessna er ég svo lélur einhverju svona
1: Já.
0: Ég gæti ekkert bankað upp hjá konun sem kokkur Ok Hæ, hérna Ertu svöng?
1: Já
0: Já, hvað má bjóða þér?
1: Ha?
0: Hvað má bjóða þér að borða?
1: Bara samlokum með skinkosti
0: Langaði kannski spægipilsu
1: Ói, herðu, við ætlum að vera í lag
0: Nei,
1: við erum ekki að fara í þetta Guðjón
0: Jóna, hættu svo, ég bara að tala við þig
1: Já, mér finnst ekki gaman að tala með þetta
0: Mér gæti ekki verið meira sama Þú ert að reyna að hjálpa mér sem vinkona Ég er að kveiki konunni mm-hmm. Hvað er annað hlutverk sem ég ætti að prófa? Ég ofta að fá þig til að prófa
1: Nei,
0: allt, sko.
1: Ég góð sko hérna,
0: Vertu opin?
1: Nei, ég ætla ekki að vera opin þessu eitthvað annað hlutverk, ég held að sé algengt að fólk sé löggur
0: Já, ok, og ég er alveg með lögguna, ok
1: Ok
0: Bú Eru hérna?
1: Já
0: Og daginn Já, ég verð nú að biðast afsökunar á því Ég sé nú að það er ekki partí hérna En það var hávaða kvörtun Mér ber bara lagleg skilda aðtuga hvort að Allt sé ekki í lagi, mætti ég nokkuð kíkja inn fyrir
1: Já, gerðu það
0: Já, ég sé að hérna Hvað var ég að vekja þig eða
1: Nei,
0: hvað hérna, býr þú ein?
1: Guðjón, farið lag
0: Nei,
1: ekki hægt, sko. Shit, farið lag
0: Nei, ræðum við það
1: Nei
0: Hvaða, hérna, hvaða hlutverk myndi kveikið þér?
1: Ekki neitt

0: lítið af trafíkinn talar kynlíf og það hljóðar einhvern veginn svo.
1: Þættinum hefur borist bréf.
0: Það hár rétt og þættinum hefur borist bréf. Hæ, trafíkinn. Ég 26 ára kona og búin að vera með kærastanum mínum í smá tíma núna. Mér líður mjög vel með honum. Við hlægjum mikið saman og allt það. En það eitt sem farið verulega í taugarnar á mér. Mér hefur lengi langað að prófa hlutverkaleiki í kynlífinu. Ekki eitthvað svona ekstrím, bara basic smá spice, eitthvað til að brjóta upp rútínuna. Já, hvað loksins að segja honum frá þessu og alveg smá stress og opna mig, þetta óþægilegt. En í staðinn fyrir að taka þetta alvarlega þá byrjar hann bara að hlæja. Ekki svona smá bros, heldur bara eins og ég hafi sagt brandara. Og í hvert einasta skipti sem ég reyni að koma þessu aftur upp, þá fer þetta í sama farið. Hann tekur þetta ekki eitthvað sem að, ég actually er að meina, heldur meira eins og sé að grínast og vera eitthvað cringe. Ég veit ekki, þetta farið að láta mig líða smá kjánalega fyrir að hafa sagt þetta yfir höfuð. Ég finn að ég hægt að vilja opna mig svona því að ég nenni ekki að vera tekin sem a joke. Ég ekki að byggja eitthvað brjálað, mér langar bara að hann taki þetta smá alvarlega og kannski prófi með mér í staðan fyrir að hlæja þetta í burtu. Ég að taka svo of nærri mér eða þetta bara smá disrespect?
2: Góð spurning, hérna, þegar kem, mér finnst alveg smá disrespektur að hlæja, já, mér finnst það smá ljótt, sko.
0: Ný, ég hugsaði þetta, ég fekk þetta bréf sent og það langaði með þess að ræða þetta því að ég hef mér hugsaði með mér, ég gæti ekki tekið alvarlega mig í löggubúning.
2: Nei, þetta verður að vera svolítið svona
0: Þetta verður að vera manly, þetta verður að vera svolítið tough og þetta verður svolítið alvarlegur
2: Já, en ef ég kem heim og karakter,
0: Ég veit það, en ef ég væri eitthvað hérna herðuvinnan eða hún bara refsa hérna og setja í fangelsi hérna og spesa að pæja, veist, ég, þetta, það er bara hlegið af mér
2: Já, Þú ert ekki dýta
0: Ég gæti þetta alveg, en ég þetta skrítið sko
2: Nei.
0: Og þá er mitt fjekki hugmyndina en hún sko, hún er að lendi þessu hann hlær bara að henni
2: Já. Sko það náttúrulega líka bara ljótt
0: Já, en ég held þetta sé ekki
2: En maður kærusti bara þá, maður bara geta að tala hlutina og hérna En þetta náttúrulega alls ekki fyrir alla, sko
0: Nei, þetta það ekki, sko
2: Og hérna þannig að þú veist, það alveg eðlægt að maður svo vandræðlegur, sko En mér veist alveg svona Já, kannski ekki hlæja Mér veist svona smá, kannski fulllangt gengið, sko
0: Já, ég held að hún sé samt ekki að meina hann sé að benda og hýja á hana
2: Nei
0: Þetta meira bara svona henni, hún væri til í að hann væri bara Ó, djöðlir til í að pröða þetta, ætla að namn sí
2: Þetta náttúrulega bara fyrir eftir fólki, sko
0: Þetta fyrir eftir fólki, hvað fyrst þér?
2: Ég veit það ekki, sko, mér fyrst bara
0: Veistu það ekki?
2: Nei, þú veist það eitthvað svo sem kannski ekki mikið þetta finnast, sko þetta
0: bara... Ef þú myndir lendi í þessu
2: Og það myndir hlæja
0: Já
2: Ég er alveg minnst alveg myndir að finnst það leðilegt, sko
0: En þetta er alveg svolítið ósangjætt
2: Já en sko, þetta er svo leðilegt að hlæja, það málur ræða hlutina
0: Já, og það er alveg hægt að gera þetta þannig að setja flissa þetta En hún bara, henni finnst þess og sé ekki verið að hlusta á hana Þannig að við segjum bara Trafíkinn, með þetta er klugan 6 í dag Allt sem hann í fallegu samstarfi var Bodyfuel
2: Amerikabar
0: Solbastofuna Smart
2: Og Erasp

0: að frétta í traffíkinni
1: Og stóra spurningin
0: Hvað að frétta?
1: Og stóra spurningin hvað finnst Jónu Margréti þetta? Manstu við rættum á það nýja áskriftaleið í appi hjá Self Help Open AI?
2: Já
1: Ég mér svolítið svipað
2: Ok
1: Ný áskriftaleið sem fyrirtækið Over AI að bjóða upp á kemur skemmtilega óvart en þessi áskriftaleið notuð almennt til að einfalda fólki í lífið með því að leifa gervigrindinni að hugsa fyrir sig
2: Nú
1: Hvernig líst þér á það?
2: Nei, mér líst ekki á það
1: Gervigrindin spyrði nokkra spurninga til að sjá hvernig þið líður og hugsar fyrir þig Nei, og sendir þið skilabóðum hluti til að hugsa meðal annars ef að gervigrindin grunar þeir líður illa sendir það á því svona Hey, prufaðu ímyndaðir andarunga lappa saman eitthvað til hjálpa þér líða betur
2: Já
1: Varur þú hrifin?
2: Nei, ég veit nú alveg að þú ert að djóka með þetta
1: Nei, ég ekki að djóka með þetta
2: Ég hætti að falla fyrir
1: þessu Nei, í alvörni
2: Ég hætti að falla fyrir
1: þessu Eitt notandi bar samt slæma gaggrinni á forriti eftir að borga rétt rúmlega 27.000 krónur fyrir 3 mánuði af þjónustunni eftir að hann og kærastan hans hættu saman þá sendi gervigreindin skilaboð sem að stóð Hæ, hér brandari til þess að hressaði við Af hverju fara aparhaldri í dulagervi 6-7 og kom þessi brandari honum ekki í betra skap
2: Já, heyrðu Ég hætti að falla fyrir þessu
1: Hvað meinaru?
2: Að því veit þú ert að grínast
1: Þetta ekki grín
2: Jú, þú ert að grínast núna að Nei Þú veist hvað ég hef hérna lítinn húmor fyrir svo tækni þróun að hérna þú ert að nota það og ég veit þetta grín
1: Nei
2: Jú
1: Nei
2: Víst
1: Nei Þú alveg eiginlega þetta
2: Já
1: Fyrir nú bara í klöru einas
2: Þú getur ekki tvö svona í hverjum þætti

0: Jóna, fyrsta klukkan að detta í 5
1: Já
0: Ertu til að segja mér af hverju að stendur neðst í þættunum tvisvar Jóna Leyni
1: Já, og ég segir af hverju
0: Já.
1: Vegna sem við erum farið í skarpari
0: Nei
1: Jú, víst
0: Nei
1: Jú
0: Þú, hvað að þér?
1: Mig langar í skarpari
0: Ekki, ekki mig
1: Við erum ekki búin að farið í skarpari í heilangan tíma Ég tek þátt í öllu
0: Skrifaður bull... Jóna Leyni Þú Já. Tekur ekki þátt í bullinu mínu
1: Jú.
0: Þú búin að eyðileggja tvisvar í dag
1: Já, þú verður nú kannski aðeins að hérna þú
0: veist,
1: ég er farin að fatta sumt bullið
0: Nú
1: En ég tek þátt í heitasætinu og
0: Nei
1: Þú bara ætlar að taka þátt í skarpari
0: með mér Ég ætlaði rétt að tala um hérna hlutverkaleiki í dag og þú fórst bara í kleinu
1: Mér finnst bara ekki gaman að tala um kynlíf
0: Nei, við getum heldur ekkit alltaf gert allt það sem að þér finnst skemmtilegt að gera
1: Nei, ég veit, en þess ætla að gera það í dag og fara í skarpari
0: Kannski
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Freeze Pepper Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísi Ice
4: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mai Miðar á moment.is
5: Body Fuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Body Fuel Fylltu á líkamann
6: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins Úrslitakeppnin í bónusdeildum Karla og Kvenna í Körfubolta Sjáðu alla leikina á samt ítalegri umfjöllun á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
7: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
8: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
0: Það einmitt það sem þetta traffíkin hér í þráðbeinni útsendingu fullum gangi í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Erasport
0: Háréttjáður Jóna Margit, hvað ætlum við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, við ætlum að ræða, við ætlum aðeins að fá að ræða við þig hérna sólmyrkvan sem að koma sem verður 12. ágúst Það eru smá vendingar í því máli
0: Í Hafnarfirði?
1: Nei, ha?
0: Ha?
1: Sólmyrkvin sem verður 12. ágúst
0: Það er aldeilis
1: Já, en þetta bara, þú hef, ég veit þú áhuga svo, þetta er svona dæmi sko, það hvað við getum verið nýsk, þessi þjóð Við erum aðeins að fara, ég er aðeins að fara að töða
0: okay,
1: Ég ætla aðeins að gera það
0: Svo stendur hér
1: Já
0: Opin ber sími
1: Já, við ætlum að mér langar að ræða við þig Og hérna, og ég forvitin að vita ef að sími þinn er þið opinberaður Bara öllum Hvað væri stressaðastur fyrir að fólk sæi
0: Herðu, förum við það bara beint hér eftir smástund
1: Gerum það

0: ef að síminn þinn er því opinberaður bara guðjónsphone.com og allir gæti bara ráfað símaðinn og skoðað hvað væri mest stressaður fyrir?
1: Vá, wow, þetta er góð spurning, eiginlega bara öllu sko
0: Aha.
1: Já, ég held að sko, ok, þú myndir ekkit finna neitt svona viðbjóðfattaru
0: Ok
1: En þú gætir okkur að fundi og slag hallaristlega hluti
0: Já
1: Þú veist, ég væri ekkert til að fólk myndi fara í gegnum e-mailin mín
0: Ekki
1: Jú, það væri reyndar minnsta máli Kanski, bara myndina mínar
0: Já
1: Ef þú ferð svona tilbaka 5-6 ár, svona 6-7 Þá geti alveg verið alveg viðbjöður sko
0: Já
1: En þú?
0: Þú getur rétt ímyndað hverju ég verið stressu fyrir
1: Notes
0: Notes, voice message
1: Draumurinn minn væri
0: Vekjara klukkur
1: Já, draumurinn minn væri að fá að vera einn í svona klukkutíma Bara með símaðin og fara í gegnum með þarna voice og notes
0: Já
1: Það væri draumur
0: Já, þú myndi aldrei fá að gera
1: Ef þú lendir einhver tíman í þeirri aðstæðu Þú átt bara veist, fær vikur eftir ólífaðar Má ég þá fara í gegnum allt dótið þetta og getur við rækta svo áður
0: En sko, já, ég væri mest stressu fyrir notes hérna, voice-unum mínum
1: Já
0: Vekjaraklukkunum Og hérna og tjattinu hjá mér og þér og svona
1: Hvað í tjattinu hjá mér og þér?
0: Æ, þú veist, bara svona skrýtni hlutir, sko Bara svona, og í tjött, svona Guðumil tjött hjá mér að reyna við stráka
1: Já, ég erlega hugsaði fyrst, sko, með mér Eða þú myndir fara tilbaka til ársins Nú fekk ég hérna senda mynd um helgina Frá vinkonu minni Sem að þekki stelpu sem ég reyndi við á Instagram 2020 og 2-3 Veit Já. Ekki, mann ekki er alveg nákvæmlega Og ég var að senda eitthvað svona Eitthvað svona, hey, I'm a great guy You should get to know me and drink a beer with me Eitthvað Já. Sem ég var að senda á fyllir í, sko Ég svona, oj, hvað er ógislegt að sjá þetta maður Ó, þetta er alveg sæðir Hann eða, veist, fólk myndi skrolla neðst á Instagram
0: Já.
1: Þegar maður var að svona slæta í DM sinna á okkur guggum þegar maður er drukkin Þetta sé versta sem maður getur komist í
0: Ég veit
1: Út af því, þú veist
0: Var svo berskjaldar
1: Já, einu sinni, það var hérna kærasta vina míns hún var sko að expose hann það var hún svo þreytt á honum hún fór eitthvað svona strákar eða eitthvað já vitið þið hérna ég fór í gegnum Instagramið hjá honum helgina þú veist að máttuna sko hún sagði má ég sko að símaðin já aukjöld mál sko hún bara ok og fór þá freka bara skrolla neðst af Instagram bara hverju fyrstu skilabóðin þá var það að senda á gellur sem voru meðfattur svona 3 milljón followers á Instagram það var að senda selfie af sér skrifa Hi, can you give me a shout out?
0: You know,
1: give me a shout out and story and put this picture of me og var þetta alveg glötu mynd á einum 15-16 ára ég fæði svona, þú veist, ég gæti ekki komið svo út
0: Nei.
1: Ég gæti ekki að fólk myndi vita því að þú veist maður þau hefur ekki öll gert eitthvað ógíslegt ég meni, ég hef nú sagt þér frá því þegar ég ætla að reyna við stelpuna þarna, ég held að vera bíómynd og
0: Já.
1: You're the most beautiful girl I've ever seen
0: bara ok
1: drullaður í burtu
0: já,
1: já, ég mitt, ég nú bara að segja svona hvað er kannski, þú veist svona ef þú færi aðeins tilbaka
0: já
1: segðu mig frá einhverju einu sem þú sent á strák
0: það er náttúrulega rosa margt og mikið sko.
1: Já, þú myndi velja bara eitt að handahófi svona on the top of your mind
0: já, ég hef náttúrulega komið inn á áður þegar ég var að taka myndir af kannski fjörhjólum eða móturhjólum sem ég sá
1: en þegar þú varst kannski komin í glas 17, 18 ára,
0: bullandi
1: í lausu
0: Ég var alltaf að íkja, ég væri fullar en ég var
1: Til þess að geta
0: Já, svo skrifa mikið stafsningavillum
1: Já
0: Og segja kannski eitthvað svona, ég elska þegar ég skoti nér Til þess að geta daginn eftir verið svona guðma Hann var alveg crazy, ég voni ég hafi ekki sendt eitthvað
1: Hefur verið sendt á strák, ég elska þig
0: Já
1: Og verið edrú, þóst vera full og spurt daginn eftir hvort að
0: Ég sendi síðan daginn eftir bara guðma hann og alveg klikkar á í gær, ég vona að ég hefði nú ekki sendi eitthva
1: já.
0: Þá var svo vont að þau sögðu sko
1: Nei,
0: þú sendir ekki neitt
1: Og gerir það oft?
0: Það gerist alveg tvisar allana
1: En var þetta einhvern virkað þetta einhvern tímann?
0: Nei, auðvitað ekki Aldrei, auðvitað ekki, kom einar
1: En hvað hefur verið sendi í einlægniðinni þegar þú ert smá svona drunk og kannski bara í vonum að einhver stráku sé að fara býta á agnið
0: Bara eitthvað svona skrítið vídeo og mér reyna að vera sæti eða þú veist eitthvað svona sæti
1: Hefur einhver tímann tekið vídeo af þér til þess að sýna hvað rassin að eru flottur í nýju buxunum og verið að senda hei stelpur, sjáu hvað rassin minn flottur í þessum buxum en svo er þetta raun og verið bara gamlar buxur af þér og þú hefur senda á strák viljandi til þess að sýna rassin
0: Já sem segi ég nú bara í trúna eitthvað

0: Er ég held ég viti hvað ég myndi ekki vilja að fólk myndi komast í eða myndi fara í síma minn.
1: Hva?
0: Gamla, sko, chatið hjá mér og kærustunni þegar við varum að kynnast.
1: Já.
0: Manstu ég var að lesa þetta í íbúðatal.
1: Já, já.
0: Og þetta er svo krinsmaður. Þetta já. Er, sko, chat hjá manni sjálfum og makarum hans þegar maður er nýbyrður að deyta.
1: Já.
0: Að skrolla því efst. Þá var þetta eitthvað svona, það væri nú gaman að hitta þig eitthvað með helgina. Já, ekki væri það nú leiðilegt.
1: Já.
0: Getur kannski fara að fengja okkur ís. Ég elska ís. Já. Oh my god, ég líka.
1: Já,
0: fæ, mér fæ mér aldrei ís.
1: Nei.
0: Og þetta eitthvað svona, oh, ég elska bacon og egg. Hún fór ekki, oh, ég hata egg og bacon. Ég ertu alveg crazy.
1: Já.
0: Þetta, ég veit, ég get ekki það. Ég þarf ekki að vera að lesa fyrir því.
1: Já, við þurfum að gera
0: þetta. Fá kona mína einninn.
1: Já.
0: Og þá fær þú að lesa fyrir okkur.
1: Já.
0: Chatið okkar þegar við erum að byrja saman.
1: Hljómar er mjög vel. Hljómar mjög vel. En beint yfir eitthvað annað, þá er dæmi að gisti staðir.
0: Býttu fyrirgjöðu, er eitthvað að frétta?
1: Já.
2: Fyrirgjöðu, hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Dæmi að gisti staðir aflýsi gistingu ferðamanna á sólmyrkvanum og auglýsi aftur á margföldu verði. Ok, ég búin, við erum bara komin að það að það er sólmyrkvi sem er fara verið nú 12. ágúst þar sem að það verður allt í einu bara niða myrkur yfir hábjartan dag í eina mínútu eða eitthvað þar sem að
0: hérna... Já, býttu, er það sem sólmyrkvi er?
1: Já, þetta er fólk þekkir ekki mun á tunglmyrkva og sólmyrkva og allt þetta dæmi, sko. There's a difference.
0: Já.
1: En allavega, og það er sko fólk búið að bóka hótel bara fyrir sko 1.5 ári síðan vegna þess að þetta mun sjást best á Snæfellsnesi.
0: Já.
1: Og það er fólk sem er bara einmitt, bara túristar sem eru búin að panta sér ferð bara fyrir 1.5-2 árum síðan, sko. Bara á gististað til þess að vera á besta staðnum fyrir að þessu kemur. En nú er það að gera svolítið á Snæfellsnesi og þarna í kring, sko, að hérna allt í náttúrulega er í B&B-in og hótelin farin að afbóka gistingarnar.
0: Já, og til þess að selja fimmfalt herra fyrir ríka fólkið.
1: Já, til þess að geta selt þetta á fimmföldu, sko, þúsundföldu verði.
0: Þetta finnst mér svo cheap.
1: Þetta er alveg glata og sko, þú veist, þau eru að ljúga hérna bara, þú veist, annarkvort eru túristar að fá bara hérna, já, í vegna ófyrir sjáumlegum aðstæður verði að afbóka þessi gistingu eða íbúðin er ónýtt. Við þurfum að afbóka hana, íbúðin er ónýtt.
0: Einmitt.
1: Eitthvað svona rugl og svo er þetta sko, svo er fólk, túristar að fara aftur inn á svo síður.
0: Já, er þetta laust.
1: Þá geta þau bókað þetta nákvæmlega sem í gistingu sama dag nema þá allt í náttúrulega að borga 500.000 fyrir nóttina.
0: Sko, þú veist að þetta, sko, svona gervigreinda tæknimál fær í taugarnar á þér.
1: Já.
0: Allt svona neytendamál, þau gera mig alveg brjálaðan.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst þetta alveg galið.
1: Og ekki nóg með það, þetta sé bara hótel og Airbnb, það er þetta líka svona kamperbílar sem fólk er búið að, þú veist, leigja sér þessa helgi. Það er bara að vera afbókað þessa bíla til þess að geta leikta út á miklu herra verða. Það
0: er búin að spenntu fyrir sig í 2-3 ár. En Jóna, sko, ég er ekki tjóka, nú fer ég mikill bakarismaður. Mm-hmm. Alltaf þegar ég á stússi, þá fer ég rosa mikið í mörg bakari. Veistu hvað, einn orkudrykkur kostar í bakari?
1: Nei.
0: Einn lítill orkudrykkur, hvað myndir borga fyrir einn lítinn orkudrykk?
1: Í bakari?
0: Já.
1: Ég myndi borga
0: 311. Við erum að gera eitthvað rangt í lífinu hérna á Íslandi.
1: Ég veit.
0: Þú veist, það er eitthvað að klikka hjá okkur.
1: Ég veit.
0: Af því þú getur ekki lengur, það að fara í búðina, nú byrja ég.
1: Já.
0: Það að fara í búðina og kaupa sér bara kvöldmat fyrir næstu 3 kvöldin. Þetta er bara eins og maður sé að leyfa sér.
1: Ég veit.
0: Þetta er bara, þú veist, maður er bara að vera blankur bara í miðum ánar. Þú getur ekki keftið mat lengur.
1: Nei.
0: Sko, neytendamál eru eitthvað sem fari í taugarnar á mér.
1: Já.
0: Þeir eru að hækka verð á pítsum og eitthvað svona. Ég skil þetta ekki alltaf staðnum sjálfum að kenna því þetta þarf að borga fyrir leigu og þú veist allt saman. En ég fæ bara svona vákvæta endar á the consumer.
1: Já.
0: Herðu, við skulum ekki vera að tala svona mál í þann dag. Hendum okkur smá topp tónlist og mætum til baka og ég þarf að ræða við nýtt samfélagsmiðla trend sem er að eiga sér stað sem tengist því að soft launch einhverjum. Hefur gert það?
1: Já, ég hef gert það.

0: Þetta er mitt lagið Stoppa tíman af 30 afmælis plötu Þormóðar og það er mitt í Alaska og Maron Birni sem að tóra hér Stoppa tíman trafíki með þeir hér og klukkan að verða hálf sex klukkan hálf sex og þessna held ég sem mjög sniðugt áðunum förum í nýja samfélagsmiðla trendi sem að tröllur í það öllu saman í útlöndum hendum í örsnögg skilaboð eitt lag mér í hönnu svo fyrir við beint í hlutina
1: Til ég
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofun Smart, byrtan í tilverunni
4: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Viðar á moment.is
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni Viðar hjá Slip

0: er að með sín.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Loop Zero 0,0
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Nýtt samfélagsmiðla trend hefur ja tröllrið öll á netinu í útlöndum og þú hefur heyrt að soft launcha kærasta.
1: Já.
0: Nýjasta að soft dumpa.
1: Nú.
0: Ég get nú sagt þér það. Þar kannski í staðinn fyrir að eyða öllu myndum af kæru og byrja að pósta ræktar og bikini myndum strax.
1: Mhm.
0: Það er fólk kannski að eyða einni random mynd af kærastanum meiri sé áður en þið hætti saman.
1: Já, ok.
0: Allt í einu kemur ein rassamynd í stóri sem átti bara í bankanum. Kannski ekki bikini rass en kannski svona speglamynd.
1: Ok.
0: Og kannski ein og ein mynd farin.
1: Ok.
0: Og það ekki lengur verið að pósta kallinu. Fólk meiri sé að fara að pósta mynd af sér í stóri þar sem þau eru ein þó svo að þau eiga maka til að gefa í skin að breyka upp sér að fara að eiga sér stað.
1: Já. Þetta fyrst bara áhugavert.
0: Já, af hverju?
1: Vegna þess að rosalega fólk að lesa mikið í hlutina.
0: Ég hef svo gaman að þessari taktík sem fólk er að það er allt taktík.
1: Það er allt einhver leikir.
0: Þú mátt bara ekki fara í köflóttan jakka, þá ertu að köflótt maxa.
1: Já.
0: Þú veist, það er allt eitthvað.
1: Það er allt eitthvað. Það er að vera að pæli öllu og það er að vera að pæli öllum skrefum sem maður tekur.
0: Myndið þú segja að þú værir að lúksmaxa?
1: Það er
0: að lúksmaxa?
1: Já.
0: Bara
1: er þetta lúksmaxa?
0: Lúks, bara útlitsmaxa.
1: Ó, ok.
0: Myndirðu segja að þú værir að lúksmaxa?
1: Nei, alls ekki. Nei.
0: Ok, ég ætla að fara aðeins yfir það algengasta sem fólk gerir þegar það lúksmaxa.
1: Okay.
0: Það að vera duglegt í ræktinni.
1: Ok.
0: Mér finnst þú alveg dugleg í ræktinni.
1: Já.
0: Finnst þér þú dugleg í ræktinni?
1: Já, mér finnst það.
0: Ok, þú passar í þetta. Hitt er að nota húðvörur og fara í tannkvítun.
1: Mm-hmm.
0: Gerir þú það?
1: Nei.
0: Notar ekki húðvörur?
1: Húðvörur?
0: Já. Komir. Krem?
1: Jú, mér notar krem.
0: Ferði tannkvítun?
1: Nei.
0: Er tannkvítun á leiðinni?
1: Það lítur ekki út fyrir þannig.
0: Ok, en reyndirðu að fá tannkvítun?
1: Nei, en ég hef
0: alveg verið að ljúga.
1: Nei, en ég hef alveg verið að vinna með tannkvítun í gegnum tíðina, já.
0: Ég hef séð þig frammi með tannkvítun.
1: Já, bara svona strimla.
0: Já, tannkvítun.
1: Ó, já, ok, fyrir
0: ekki. Hvað er að áttu að komast fram í þessu?
1: Af því ég veit bara hvað bullitt er að fara út í.
0: Pæla mikið í klæðnaði.
1: Já.
0: Þú gerir það.
1: Já.
0: Nota mikið af skarti.
1: Já.
0: Sólgleru.
1: Já.
0: Og taka gælumyndir.
1: Já.
0: Ert þú að lúksmaxa?
1: Það, ekki hugmynd.
0: Jú, veit, þú ert að því.
1: Ok.
0: Þú ert að lúksmaxa.
1: Ok.
0: Það er ekki hana.
1: Á.
0: Nei.
1: Ég þarf að þetta væri lúksmax.
0: Lúks.
1: Nei, þess lúks eða sem lúksus.
0: Nei, þú ert að lúksmaxa.
1: Þetta finnst mér skemmtilegt.
0: Já, þú ert að því.
1: Það er líka, mér finnst bara allir einhvern veginn vera að lúksmaxa.
0: Þú ert líka mikið að mokka.
1: Já, en ég er að meina, mér finnst bara það eru bara einhvern veginn, það er einhver ára núna yfir fólkinu.
0: Auðvitað.
1: Það eru bara allir að lúksmaxa og það eru bara allir bara geðvægt myndalegir og glói og bara einhver svona gett falli orka. Mér finnst það.
0: Hvað er það að tala?
1: Hvað meinur?
0: Falli orka, hvar?
1: Ég er að segja, mér finnst bara svo að þetta er svona tímabil, þetta er bara eitthvað tíska núna að vera að lúksmaxa.
0: Já, það er töff og í tísku í dag að vera besta útgáfan á sjálfum sér.
1: Já.

0: Þú veist hvað þetta þýr?
1: Þetta þýr að við sem fyrir skarpari?
0: Nei, á morgun þá ætlum við að fyrir heitasætið og game, nei, draugafréttir.
1: Guðjón, ég bara kann ótrúlega mikið að meta það við sem fara í dag. Ég mjög spennt fyrir þessu.
0: Já, ég mjög spenntur.
1: Ég ætla að halda þenni stíin og ég ætla að byrja að spyrja þig.
0: Ok, hvar eru stíin?
1: Ég með þau.
0: Já.
1: Það er 0-0. Botnaðu eftirverandi línu laginu söknur. Ég harma það en samt ég verð að segja.
0: Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt og fljótt.
1: Vel gert! Jæja.
0: Já, ég á að spyrja þig. Jón og Margrét.
1: Jeps.
0: Hvaða vörumerki hefur notast við slagurðið einu sinni smakkað, þú getur ekki hætt?
1: Það er sko, það er ekki Twix, það er ekki KitKat.
0: Pringles.
1: Pringles.
0: Já, því miður þetta kom ekki hjá þér í dag.
1: Hvaða íþróttamann sagði Adolf Ingi Erlingsson í lýsingu? Hvaðan kom hann? Hvert er hann að fara? Hvað er hann?
0: Ég er bara ekki hugmynd.
1: Nei, Alexander Pettersson.
0: Já, flott og ég hef aldrei náð þessu.
1: Nei.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvaða karakter úr smiðju Sacha Baron Cohen er þekktastur fyrir frasa á borði high five og very nice?
1: Borat.
0: Já.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Borat.
1: Í alvöru.
0: Borat.
1: Jæja.
0: Ég vissi að með þetta ná þessu. Nærði alltaf einhverju svona.
1: Hver, ég hef ekki sem sé borat.
0: Nei. Hefur ekki sé borat?
1: Nei.
0: Þá veit ég hvað myndi ég að fara láta því horfa.
1: Hvaða veit ég að staði notast við slagorðið? Alltaf sígild, alltaf ljúf.
0: Alltaf sígild, alltaf ljúf. Pítan.
1: Nei, lækjarbrekka.
0: Sá virti veit ég að staður, lækjarbrekka.
1: Já.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hvaða staður sem er afar vinsæll meðal barna notast við slagorðið The happiest place on earth?
1: Þetta er Disney World.
0: Hvað ætlar að sjá undan?
1: McDonalds.
0: Ok, loka svar.
1: Disney World.
0: Disneyland.
1: Já, ná sama.
0: Þú gefur mér ekki þessa sensa.
1: Jú, ég gef þér þessa sensa.
0: Aldrei, en ég skal gefa þér stig hérna.
1: Guðjónsmári, hvað heitir konan sem má ekki láta hennan dóna þennan fyllir aftur róna klepja sig?
0: Hvaða kona?
1: Já.
0: Mamman? Á ekki að gera það? Fyrir á spurningin.
1: Álfeyður Björn.
0: Já, fuck.
1: Þú mátt ekki láta þennan dróna, þennan fyllir aftur róna klepja þig. Og var ekki stið þarna.
0: Nei, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvaða persóna í Hringadrottinn sögu mælir hinn fleigu orð? You shall not pass. Svo veistu ekki svona hluti.
1: Ég segi bara, nei, það er í Harry Potter, ekki Dumbledore, það er í Harry Potter.
0: Jú.
1: Ég ætla að segja, you shall not pass í Hringadrottinn sögu.
0: Já, veistu hvað það er?
1: Er ekki Lord of the Rings?
0: Rétt hjá þér.
1: Ég get ekki nefnt einn karakter á Lord of the Rings, þannig ég ætla að segja bara...
0: Þetta eru íslensk nöfn.
1: Er það?
0: Já.
1: Ég ætla, ég veit ekki sko. Ég segi bara, ég veit ekki.
0: Giskaðu?
1: Skrýmslið.
0: Skrýmslið?
1: Já.
0: Giskaðu hver sagði you shall not pass?
1: Já, skrýmslið.
0: Skrýmslið stið nafn á einhverju sögulegri persónu sem að heldur þetta gæti verið.
1: Jake.
0: Nei, þetta er Gandálfur.
1: Gandálfur.
0: Hefur þú ekki séð Lord of the Rings?
1: Nei,
0: þú myndi fíla það.
1: Seinast spurningin til þín dag og þú, nei, þessi holli, þú þetta spyrir meinnar. Hvar hittust við aftur, sagði Helga Björnsson í laginu síðan hittust við aftur?
0: Síðan hittust við aftur á

0: hjálpir í leið.
1: Vel gert.
0: Jónu Margrét.
1: Já.
0: Hver fyrsta línan í laginu Lög unga fólksins sem hljómsveitirnar Unun og síðan Nylon gerðu vinsælt?
1: Í leikskóla, mér finnst gaman að vera.
0: Þetta ekki einu svona lag.
1: Nei, ég veit það ekkert.
0: Vakna í skólan klukkan
1: 7.
0: Rétt. En þú var ekki stig.
1: Nei, ég veit.

0: Fyrir staðan Jóna Margrét í skarparinn FM Nakki
1: Herðu, staðan 2-2
0: Staðan 2-2
1: Já
0: Og ég spyr því Jóna Margrét Botnaðu eftirfarandi línur jólasveina vísu
1: Ok
0: Stekkja staur kom fyrstur stinnur eins og tré Það laumaðist í fjárhúsin og
1: Leka bóndans fé
0: 3-2 fyrir Jóna Margréti hér í trafíkinu FM 957 skarparinn
1: Hann vildi sjúga ærnar
0: Hann sjúga ærnar
1: Já, þannig er lagið Guðismari, botna eftirfarandi málsátt Degur rass þar víða
0: Brotin
1: Nei, brók Degur rass þar víða brók
0: Jóna
1: Já
0: Hvað mánaðardagur var fyrst þegar ég hitti Frank Hvaða mánaðardagur var fyrst þegar hitti ég Frank Mills í læginu úr söngleiknum hárið
1: Var ekki 11. september Nei, byrju, 22. september
0: Ég býði bara til lokasvari
1: 11. september
0: Nei, þetta var ekki 9-11 Það var 15. september
1: 15. september
0: Þú ert að hugsa um 11. sept
1: Guðjón Smári, botn eftirfarandi línu læginu Happy með Pharrell Williams Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a
0: Roof
1: Vel gert
0: Ein erfið Ef þú getur þessa,
1: Já.
0: Þá máttu bara vinna
1: Ok
0: Hvaða kvikmyndapersóna sagði Life moves pretty fast If you don't stop and look around once in a while You could miss it
1: Já, ég man
0: Hann á frídag
1: Þetta er hérna Ég veit Þetta er Ég man það ekki En ég leið og segir að það manni það
0: Giskaðu Það ekki nóg að segja bara James
1: Nei, ég man það ekki, ég geta ekki, veit ekki neitt
0: Ferris Bueller
1: Já
0: Vissur hver það
1: Nei, ég bara vissi það úr einhverju svona spurningarspili
0: Já
1: Guðjónsbori
0: Já
1: Hvaða bifrið var lengi auglist á Íslandi morðanum Táknum gæði
0: Táknum gæði Mercedes-Benz
1: Nei, Toyota
0: Ó, þú þátti ég að vita þetta maður Ég elska Toyota Jóna
1: Já
0: Hvað fer tvítu í töffarinn auðbjörn oft í ljós samkvæmt lagi í bíttlafinnafélagsins?
1: Hann fer í ljós þrisvar í viku
0: Lokasvar?
1: Já
0: Nei, tvisvar
1: oh!
0: Þrisvar
1: Að það rétt?
0: Já
1: Yes Guðjóðsmári, hvað mun hrynja í laginu Hatri mun sigra?
0: Hérna, wow Samfélagið
1: Nei, Evrópa Ok
0: Hvaða land átti ekki að fara að gráta fyrir Madonna á 10. áratugnum?
1: USA
0: Argentina, ekki hvað það þýr
1: Guðjónsmári, í hvaða kvikmynd frá árinu 1999 er að finna línuna I see dead people
0: The Shining
1: Nei, The Sixth Sense
0: Æi, sjekka þér hægur, hvernig enda þetta?
1: Það búið?
0: Já
1: 4-3 fyrir Jónumarkiði
0: Já, sjokkar

0: Fyrsti útvarsdagurinn búin í þessari viku, mánudagurinn 4. maí og það trafíkin sem búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag í fallegu samstarfi við Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Sólbað stofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Og við erum búin að vera duglega að fara sólbað stofuna Smart og gefa fákur alvöru beist hann fyrir sumari.
1: Já.
0: Það skipti máli að vera tanar og settur.
1: Það gerir það.
0: Þú veist þetta.
1: Það gerir það.
0: En hvað þú að fara að gera í kvöld?
1: Heyrðu, ég ætla að fara á bát og fara í fjallgöngu.
0: Á hvað fjall?
1: Helgafell.
0: Með hverju mertu að fara?
1: Ég held ég ætla bara að fara ein í þetta skipti.
0: Í ætlar að fara ein á bát?
1: Já.
0: Ein á báti,
1: Ein á báti sem siglir í öfuga átt.
0: Ætlaru ein á bát á sjóin?
1: Nei, ég ætla að taka félaga mína með mér.
0: Já, ok.
1: En ég að fara í fjallgöngu líka.
0: Ein?
1: Já, ég ætla ein í fjallgönguna.
0: Hver fyrir ein í fjallgöngu?
1: Minnst það, mjög næs. Mér er að hlaupa, reyna að hlaupa.
0: Að bara út að hlaupa, ein.
1: Upp á fjall.
0: Wow. Ætlar að hlaupa upp á fjall?
1: Já.
0: Já, flott, það bara brjála að gera hjónu Þetta svolítið, mér finnst svo að fyndi og nú ég ekki að segja þetta að þú ættir að vera að gera eitthvað annað Það alltaf einhvern veginn, hvað þú að fara að gera kvöld? Reina að lenda í ævintýri en þú Guðjón, bara að kleypa vídeo
1: Já, þetta munurinn
0: Samt á maður ekki bót fyrir borin á sér og þú ert einhvern veginn með 7 miljónur á bankabók
1: Þetta en þú, hvað þú gerir eftir vinnu?
0: Vinna
1: Já, bara vinna
0: Klippa vídeo
1: Og
0: ég bara, ég að kreifa pítsu
1: Já
0: Hvað besta pítsan í Reykjavík?
1: Góð spurning
0: Litli bróður með reyndar gerir bestu pítsur sem ég smakkaði minni
1: Hann reyndar gerir mjög góða pítsur
0: Frýtt sjáttat og hann, hann sér eldhúsi á Bullseye Þannig að ef að langar er alvöru pítsur Mælu við með því
1: mm-hmm.
0: En Jóna Margrét, þetta búið hjá okkur í dag
1: Þetta búið í dag
0: Og heiðurinn veistu Það var allir þinn.
1: Mm-hmm.
0: Takk fyrir mig Jóna Margrét og þökkum að sjálfsögðu samstarfs aðilum okkar fyrir að halda okkur uppi enn einn daginn. Takk Bodyfuel, takk Amerika Bar, takk Sólbaðstofa Smart og takk Every Era Sport. Jóna Margrét, hver loka orð þáttarins?
1: Bless í bili.
0: Hvað með loka orð, eitthvað svona frasa?
1: Bara þanga til næst, vertu bless.
0: Já, bless.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
0: Það svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná ég þig og eina sýstu eitthvað svona Akkur er þetta glotta?
3: Nei, ég ekki glotta
0: Nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta
3: Nei, við erum falleg
0: mm-hmm.
3: Við þurfum að eiga meira inni
0: Við erum fallir á tíma
3: Við erum fallir á tíma, við erum að fá góða gesti hérna
0: Þú svona. Gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki Ótrúlegt dæmi
2: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotín Lust
4: Ef þú ert snjall, forðastu fall Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallin Vinnupallar, örugga lausnir Vaffpallar.is
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla Fást hjá okkur MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
6: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
8: The fate of the human race will be decided
9: with Mortal Kombat. It's showtime.
10: Get over here! Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. mai.

0: stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime. It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að það sé bara svona

0: spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Fjölbreytta sparnaðleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is

0: stop.
1: FM 95 7. Tónlistastöði. FM 95 7.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á Tix.is.
9: Ef skarti á að skipta máli, Sign.is.

0: 7-10.
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
2: hopp og skopp
1: eitthvað og mjögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fótur en hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakka

0: Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
2: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin Nánar á spar.is Sparisjóðurinn Fyrir þig og þína
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
5: Nú eru

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Það segir sig sjálft.
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðin. Sterkari lausnir.
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Baaaaaa

0: Morgunhelgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
5: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Nú klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvar 8 eða inn á mhg.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime. It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að það sé bara svona

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Loop Zero 0,0.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
5: Viltu rúlla eins og fagmaður?

0: sjö til tíu.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
2: Nei, ég ekki glotta.
1: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, við erum fallega. Við þurfum að eiga meira inni. Við, hérna,
1: já, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
1: Þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
7: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Númer 1 í topp tónlist. Yeah.